Гласът на Родопите.

Гласът на Родопите.

Какова се и пролет пукнала, порана се е виснала, ночку са китки цофнали, пък аз съм болна легнала, легнала, не мога да стана, от тежка болест не зная, майле не стара майчице, сам едно майчу са молем, дурде ми дойде неделе, аз да с душа разделе, с нощни ми дружки додака, лошо ми майчо казаха, ливено ми се сглавило, в неделе му е сватбана, дурде ми дойде неделе, аз да с душа разделе, кога ми сватбана минава покрай наш непорти високи, и мене майчу да излисат на зеленово ливаде. Всички сватбари да плачат, булката и тя да плаче, булката с надоженника, че язи си майчу отива.

чорна на земя дибока, пък няма да се завърна. Мучно ми, майчо, жално ми, за мое любе хубаво, за мойне, дружки и майчинко, как ще са с вази разделем? Майлеле, стара майчице,

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 20 юли, понеделник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Испания е новият световен шампион по футбол след победа с 1-0 срещу Аржентина на финала в Нью-Джерси. Премиерът Румен Радев и президентът Илияна Йотова ще участват в официално откриване на годишната конференция с изваредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Шестима души загинаха след като Русия атакува с крилати ракети кораб с зърно в пристанището на Одеса. Съединените щати нанесоха нова серия от въздушни удари срещу Иран в отговор на смъртта на американски военнослужащи в региона. Премиерът на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с шахматистката Юдит Полгар и ще й предложи да стане президент. Останете с подробностите. Испания спечели световното първенство по футбол, след като победи Аржентина с 1-0 в финала на стадион MetLife в Нью-Джерси. На събитието присъства и американският президент Доналд Тръмп, който връчи купата на победителите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според организаторите, турнирът, проведен в Съединените щати, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът беше сред най-гледаните в историята на първенството. На заключителната среща присъства и президента Доналд Тръмп, който връчи трофея на испанския отбор, заедно с президента на FIFA Джани Инфантино. Американските медии съобщават, че появата им на терена е предизвикала смесена реакция от публиката. Имаше както свирквания, така и аплодисменти. Асошиейтед Прес съобщава, че Тръмп е бил показван няколко пъти на видеостена по време на матча, което също е довело до силни реакции от трибуните. По информация на Fox News, президентът е поздравил испанския отбор след края на срещата и е разговарял с играчи и официални лица. Макар Испания да празнуваше титлата, финалът привлече и значително обществено внимание. Присъствието на държавния глава подчерта ролята на Съединените щати като основен домакин на турнира, а реакциите на феновете отразиха разнообразните настроения на стадиона. Световното първенство завърши като едно от най-мащабните досега, с рекорди, силни емоции и финал, който ще бъде запомнен както заради спортните моменти, така и заради широки обществен интерес. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Милиони испанци ликуват след втората световна титла по футбол. 16 години след първата, националният отбор ще донесе световната купа в Мадрид, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Стотици хиляди хора излязоха по улиците в неистова радост след победата над Аржентина. Голяма част от тях вече бяха по централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия, Билбао, Севиля, Малага и още много градове в Испания, за да гледат на огромни екрани финала на световното по футбол. Над 26 000

0: фенове изпълниха площад Колумб в столицата Мадрид, където следяха с затаен дъх всяка секунда от финала. Ферран Торес е новият национален герой, след като вкара победния гол в 106-та минута от матча. Ето и първите му думи след победата. Беше писано да се случи. Това е голът на 47 милиона испанци. Всички финали са трудни, изправихме се срещу Меси, но винаги разчитахме на себе си и играехме своята игра. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви Ферран. Старши треньорът Луис де ла Фуенте, видимо развълнуван, подчерта колко е важно тази титла да бъде истински оценена. Испанският крал Фелипе VI, съпругата му Летисия и премиерът Педро Санчес изгледаха наживо историческата победа на стадиона в Нью-Йорк. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова ще участват в официалното откриване на годишната конференция с изварените и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин на форума е министърът на външните работи Велислава Петрова.
2: След 20 години членство е ясно да знаем, че България няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира каквото прави тази държава. Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност. Този период на безропотно следване, без особена мисъл, а по-скоро с желание да се харесаме на някого, свърши и няма как да си го позволим.
1: Обясни Велислава Петрова в телевизионно интервю вчера. На 19 юли българската дипломатическа служба отбеляза своя професионален празник. През 1879 година с указ на княз Александър I са назначени първите дипломатически представители в чужбина. Драган Цънков е изпратен в Цариград, Евлоги Георгиев в Букурещ, а Димитър Кирович в Белград. Новините от света. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен със зърно кораб в пристанището на Одеса. Украйна ще продължи да отговаря на ракетните нападения с удари дълбоко на руска територия, заяви президентът Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. 8 моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. При друг руски удар в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари Вентуро. Един човек е загинал, а 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, а повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. Зеленски подчерта. Продължаваме да прилагаме плана за далекобойни санкции срещу Русия, петролният сектор, доставките за окупационните сили. Натам насочваме нашите удари със среден и голям обсек. Така отговаряме на онова, което Русия прави срещу Украйна. Руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област тази нощ. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. За новините Георги Петровски.
1: Съединените щати започнаха тази сутрин нова серия от въздушни удари срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще последват още по-тежки удари. Редакторът Георги Налбантов допълва.
4: Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ, а от началото на войната са загинали общо 17 войници на Съединените щати. Иран от своя страна изстреля ракети към Йордания. Associated Press уточнява, че при ударите и на двете страни има поражение върху гражданска инфраструктура. Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран, а Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападение срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузския проток, се казва в изявление на Централното военно командване.

0: разследване на Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
1: Котировките на петрола в азиатската търговия се повишиха в началото на седмицата на фона на продължаващите американски удари в Иран и блокирания трафик на танкери през Ормузкия проток. Фючерсите за доставки през септември за сорта Brent поскъпнаха с 2,7%, като за кратко достигнаха 91 долара за барел, най-високата цена от юни насам. Повишение беше отчетено и при американския лек суров петрол, който се търгува на ниво над 84 долара за барел. Днес Анди Бърнъм ще стане 59-ият британски премиер и пети за последните 5 години. Той ще замени на поста подали оставка Киер Стармър, като се очаква в първата си реч като министър-председател да обещае стабилна и отговорна политика и да обяви 10-годишен план за промяна. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Анди Бърнъм ще представи 10-годишен план за Великобритания с предупреждение, че необходимата промяна не може да се осъществи за една нощ. В интервю за вестник Таймс, в навечерието на встъпването си в длъжност, лидерът на лейбористите заяви, че целта му ще бъде да покаже на обществеността вярната посока напред и че ще се опита да прави нещата по различен начин. След като влезе на Даунинг Стрийт, Бърнъм ще представи през следващите дни как планира да изпълни обещанието си да препрограмира държавата, за да подобри живота на хората. Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязвам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това, каза новият премиер в интервюто за Таймс. Бърнъм твърди, че политиците са загубили контрол през последните 40 години и обещанието му да сложи край на 40 години неолиберализъм означава също не само контрол върху цените на комуналните услуги за хората, но и контрол върху обществените разходи. На въпрос по повод на заявеното от него по-рано, че ще бъде премиер на всички, дали това означава, че може да протегне ръка на лидери от други партии за осъществяване на промяната, Бърнъм отговори, че ще се опита да намери общ език с всеки. Според него, лидерът на консерваторите, Кеми Бененок, е много по-способно от някои от предшествениците си, а също не може да не се признаят уменията на Найджел Фарадж да общува с хората. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Премиерът на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с шахматистката Юдит Полгар и ще й предложи да стане президент на републиката. Това става ден след като Тама Шуйок подписа конституционна поправка, с която мандатът му като държавен глава се прекратява. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
3: Името на Юдит Полгар от десетилетие е синоним на талант и упоритост, написа Петер Мадяр във Фейсбук. И добави, че за него би било чест, ако тя приеме поста. Временно изпълняваща длъжността е Агнес Форстхофер, председателка на парламента на Унгария. Поправката за прекратяване на мандата на досегашния държавен глава Тамаш Шуйок беше приета с гласовете на управляващата партия ТИСА на Мадяр. Ройтерс отбелязва, че тя е част от усилията му да премахне опорите на властта на предшественика си Виктор Орбан. Мадяр подчертава, че е получил силен мандат за това на изборите през април. Партията му има мнозинство от 2/3 в парламента, което й позволява да променя всички закони и да избере нов президент. Той отбеляза, че като най-успешната шахматистка в историята, Юдит Полгар е оглавявала без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години. И уважението, на което се радва, не проистича от политическа принадлежност или връзки, а от изключителния й талант, трудолюбие и почтенност. За новините Савина Спасова.
1: Вой на сирени прозвуча в Кипър в 5:30 тази сутрин, с което се отбелязва 52-та годишнина от началото на турската инвазия на острова. В окупираната северна част пък се чества Денят на мира и свободата, с военен парад и масови тържества. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
4: С мемориални служби кипърските гърци отдават почет на загиналите и изчезналите по време на турското нашествие, най-трагичната страница в историята на страната. На голямо възпоменателно събитие тази вечер за черните годишнини от преврата и турската инвазия, реч ще произнесе президентът Никос Христодолидис. Мащабните тържества в северната част на острова за годишната от наричаната от Турция кипърска мирна операция започнаха в неделя. Днес се провеждат редица церемонии, а кулминация на честванията е военният парад до вечера. Очаква се в речта си на него вице-президентът на Турция Джевдет Елмаз да отправи посланията на Анкара за перспективите за преговорния процес по кипърския въпрос и новия геополитически баланс в източното Средиземноморие. Проявите и изявленията днес и в двете части на разделената страна преминават в очакване на предстоящото след седмица посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Той идва лично, за да даде последния в своя мандат тласък на усилията за

0: възобновяване на преговорите за решаване на кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанът.
1: Бързо разрастващ се горски пожар наложи евакуацията на стотици жители в Южна Франция. Метеоролозите предупреждават за поредните горещини днес в тази част на страната. Редакторът Ангел Григоров с още информация.
2: Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят стихията. Към края на изминалия ден пожарът бе обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна. Затворени бяха пътища в района, а железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущение в обслужването на влаковете по Средиземноморското крайбрежие. Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция е обхваната от поредната гореща вълна, като в събота температурите в части от департамента Вар надхвърлиха 40 градуса по Целзий. Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес. За новините, Ангел Григоров.
1: У нас се отбелязва Илинден, един от големите летни празници в православния календар. Денят е в прослава на свети пророк Илия, чието име означава крепост на Господ. Именици днес са близо 56 000 души. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
3: Духът и силата на Илия във вярата и предаността му към Бог и неговия закон са знакови за живота на пророка през 9 век преди Христа. Библията описва многобройните му чудеса и особената му мисия в Божиите дела във времената преди и след Христос. Неслучайно на свети Илия са посветени храмове и манастири и се отдава голяма почет от църквата и вярващите.
4: Да имам неговата ревност във вярата и се надявам поне малко от неговата благодат да получа.
3: Епизодите от живота на свети Илия, които разказват как по молитвите му първо имало засушаване, а след това завалял дългочакан дъжд, обясняват защо в народните вярвания пророкът се приема за господар на небесните стихии.

0: грамотевиците и градушките, а и Линден е един от големите летни празници.
1: Правят се курбани за здраве на хората. Празника е много-много хубав, много светъл, много жизнерадостен. Има много именици. Свети килия да ги закрили и пази от всякакво видимо и невидимо зло и винаги да бди на тях.
0: От Враца Ива Антонова.
2: Продължаваме с Антон Йорданов със спортните новини и подробности за финалния матч на Мондиала. Добро утро!
3: Добро утро! Испания спечели световната титла по футбол, след като в финала победи с 1-0 Аржентина след продължение гола в 106-та минута на влезлият като резерва Феран Торес. Редовното време приключи 0-0, а в самия му край аржентинците останаха с 10 души след втори жълт и съответно червен картон на Енцо Фернандес. За Испания титлата е втора след 2010 година. Капитанът на испанците Родри бе награден с златната топка за най-добър играч в турнира. Французинът Килиан Мбапе стана голмайстор с 10 гола, втори с 8 попадения Лионел Меси, следван от англичанина Джуд Белингъм и норвежица Ерлинг Холанд с по 7. За Мбапе това е втора награда златна обувка, с което стана първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто се връчват през 1978 година. Той има общо 22 гола на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация. На възраст от точно 65 години и 29 дни селекционерът на испанците Луис де ла Фуенте е най-възрастният старши треньор, печелил купата. Преди това такъв бе неговият сънародник Висенте дел Боске през 2010 година на 59 години. У нас в началния кръг на първа футболна лига отборите на Ботев, Враца и Черно море завършиха 1-1. Днес от 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, а от 21:30 е двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Националите по волейбол загубиха с 0-3 гейма последния си матч на турнира в Чикаго, Съединените щати от Лигата на нациите. Българите се нуждаеха от задължителна победа, за да се класират за финалите в Китай, но след неуспеха завършиха на 8-мо място, а в турнира участват първите 7 отбора плюс домакините. Четвъртфиналните двойки са следните: Полша, Украина, Словения, Турция, Италия, Съединените щати и Япония, Китай. Борис Георгиев стана шампион на Европейската купа по джудо за мъже и жени в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 100 кг българинът постигна 4 победи, като на финала се наложи над сърбина Милан Булая. Виктория Ангелова спечели титлата на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. Тя постигна 13 метра и 98 см в петия опит, с който постави нов личен рекорд и рекорд на европейските първенства до 18 години. Белгийцът Ремко Евенепул спечели 15-я планински етап от обиколката на Франция по колоездене, 184 км от Шампаньол до плато Дю Солесол в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. Генералното класиране, словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул.
2: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15 градуса в Смолян и Велинград до 23 градуса в Монтана, Враца, Плевен и Варна. Над западната и централната част от Северна България облачността се увеличи и на отделни места превалява дъжд. По високите планински върхове температурите са от 8 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 13 градуса, вятърът е от запад и югозапад със скорост 12 метра в секунда. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще бъде около средната стойност. Днес преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина или Родопската област. Ще духа слаб Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието, за разлика от вътрешността на страната, ще бъде слънчево. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат

0: 28-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините, главно около и след обяд, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 24 юли по автомагистрала Струма и част от първокласната пътна мрежа в област Кюстендил временно ще се промени организацията на движение заради почистване на крайпътна растителност. До 16.30 между 37 и 56 км на магистралата поетапно в двете посоки ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента и в интервала до 15 часа между 56 и 86 км, а също и от 9 до 11 часа при 75 км. Движението при 79-я километър на Струма от 11 до 13 часа ще се извършва в изпреварващата лента заради монтаж на рекламни съоръжения. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Милиони испанци ликуваха по улици и площади, след като отборът им спечели втората в историята си световна титла по футбол. Премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова ще участват в официално откриване на годишната конференция с изварените и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с крилати ракети кораб с зърно в пристанището на Одеса. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни!
3: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали.

0: Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките. Постоянно четем, разказваме приказки за богати и бедни. Реших да те питам. Ние богати ли сме? Зависи какво наричаме богатство. В пустинята, например, човек е богат с един съд вода. В планината, например...
3: Аз говоря за друго богатство. За пари, за жълтици. О, и за него не можем да сме сигурни.
2: Но нали?
3: Казах ти. Зависи как ще погледнеш на нещата. Тогава, нека разкажем история, която децата още не са чували.
2: Щом не са чували,
3: време е да чуят.
4: Лявото око на царя. Имало едно време един цар. Близо до неговия дворец ставал голям пазар.
5: Тук идвали хора от цялото царство. Едни продавали, други купували, трети само гледали.
6: Да съм народен на сам!
7: Айде на вкусните банички!
6: Айде!
7: Купете си! Купете си!
8: Ой, то търси хубави неща при мене да дойде! Да съм на сам!
5: Един ден някакъв старец докарал крава за продан.
4: Животното било едро, охранено, да се събрали доста купувачи.
9: Колко ще искаш за кравата, дядо? Попитал един от тях.
3: Не я продавам за пари, синко, отговорил старецът. За нея искам лявото око на царя.
5: Един царедворец казал на царя и той наредил да заведат дядото при него.
9: Старче, защо ти е лявото ми око, та даваш такава хубава крава за него?
5: Попитал владетелят.
3: Прости ми, царю,
5: отвърнал старецът.
3: Аз нищо не знам. Имам дъщеря, която ме научи да говоря така пред купувачите. Тя ми е единственото чедо, и нищо не мога да й откажа.
5: Царът решил да разбере каква е тази работа. Пуснал дядото и заповядал да доведат дъщеря му.
4: Когато девойката се явила, той я попитал.
9: Защо, моме, си накарала баща ти да продава кравата си за лявото ми око?
4: Защото исках да те видя.
9: Ха.
4: Иначе нямаше как да стигна до теб, царю.
9: А защо съм ти потребвал?
4: Реших да ти кажа какво мисли за теб твоя народ.
9: Е, добре, нека чуем.
4: Хората казват, на нашия цар лявото око не му трябва.
9: А защо, моме?
4: Защото когато дойдат при теб на съд или по друга работа, ти, царю, каниш големците да седнат от дясната ти страна, а сиромасите от лявата. И винаги изкарваш богатите прави. Затова народа казва, че с лявото око не виждаш и то не ти трябва.
9: Ти, моме, като знаеш толкова, я

0: ми кажи, колко струва моето богатство?
1: Ще ти отговоря, царю, но трябва да ми се подчиняваш една седмица и да изпълняваш моите заповеди.
0: Аз на тебе?
1: Да.
0: Добре. Но ако не ми отговориш правилно, ще наредя да те отсекат главата.
1: Съгласна съм. Ето отговора. Твоето царско богатство струва колкото една кокошка.
0: Тая мома се подиграва с мен, извикал царя. Палачи, водете я на дръвника.
1: След една седмица и това може да стане, царю, рекла девойката. Но сега аз командвам.
2: Тя наредила да заключат царя в една малка стаичка и да не му дават нищо за ядене.
1: След 7 дни отворила прозорчето и му поднесла една печена кокошка.
2: Царя, който умирал от глад, веднага протегнал ръце да я сграбче, но момата я дръпнала назад и рекла:
1: какво ще ми дадеш за кокошката?
0: Цяла товар жълтици!
1: Малко е!
0: Дай я, цялото си богатство ще ти дам! Само не ме мъчи!
1: Е, добре! Нали и аз ти казах, че цялото ти богатство струва колкото една кокошка!
2: Девойката отключила стаичката, царът излязъл и хубаво се наял.
1: После издал заповед, в която пишело, че тази мума ще бъде от сега нататък негов пръв съветник.
2: Започнал да управлява, като се вслушвал в съветите на умната девойка. И скоро народа променил мнението си за него.
1: Хората разбрали, че вече има добър цар,
2: който мисли за всички.
3: Понякога ставаме по-богати със съвет, друг път с добра постъпка. Различно е.
4: Приказката разказаха актрисите
2: Диана Цолевска
4: и Вера Стойкова.
5: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
6: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 9 часа, новините. Испания спечели световното първенство по футбол, след като победи Аржентина с 1-0 на финала в Нью-Джерси. Американският президент Доналд Тръмп връчи трофея на победителите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според организаторите, турнирът, проведен в Съединените щати, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът беше сред най-гледаните в историята на първенството. На заключителната среща присъства и президента Доналд Тръмп, който връчи трофея на испански отбор, заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино. Присъствието на държавния глава подчерта ролята на Съединените щати като основен домакин на турнира, а реакциите на феновете отразиха разнообразните настроения на стадиона. Световното първенство завърши като едно от най-мащабните досега, с рекорди, силни емоции и финал, който ще бъде запомнен както заради спортните моменти, така и заради широки обществен интерес. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: След победата на Мондиала, милиони испанци излязоха по улици и площади, за да празнуват. Десетки хиляди изпълниха площад Колумб в Мадрид. Феран Торес, автор на победното попадение в началото на второто продължение, каза, че това е голът на 47 милиона испанци. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заявява.

0: и героят на испанците Феран Торес. В София в този час се открива годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова. В откриването участват също президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. Поводът е и професионалният празник на българската дипломатическа служба. 19 юли е датата, на която през 1879 година княз Александър I назначава с указ първите дипломатически представители в чужбина. Драган Цанков е изпратен в Цариград, Евлоги Георгиев в Букурещ, а Димитър Кирович в Белград. Шестима души загинаха след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса. Редакторът Георги Петровски допълва.
1: Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. Осем моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. Руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област тази нощ. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. За новините Георги Петровски.
0: Американската армия започна нова вълна от въздушни атаки срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще ударят Иран много тежко. Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ, а от началото на войната са загинали 17 войници. Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Кувейтската армия съобщи, че в момента прехващат дронове. Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран. От Централното командване подчертаха, че ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток. В азиатската търговия цената на петрола скочи до над 90 долара за барел. Най-високата стойност на сорта Brent от юни насам. Повишение до над 84 долара беше отчетено и при американския лек суров петрол. Трима мъже от Димитровград, от София и от хасковското село Узунджово са задържани след масово сбиване край ресторант в Созопол. При инцидента са пострадали шестима на възраст между 19 и 26 години. Те са с повърхностни наранявания. Твърдят, че са били нападнати от охранителите на заведението Калипсо. След 24-часов арест тримата задържани са освободени. По случая е образувано бързо производство, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Отбелязва се Илин ден, един от най-големите летни празници в православния календар. Денят е в прослава на свети пророк Илия, изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра. Със светеца, който е и пазител на хората от бедствия, е свързан патронният празник на българските пожарникари. В двора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в София се отслужва празничен църковен водосвет. По традиция се отслужва и за упокойна молитва за огнеборците, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Минутите за спорт с Антон Йорданов.
2: Световното първенство завърши, но и тази седмица ще бъде наситена с много футбол. Днес ще се играят два матча от първия кръг на първа футболна лига. От 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, от 21:30 двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Снощи Ботев, Враца и Черноморе завършиха 1-1. Мачовете от втория кръг са от петък до следващия понеделник. А в петък и събота са първите срещи от новия сезон във втора футболна лига. От вторник до четвъртък ще се играят мачове от европейските клубни турнири по футбол. В сряда от 20 часа и 30 минути Левски е домакин на Румънския университет в първа среща от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига. Отново в сряда ЦСКА 1948 гостува на словашкия Спартак Търнава в Лигата на конференциите. В четвъртък ЦСКА играе в Азербайджан срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Същия ден като гост ще играе Лудогорец срещу израелския Апоел Тел Авив в Лигата на конференциите. Днес ще бъде изтеглен

0: жребият за третия кръг на европейските клубни турнири по футбол. В края на седмицата са състезанията за Гран-при на Унгария в автомобилната Формула 1, както и във Формула 2 с участието на лидера в генералното класиране Никола Цолов. Четирима наши тенисисти ще играят днес в квалификации на турнири от веригата Чаленджър. Димитър Кузманов в Тампере, Финландия, Александър Василев в Сеговия, Испания, както Александър Донски и Пьотър Нестеров в Цук, Швейцария. Елизара Янева започва в основната схема на турнир в Палермо, Италия. Стефани и Габриела Стоеви ще участват тази седмица на турнир по бадминтон на Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара. В събота и неделя на стадион Васил Левски е държавното първенство по лека атлетика, на което се очаква да стартира и европейският шампион в скока на дължина на закрито Божидар Сарабоюков. До края на седмицата продължава обиколката на Франция по колоездене. В генералното класиране лидер е словенецът Тадей Погачър с аванс от 5 минути пред белгиеца Ремко Евенепол, който спечели 15-тия планински етап. В него падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор.
1: За времето днес, Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Смолян до 26 в Силистра, Ахтопол и Сандански и 27 градуса във Варна. В София е 24 градуса при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Разград-Шумен в района на село Бели Лом е двупосочно в една лента поради катастрофа. При същите условия временно се осъществява движението в участъка Тича-Котел в района на Котел. От гранична полиция съобщават за интензивен трафик на пункта Калотина от Сърбия към България, както и на излизане от страната през граничния пункт Капитан Андреево. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Dundee Precious Metals.
2: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: Започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: Понеделник, 20 юли. Добро утро, уважаеми слушатели. Честит празник, Илин ден. Честито и на всички, които днес имат имен ден. Започва сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Теодоси Георгиев, музикалният избор е на Ангел Чавдаров, а аз съм Мартина Дякова. Ето какво ще чуете в следващите 3 часа. Ще говорим за 10 години след опита за преврат в Турция, как събитията от 15 юли 2016 година промениха държавата, политическата система и обществото. Анализ на политолога Мариан Карагьозев от Института за балканистика при БАН. След 10 часа ще чуем. Невероятното оцеляване на двете овце и ягнето край крепостта Моняк вече е част от научно изследване. Какво показват ветеринарните изследвания и как една спасителна акция се превърна в научна публикация, ще разберем от доктор Руско Петров, ръководител на спасителния екип. И още, днес отбелязваме Илин ден, един от големите летни празници в народния календар. Какви са традициите, вярванията и обичаите, свързани с този ден, разказва Вилдан Расин от отдел етнография на Регионалния исторически музей в Кърджали. В последния час на сутрешния блок ще чуете. Момчилград отново събира своите хора от България и света. За 17-ти път международната среща на момчилградчани ще премине под мотото «Момчилград винаги в сърцето ми». Какво включва тази годишната празнична програма? Ще чуем от Мехмет Мехмет от Общинската администрация. Ще ви разкажем и за лятото в музея, как 50 деца се срещнаха с историята чрез творчество, занаяти и игри в инициативата на Регионалния исторически музей в Кърджали. А на финала – спорт. Спортната седмица започва с световен футбол. Испания е новият световен шампион, след като снощи победи Аржентина с 1-0 след продължения. Победното попадение отбеляза Феран Торес, а Алафурия спечели втората световна титла в историята си. След това насочваме поглед и към родния футбол, как стартира Арда Кърджали в новия сезон и какво да очакваме от голямото столично дерби, анализите на спортния ни редактор. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
0: Преди да преминем към темите в предаването, ще чуем прогнозата за времето. Какво ни очаква до края на седмицата, ще разберем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес денят започва с предимно слънчево време, но около след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, има условия и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб и с него ще започне захлаждане. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е все още висока, 35-36 градуса, в Смолян към 29. През следващите дни въздушната маса ще бъде силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни през нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места валежите да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен вятър от север-северо-запад, временно от север-северо-исток, ще нахлуе сравнително студен въздух. В четвъртък вероятността за валежи намалява, ще има и повече слънце, но в петък валежите отново ще се активизират, а вятърът ще се усили. Събота ще бъде ветровито, валежите ще са на по-малко места. Към петък в събота максималните температури в повечето места ще са около 25 градуса. Това са стойности под климатичните норми. В неделя ще започне стабилизиране на атмосферата и бързо затопляне. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Ли отбелязва третия градски празник Илинден. Празничната програма започва сутринта в храм Свети Пророк Илия в село Плаченско с утрена молитва и тържествена света литургия. В 10 часа ще бъде отслужен водосвет за здраве, а час по-късно започва концертната програма. По традиция в 13 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Наш екип ще бъде на място и ще проследи празника. Подробности очаквайте в обзорното предаване Денят. Празничните прояви продължават вечерта в центъра на квартал Гледка с музикална програма и изпълнение на оркестър Колорит. Организатори са Народно читалище Родопски фар 1938, спортно-интелектуален клуб Ахридос и община Кърджали. На Илинден професионален празник отбелязват и българските пожарникари. Огнеборците отдават почет към своя небесен покровител, свети пророк Илия, ден в който благодари на хората, които ежедневно се изправят пред огнената стихия и са готови да помогнат в най-трудните моменти. Честит празник на всички пожарникари!

0: след първото кафе.
1: Продължаваме с международна тема. Преди 10 години части от турската армия направиха опит да свалят, правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган. Последиците от неуспешния преврат се усещат в Турция и до днес. Вечерта на 15 юли 2016 година започва спокойно, но само за часове улиците на Анкара и Истанбул се изпълват с танкове, военни части поемат контрол над ключови места, а изтребители прилитат

0: на двата града. Турският парламент е бомбардиран, а президентът Ердоган призовава гражданите да излязат на улицата и да се противопоставят на опита за превземане на властта. Как това събитие промени турската държава, политическата система и обществото? Чуйте интервюто на Нахид Догу с Мариан Карагьозов, политолог от Института за балканистика при Българската академия на науките.
1: 10 години след опита за преврат в Турция, каква е вашата обща оценка? Как този ден промени турската държава, политическата система в страната и обществото, разбира се?
2: Преди 10 години Всевишния изпрати голяма беда на турското общество. Опита за преврат, според мен, остави траен отпечатък върху нашата югоизточна съседка в няколко направления. На първо място трансформира се много осезателно вътрешната политика на страната. На второ място трансформираха се и външнополитическите отношения на Турция. И на трето място, както казахте вие, имаше отражение опита за преврат върху турското общество. По отношение на вътрешната политика, нашите слушатели знаят, че всъщност по-рано партията на националистическото действие, една националистическа партия, тя си сътрудничеше с опозицията, но след опита за преврат, поради опасения за съдбата на Турция, партията на националистическото действие премина в алианс с партията на справедливостта и развитието на президента Ердоган, и знаем, че те сформираха един такъв алианс, който коалиция, която продължава и до наши дни. На следващото място имахме промяната на управление на Турция, съответно въведена на президентската система на управление след референдум през следващата година, след опита за преврат през април 2017 година. И знаем, че също така, като говорим за външнополитическото отражение на тези трагични събития, знаем, че всъщност проповедникът Фетула Гюлен дълго време живееше в Съединените щати, в Пенсилвания. Турция настояваше да бъдат участници, самият Гюлен и други хора, които смятат, че стоят за опита за преврат, да и бъдат предадени, да бъдат екстрадирани от Съединените щати, което Съединените щати отказваха. Съответно, това доведе до напрежение в турско-американските отношения, а пък Турция искаше да се предпази от евентуален нов опит за преврат, тъй като авиацията беше едно от главните оръжия, използвана от превратаджиите през 2016 година, и тя закупи руските ракети S-400. Вследствие на това обаче Съединените щати отстраниха Турция от програмата за едновременно за производство и за закупуване на изтребители F-35. Турция вече е платила над 1 милиард долара и сега се водят преговори тя да получи срещу тези пари поне 5 самолета, колкото и се дължат, но заради това сближаване с Русия, поради, както казахме, обтягането на турско-американските отношения, на Турция бяха наложени редица санкции от американската страна, и виждаме, че този въпрос за доставки на най-модерно американско на Анкара и до ден днешен не може да се реши. Така че виждаме, че всъщност, въпреки че много бързо минаха 10 години от опита за преврат, редица от неговите последици са трайни.
1: Господин Карагьозов, най-важните уроци и тези събития от 15 юли 2016 година как се отразиха на външната политика на Турция и, ако може да кажем, в отношенията с България, има ли някаква разлика? Има ли някакво влияние този опит за преврат?
2: Мисля, че българо-турските отношения са стабилни и от двете страни, всички български правителства и от турска страна, има едно желание за поддържане на стабилни отношения, въпреки че от време на време има някакви, от време на време се появяват някакви проблемни въпроси, но те общо взето бързо се решават. Най-важният урок, според мен, е, че турското общество много

0: категорично каза не на опита за преврат. Турското общество ясно показа, че то желае властта в страната да бъде сменена чрез избори, а не чрез опит за преврат. Трябва да напомним и нашите слушатели знаят много добре, че нито една партия в Турция, нито една, дори и опозиционните партии срещу президент Ердоган не подкрепиха опита за преврат. Нямаше граждански организации, нямаше бизнес организации, нямаше обществени организации, които да го подкрепят. Турците излязоха на улицата и всъщност демократичният начин, изборите се начина да се сменя една власт, не военен преврат, защото военните преврати винаги имат ужасно негативни последици. Те означават произвол, означават арести на несъгласните. Така че турското общество демонстрира една готовност да се противопостави, включително и с цената на загинали цивилни на опита за преврата. Както казахме, имаше така негативни последици от гледна точка на обтягането на отношенията, примерно с Съединените щати и с Европейския съюз, тъй като по време на кампанията за референдум през 2017 имаше доста критики от страна на президента Ердоган към европейските страни. Европейските страни пък критикуваха Турция за това, че не спазва в пълна степен правата на човека, на арестувани. Съответно пък Анкара отговаряше, че тук става въпрос за много голяма опасност за турската държава и че са се наложили радикални мерки, но така или иначе това доведе до определено до влошаване на турско-европейските отношения за известен период от време. И в последните чак години виждаме тяхното така бавно възстановяване.
1: Господин Карагьозов, благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря за поканата.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Днес отбелязваме Илин ден. Църквата почита свети пророк Илия. Испания стана световен шампион в финала на световното първенство по футбол. Случаят със спасените овце край крепостта в Моняк вече е описан в научна статия. Следват подробностите. На днешния 20 юли църквата почита свети пророк Илия, един от най-великите старозаветни пророци, символ на непоколебимата вяра, силата на молитвата и смелостта да отстояваш Божията истина дори срещу владетели и цели народи. Народното създание го възприема като повелител на гръмотевиците, бурите и небесния огън, а денят му е обвит в множество обичай, вярвания и забрани, съхранени през вековете. На 20 юли имен ден празнуват носещите имената Илия, Илиян, Илин, Искра, Илина, Илиана, Илиан, Илиана, Илко, Илчо, Илка, Лина, Личо и Лонка. Денят е патронен празник на баджи, кожухари и терзии. Уредникът в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали Виодан Расим.
2: В този ден не се работи нищо, защото гръм може да удари човека, който се е позволил да го прави. Забраната важи и за добитъка, който временно е освобождаван от работа. След забраните, престъпването на които се смята в този смисъл за много опасно, е тази да не се влиза и в морето, което по-характерно, разбира се, за населените места край морето. Но все пак е добре да го кажем, защото на този ден то взима най-много жертви, се вярва, като курбан за свети Илия. Рано сутринта на празника жените раздават пити пред черпата или параклиса на светеца, после там се коли общоселски курбан. Обикновено мъжко животно, вол или овен. Кръвта на жертвеното животно се оставя да изтече до оброчния камък или под вековен дъб. Цели предпазването на селото и неговите обитатели от суша, гръм и град. На места след курбана свещеникът извършва маслосвет и заедно с селените обикаля землището. Това ритуално обхождане трябва да защити селото от болести и природни бедствия, както се вярва в село Пчеларово, Кърджалийско. В отделни села на този ден момите годеници отиват с песни до черковището на светеца, където палят свещи и оставят венци. Също така на този ден се вярва, че ако гърми, това предвещава суша и че орехите и лешниците ще бъдат сухи и изгнили. За сметка на това, тогава може да се очаква, че виното ще е хубаво.
1: Уредникът в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали Виодан Расим. Испания стана световен шампион след удълженото време вчера на двубол на финала на световното първенство по футбол. Авторът на победния гол за Испания в финала бе Феран Торес, който вкара в 106-та минута срещу Аржентина за крайния резултат 1-0 и така донесе втора титла на Испания след тази от 2010 година. Случаят със спасените овце и едно агне, оцелели 90 дни без храна и вода в трудодостъпната скала край крепостта Моняк, вече е описан в научна статия. Публикацията е излязла в реномираното чуждоязично списание. Това съобщи доктор Руско Петров от Зелени Балкани, който с екипа си участваха в спасителната акция.
3: Успяхме заедно с още двама колеги, доктор Мирела Казакова и доктор Мехмет Халил, хора, които са от моя факултет, ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, да съберем данните и да направим една хубава научна публикация, като успяхме в доста реномирано списание в Q1 с импакт фактор на двойка да излезе самата научна публикация, където основно описахме как са преживели тези три животни над 90 дни на такъв тип скална ниша и то са преживели цялата зима почти от Коледата на 2025 година до 17 март, един доста дълъг, около 90 дневен престой са имали тези животни. Взехме биохимия, взехме кръв, за да може да направим и изследваме 19 биохимични показателя, с което видяхме цялостното ветеринарно-медицинско състояние на животните. Видяхте, че едната овца дори е успяла да отгледа и малко.
1: Доктор Руско Петров от Зелени Балкани. Тази вечер започва мероприятието Момчилград винаги в сърцето ми на централния обновен площад Момчилград от 20:30 часа. Повече за програмата

0: Мед Мехмед от Общинска администрация.
1: Самооживлението в Момчилград започна от началото на лятото. Наблюдава се голямо силно присъствие на много изселници от различни краища на Европа и от целия свят. Всеки един от тях е тук за международната среща на момчилградчани, която традиционно и ежегодно се провежда в последната седмица на месец юли. Даваме старт с известна българска група, български изпълнител. В следващите дни, например в сряда, денят е посветен на децата на Момчилград и кулминационната вечер събота закриваме с гостуване на световно известен изпълнител. Надяваме се, че в продължение на тези 6 дни Момчилград ще предложи много богата, не само културна, но и спортна и музикална програма на своите гости.
0: Мехмед Мехмед от Общинска администрация Момчилград. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Над региона е слънчево, като температурата в Смолен е 20 градуса, в Кърджали и в Хасково 25 градуса. Днес ще има и слънчеви часове, но след обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните части от региона. Ще духа слаб вятър, предимно от север. Засилване на вятъра и по купесто дъждовната облачност. Максималните температури в Хасково и Кърджали ще бъдат 35-36 градуса, в Смолен около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по Беломорското от Керамоти до Александрополис 25-27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
0: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост, където се движат колони от румънски туристи. Затруднено е преминаването и в района на съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия е в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Ти отмина.
5: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на радио Кърджали.
4: Ти отмина.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали, на полутете от Досик Георгиев, аз съм Мартина Дякова. До 11 ще чуете. Днес отбелязваме Илин ден, един от големите летни празници в народния календар. Какви са традициите, вярванията и обичаите, свързани с този ден, разказва Вилдан Расин от отдел етнография на Регионалния исторически музей в Кърджали. И още. Момчилград отново събира своите хора от България и света. За 17-ти път международната среща на момчилградчани ще премине под мотото «Момчилград винаги в сърцето ми». Какво включва тази годишната празнична програма, ще научим от Мехмет Мехмет от Общинската администрация. Преди това малко музика.

че са грама от ясно небе. Справо ще ме попиташ, бали пе великият ти план. Добре, разбирам, че за теб постъпвам като малко дете. Мечта ни е

0: след първото кафе.
1: Илин ден е сред най-тачените летни празници в българската православна традиция. На днешния 20 юли църквата почита светия пророк Илия, един от най-великите старозаветни пророци, символ на силата вярна, молитвата и смелостта да устояваш истината. В народните представи светия Илия е повелител на гръмотевиците, бурите и небесния огън, а празникът му е свързан с множество обичаи, вярвания и забрани, съхранени през вековете. На 20 юли имен ден празнуват Илия, Илиян, Илин, Илияна, Илияна, Илко, Илчо, Илка и още много именици. Честит празник и на нашите колеги Илия Ташев и Иляна Типова. Поздрави от целия екип на Радио Кърджали и пожелания за здрави успехи и много поводи за усмивки. Илин ден и патронен празник на абаджии, кожухари и терзии. Повече за свети пророк Илия и за традициите, свързани с празника, ще научим от Гинка Динчева. Тя разговаря с уредника в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали, Вилдан Расим.
2: Илия живее през 9 век преди Христа в Северното Израилско царство. Произхожда от град Тезвия, затова е наричан тезвитянин. Произхожда от свещеническия род на Аарон. Житието му описва, че при неговото раждане баща му видял знамение. Благообразни мъже повили бебето с огън и го хранили с огнен пламък, символ на огненото му слово и ревност по Бога. Той се появява на историческата сцена във време на дълбока духовна и морална криза. Израилският цар Ахав и неговата безмилостна съпруга Иезавел въвеждат култ към езическото божество Ваал. Те избиват истинските божии пророци и принуждават народа да се кланя на идоли. За да накаже беззаконието и да припомни на хората кой е истинският творец, Илия се явява пред царя и смело обявява, че небето ще бъде заключено и няма да падне нито капка дъжд или роса, докато самият пророк не каже. Започва опустошителна суша, продължила 3 години и половина. През това време Бог крие и закриля своя пророк. Илия живее в пълно уединение, а гарвани му носят хляб и месо всяка сутрин и вечер. Когато потокът пресъхва, Бог го изпраща при една бедна вдовица, езичничка, заради нейното

гостоприемство или извършва чудото шепата брашно в нощвите и малкото елей в гърнето и никога да не свършват през цялата суша. Когато синът на вдовицата умира, Илия се моли горещо и възкресява момчето от мъртвите. Първото възкресение, записано в Библията. Илия призовава царя, целия народ и 450-те жреци на Ваал, за да решат веднъж завинаги кой е истинския бог. Той предлага прост тест – да се издигнат два жертвеника, върху които да се поставят дърва и жертвени телета. Илия предизвиква езическите жреци с думите – «Призовете вие името на вашия бог, а аз ще призова името на Господа, и онзи бог, който отговори с огън, той е бог». Жреците на Ваал викат, танцуват и се режат с ножове цял ден, но нищо не се случва. Тогава Илия излиза пред своя увехтял жертвеник, заповядва да го залеят обилно с вода три пъти, докато целият окоп се напълни и казва кратка, но смирена молитва към Бога. В същия миг огън пада от небето и поглъща всичко – жертвата, дървата, камъните, пръста и дори водата в окопа. Народът пада на очите си с вик: Господ е Бог! Веднага след това, по молитвата на Илия, небето се стъмнява и завалява обилен дъжд, който слага край на сушата. Въпреки триумфа, царица Йезавел побесняла и обещава да убие Илия. Изтощен и паднал духом, пророкът бяга в пустинята и стига до свещената планина, днешен Синай. Там той преживява дълбока лична среща с Твореца. Бог му показва, че неговото присъствие не е в страшната буря, нито в земетресението, нито в стихийния огън, а в лъха на тихия вятър, т.е. в гласа на тишината. Това учи Илия и всички вярващи след него, че Бог действа не само чрез чутовна сила, но най-вече с кроткост, мир и милосърдие. Илия е един от двамата души в цялата човешка история, според Библията, които не са вкусили смърт, а са взети живи на небето. Когато земната му мисия приключва, той върви край река Йордан с ученика си Елисей. Изведнъж се появява огнена колесница с огнени коне и Илия е отнесен с вихър в небесата, оставяйки своя кожух на Елисей като символ на предаването на пророческата благодат. Исус Христос посочва, че Йоан Кръстител е дошъл в духа и силата на Илия, за да подготви пътя за Месията. По време на преображението на планината Тавор, Моисей и Илия се явяват в небесна слава, за да разговарят с Исус. Според книгата «Откровение и църковно предание», Илия ще се завърне на земята в края на времената, като един от двамата свидетели, за да изобличи Антихриста и да подготви хората за второто пришествие на Христос. Свети Илия остава символ на абсолютната, непоколебима вярност, моралния кураж да се изправиш сам срещу корумпираната власт и силата на искрената молитва. В традиционния български фолклор, свети Илия е смятан преди всичко за владетел на небето, подземните дълбини и летните грамотевици, които получава след делба на света със своите петима братя – свети Атанас, свети Никола, свети Иван, свети Рангел и свети Петър. Той лети в небето на огнена колесница, има власт над летните бури и може да пуска или спира по своя воля облаците и дъждовете. Негова сестра е света Марина Огнена. Народната традиция забранява къпането в реките и моретата на Илинден, защото свети Илия обичал на този ден да си взема курбан. Още за традициите и поверие

0: датата на днешния Илин ден, да научим от уредникът в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали, Вилдан Расим.
1: Илин ден или Алин ден, както го наричат на места като село Гугутка в Ивайлоградско, е празник, който се отбелязва всяка година на 20 юли в чест на Свети Илия, християнският повелител на грамотевиците и светкавиците. Народните представи Свети Илия е господар и на летните дъждове. В този ден не се работи нищо, защото гръм може да удари човека, който се е позволил да го прави. Забраната важи и за добитъка, който временно е освобождаван от работа. След забраните, престъпването на които се смята в този смисъл за много опасно, е тази да не се влиза и в морето, което е по-характерно, разбира се, за населените места край морето. Но все пак е добре да го кажем, защото на този ден то взима най-много жертви, се вярва, като курбан за Свети Илия. Рано сутринта на празника жените раздават пити пред черпата или параклиса на светеца, после там се коли общоселски курбан. Обикновено мъжко животно, вол или овен. Кръвта на жертвеното животно се оставя да изтече до оброчния камък или под вековен дъб. Курбанът е наречен на Свети Илия, разбира се, и цели предпазването на селото и неговите обитатели от суша, гръм и град. На места след курбана свещеникът извършва маслосвет и заедно с селените обикаля землището. Това ритуално обхождане трябва да защити селото от болести и природни бедствия, както се вярва в село Пчеларово, Кърджалийско. В отделни села на този ден момите годеници отиват с песни до черковището на светеца, където палят свещи и оставят венци. Също така на този ден се вярва, че ако гърми, това предвещава суша и че орехите и лешниците ще бъдат сухи и изгнили. За сметка на това, тогава може да се очаква, че виното ще е хубаво. Илин ден е празник, който се отбелязва, е празник на всички, които носят имената Илия, Илиян, Илин, Искра, Юлия. Честит имен ден на всички празнуващи и весело изкарване на празник.
0: Уважаеми слушатели, това каза за днешния Илин ден, денят, в който почитаме свети пророк Илия, уредникът в отдел етнография в Регионалния исторически музей в Кърджали, Вилдан Расим.

0: Среща на поколения и доказателство, че независимо къде те отвежда животът, Момчилград остава завинаги в сърцето. Именно това е и мотото на срещата Момчилград винаги в сърцето ми. За да научим подробности за програмата, която е подготвила община Момчилград през следващите дни, Гинка Динчева разговаря с Мехмет Мехмет от Общинската администрация. Здравейте!
1: Здравейте, здравейте на вас и на слушателите на БНР Радио Кърджали.
0: Господин Мехмет, започна ли вече онова оживление, което наблюдаваме през годините в Момчилград по време на всяка среща? Прибраха ли се вече хората от чужбина и усеща ли се, че градът се изпълва с особени емоции?
1: Честно казано, оживлението в Момчилград започна от началото на лятото. Наблюдава се голямо силно присъствие на много изселници от различни краища на Европа и от целия свят. Всеки един от тях е тук за международната среща на момчилградчани, която традиционно и ежегодно се провежда в последната седмица на месец юли.
0: И да погледнем към програмата. Легендите от група Сигнал дават началото на срещата тази вечер. Програмата е впечатляваща. 6 дни с концерти, спортни турнири, изложби, десетки прояви. Нека да кажем за нашите слушатели подробности в кои дни, какво ги очаква в Момчилград.
1: Тук мога да вмъкна, че 17-та международна среща дава и един опит не само на момчилградчани, и на приятелите на Момчилград с нейната програма. Те вече знаят, че всеки понеделник даваме старт с известна българска група, български изпълнител. В следващите дни, например в сряда, денят е посветен на децата на Момчилград и кулминационната вечер събота закриваме с гостуване на световно известен изпълнител. Да, така ще бъде и тази година. Надяваме се, че в продължение на тези 6 дни Момчилград ще предложи много богата, не само културна, но и спортна и музикална програма на своите гости. Използвам вашия ефир да поканя всички любители на легендарната рок-група Сигнал да заповядат на обновения градски площад в понеделник от 20:30 часа, за да се наслаждават на песните и изпълненията на тази група, която се превърна в хитова за поколения хора.
0: Така е, действително. А на следващия ден, вторник, какво предстои?
1: В вторничния ден денят започва с турнир по окей. Турнирът по окей е едно от многото спортни прояви, които предлага община Момчилград на любителите на спорта. Имаме още едно значимо събитие във вторник и това е, че именно 2026 година е годината, в която се навършват 100 години от създаването на Народно читалище Нов живот. Поздравления за колегите от читалището, които се постараха да подготвят една много богата програма, която да представи дейността на това културно учреждение, като покани са изпратени до много хора, които са придали огромен принос за развитието на читалището през годините. Също така за втори път ще имаме възможност да представим документалния филм, който е посветен на последните концлагери си от Белене. Момчилград има тясна силна връзка именно с събитията преди 1989 година и отново за втори път ще представим този филм. Надявам се също тук да има голям интерес. А вечерта ще бъде закрита с концерт на турската певица Елван Гюнайда.
0: Кога започва концерта и къде ще се състои?
1: Нашите вечерни събития тази година ще се провеждат в обновения градски площад, който бе открит през 2025 година и за нас е удоволствие, че точно тук в площада на Момчилград успяваме да създадем тази атмосфера и да

0: след първото кафе.
1: За 17-ти път Момчилград отваря сърцето си за своите хора, които живеят в различни краища на България, Европа и света. Международната среща на момчилградчани отдавна е много повече от празник. Тя е завръщане към корените,

0: провеждаме различни културни мероприятия, тъй като в момента тече усилен ремонт на градския парк. Знаете, в градския парк откривахме международната среща, също така провеждахме немалка част от събитията. Надявам се след приключване на ремонта абсолютно по същия начин да пренесем магията на музиката, магията на забавленията отново в градския парк.
1: Добре, нека да се върнем на програмата. Какво сте подготвили за сряда?
0: Сряда, както преди малко заявих, сряда е вечерта на децата на Момчилград, но естествено добре дошли са всички деца и техните родители, които искат да се забавляват. Вечерта за децата включва арт-работилници, анимация с игри, рисуване върху лица и много-много изненади, които за сега искам да запазя като тайна или изненада за всички, които ще бъдат с нас от 19 часа отново в обновения градски площад. А преди това имаме едно интересно събитие, то е с участието на двама бележити момчилградчани. Това са сестрите Петя и Кина Бъговска. Кина Бъговска е известен художник, преподавател, журналист. Тя ще представи експозиция с картини от 17.30 часа в читалище Нов живот. А в половин час по-късно е концертът Песента на детството на професор доктор Петя Бъговска, като тук клавирен съпровод ще бъде от страна на госпожа Златка Атанасова в читалище Нов живот.
1: Момчилградчани се връщат, хора от цялата област се стичат на концертите, които вие организирате,

0: Момчил Грачани се връщат, хора от цялата област се стичат на концертите, които вие организирате, включват се в мероприятията, но официалните делегации откъде очаквате тази година официални гости?
1: Официални делегации и тази година очакваме от побратимените на Момчилград общини. Надявам се, изпратили сме покани и отново да имаме силно присъствие в Балканската вечер на 24 юли.
0: Добре, благодаря ви за този разговор и за интересната и полезна за нашите слушатели информация.
1: Благодаря и аз.
0: Мехмет Мехмет от Общинската администрация в Момчилград за 17-та среща. Момчилград винаги в сърцето ми.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Третият градски празник Илин ден събра жители и гости на Кърджали в село Пълченско. Испания стана световен шампион в финала на световното първенство по футбол. Случаят със спасените овце край крепостта в Моняк вече е описан в научна международна статия. Следват подробностите. Днес се провежда третия градски празник Илин ден, събитие включено в културния календар на община Кърджали. В 7.15 часа тази сутрин в храм Свети пророк Илия в село Пълченско започна утринна молитва и тържествена света литургия. Сега от 11 часа започва и концертна програма. По традиция в 13 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Празникът ще продължи вечерта от 18.30 часа в център на квартал Гледка, където за доброто настроение на присъстващите ще се погрижи оркестър Колорит. Организатори на събитието са Народно читалище Родопски фар 1938, Спортно-интелектуален клуб Архидос и община Кърджали. Илин ден е празник на вярата, силата и небесната закрила. Чества се в навечерието на църковния празник Свети пророк Илия, закрилник на селото и на всички, които с обич пазят и предават на поколенията традициите. Имен ден празнуват носещите имената Илия, Илиян, Илин, Искра, Илина, Илиана, Илиян, Илиана, Илко, Илчо, Илка, Лина, Личо и Лонка. Денят е патрон празник на Баджи и Кожухари Терзи, уредникът в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали Виодан Расим.
2: В този ден не се работи нищо, защото гръм може да удари човека, който се е позволил да го прави. Забраната важи за добитъка, който временно е освобождаван от работа. След забраните, престъпването на които се смята в този смисъл за много опасно, е тази да не се влиза и в морето, което е по-характерно, разбира се, за населените места край морето. Но все пак е добре да го кажем, защото на този ден то взима най-много жертви, се вярва, като курбан за Свети Илия. Рано сутринта на празника жените раздават пити пред черпата или параклиса на светеца, после там се коли общоселски курбан. Обикновено мъжко животно, вол или овен. Кръвта на жертвеното животно се оставя да изтече.

0: дълброчния камък или под вековен дъб. Цели предпазването на селото и неговите обитатели от суша, гръм и град. На места след курбана свещеникът извършва маслосвет и заедно с селените обикаля землището. Това ритуално обхождане трябва да защити селото от болести и природни бедствия, както се вярва в село Пчеларово, Кърджалийско. В отделни села на този ден момите годеници отиват с песни до черковището на светеца, където палят свещи и оставят венци. Също така на този ден се вярва, че ако гърми, това предвещава суша и че орехите и лешниците ще бъдат сухи и изгнили. За сметка на това, тогава може да се очаква, че виното ще е хубаво.
1: Уредникът в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали Вилдан Расим. Испания стана световен шампион след удълженото време вчера на двубойна финала на световното първенство по футбол. Авторът на победния гол за Испания в финала на световното бе Феран Торес, който вкара в 106-та минута срещу Аржентина за крайния резултат 1-0 и така донесе втора титла на Испания след тази от 2010 година. Случаят със спасените овце и едно агне, оцелели 90 дни без храна и вода в труднодостъпна скала край крепостта Моняк, вече описан в научна международна статия Q1. Публикацията е излязла в реномираното чуждоездично списание. Това съобщи доктор Руско Петров от Зелени Балкани, който с екипа си участваха в спасителната акция.
2: Успяхме заедно с още двама колеги, доктор Мирела Казакова и доктор Мехмет Халил, хора, които са от моя факултет, ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, да съберем данните и да направим една хубава научна публикация, като успяхме в доста реномирано списание в Q1 с импакт фактор на двойка да излезе самата научна публикация, където основно описахме как са преживели тези три животни над 90 дни на такъв тип скална ниша и то са преживели цялата зима, почти от Коледата на 2025 година до 17 март, един доста дълъг, около 90 дневен престой са имали тези животни. Взехме биохимия, взехме кръв, за да може да направим и изследваме 19 биохимични показателя, с което видяхме и цялостното ветеринарно-медицинско състояние на животните. Видяхте, че едната овца дори е успяла да отгледа и малко.
1: Доктор Руско Петров от Зелени Балкани. На 24 юли ще се проведе матчът между Арда Кърджали и Славия София от втория кръг на ФБет Лига. Ще се играе в петък от 21 часа и 15 минути. Домакин на двубоя стадион Арена Арда в Кърджали. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Над региона е слънчево, като температурата в Смолен е 20 градуса, в Кърджали и в Хасково 25 градуса. Днес ще има и слънчеви часове, но след обяд и вечерта ще се развива купеста и купестозаждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните части от региона. Ще духа слаб вятър, предимно от север. Засилване на вятъра и по купестозаждовната облачност. Максималните температури в Хасково и Кърджали ще бъдат 35-36 градуса, в Смолен около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис 25-27 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Калин Петров.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия е в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пълта е Теодоси Георгиев, аз съм Мартина Дякова. В последния час на предаването ще чуете. Ще ви разкажем за лятото в музея, как 50 деца се срещнаха с историята чрез творчество, занаяти и игри в инициативата на Регионалния исторически музей в Кърджали. А на финала спорт. Новият футболен сезон вече е ход. Как стартира Арда Кърджали в първия си матч и какво предстои в голямото столично дерби тази вечер? Анализите на спортния ни редактор. Преди това обаче малко музика.

0: след първото кафе.
1: Лятото в музея може да бъде не само разходка сред експонатите, а и среща с историята чрез творчество и игра. В Регионалния исторически музей в Кърджали приключи тази годишното издание на инициативата Лято в музея, в която се включиха 50 деца на възраст от 7 до 12 години. Те изработваха килимчета, работиха с глина, правиха менистини накити и хербарии. Какво научиха децата и защо всяка година интересът към инициативата расте, чуете следващия репортаж.

0: Само искам да бъдам, нали?
1: Да.
0: Защото винаги има нещо, което не сме видяли.
1: Да.
2: В музея последният урок от тази годишното лято в музея започна така, както са преминали и всички останали дни от инициативата. С любопитство, въпроси и детско желание да се научи нещо ново. В продължение на две седмици залите на Регионалния исторически музей в Кърджали се превърнаха в място, където историята, природата и традициите оживяват чрез работа с ръцете.
3: За първи път ли посещаваш лято в музея?
4: Да, за първи път.
3: А какво ти хареса най-много?
4: Хареса ми глината и гривничките.
3: До година, ако има лято в музея, би ли дошла отново?
4: Да, но няма да е за моята възраст.
3: А ако работиш и тук в музея и ако някой твой приятел дойде, къде, в коя зала първо би го докарала?
4: Би го докарала първо в тази зала, защото има най-интересни неща.
3: Това е залата с кристалите?
4: Да, защото тази на мен ми е любима.
2: За някои деца това е първа среща с инициативата «Лято в музея», а за други – поредно лято, в което прекрачват прага на музея не само като посетители, а като участници.
3: Ти на колко си години?
5: На 8,5.
3: Ти за първи път ли идваш тук?
5: Идвала съм друг път в музея да го разглеждам. За първи път съм тук да уча и да правя неща.
3: И хареса ли ти?
5: Да.
3: Какво научи тук?
5: Как се правят килими и как на времето са пекли глината.
3: Кое ти хареса най-много на теб?
5: Глината.
2: Чрез практическите занимания децата се запознават с различни страни от миналото и природното богатство на източните Родопи. Те такът килимчета на детски станове, работят с глина, изработват манистени накити и правят хербарии. Идеята за лято в музея тръгва от Галена Вълова. Тя е инициатор на инициативата и човекът, който всяко лято прекарва времето си с децата в музейните зали.
0: Напредват и нашите идеи, развитието на лятната школа в годините. Виждаме, че интересът продължава да бъде постоянен, дори се засилва, което за нас е голяма радост.
3: А какви са вашите наблюдения? Кои занимания предизвикаха най-голям интерес сред децата?
0: Според мен, черешката на тортата бяха манистените накити тази година, тъй като доста голяма част от децата си правят в къщи и наистина забелязах, че вложиха своята индивидуалност, бяха много старателни, както момиченцата, така и момчетата. И когато има нещо пъстро, знаеме, че децата винаги се радват.
2: Според Галена Вълова, най-ценното е, че децата не остават само слушатели, а сами създават, изследват и задават въпроси.
0: Когато задавах въпроси, свързани с лекционната част, доста голяма част от децата имаха наблюдения било над археология, било над етнография. Някои от децата наистина имат интерес и това си пролича.
3: Кой беше така, имаше ли всъщност такъв момент, който от това издание ще си го запомните?
0: Всяка година ми остава по някой спомен. Тази година отново имаше дечица, които взимаха повече участие. Други ме изненадаха с ръчността си. Още взето всяка година си има моменти, които остават в сърцата ни за напред.
2: За родителите подобни инициативи са възможност децата да прекарат част от лятото си смислено, сред нови приятели, знания и занимания, които развиват любопитството им.
6: Бих си записала детето на тази инициатива от новата година. Интересно е, с желание идват, правят различни неща всеки ден и мисля, че е полезно за децата да ги занимават с такива полезни дейности.
3: А освен лято в музея, някъде да бъде записвали ли сте си детето лятото?
6: Ами да, бях го записала към ОДК, там също бяхме, мисля, че две седмици. Там също ходеше с много голямо желание, много деца се събираха, мисля, че трябва да има повече такива организации за децата, особено през лятото, когато родителите наистина няма на кого да оставят децата си.
7: Бях тук в първата група, ама не и в Хербария.
3: А до година, ако има лято в музея, ще се запишеш ли пак?
7: Не съм сигурен.
3: Защо?

0: Всичко ли си научила вече?
1: Не знам дали ще има нещо ново.
0: А ти държиш да има нещо ново всяка година?
1: Да.
0: Най-новото, което ти научи тази година, кое беше?
1: Еми, най-новото е за ми предишната група за Ордея на Стара планина.
0: А тук беше ли правил хербари?
1: Ами не, ама разбра, че Лука Гини го е създал първи.
2: А именно, очакването за нови открития е причината Лято в музея да продължава да привлича деца във всяко следващо лято. За Радио Кърджали, Мартина Дякова.

Слушател от Айто се свърза с нас с молба да отправим поздрав и благодарност към екипа на спешна помощ в Кърджали. На 14 юли съпругата му е получила своевременна медицинска помощ, а той изразява своята искрена признателност за бързата реакция, професионализма и човешкото отношение на медиците. С тази песен отправяме този специален поздрав към екипа на спешна помощ в Кърджали.

0: след първото кафе.
1: На финала на сутрешния блок минаваме към спортна тема. Изминалият уикенд беше изпълнен с много футболни емоции за феновете у нас и по света. В ранните часове на днешния ден приключи световното първенство, а в петък беше даден старт и на новия сезон в българската ФБет лига. За първите изводи от уикенда, за мача на нашите момчета и за голямото дерби тази вечер между Славия и ЦСКА, в студиото вече е спортният редактор Ангел Чавдаров. Здравеячка!
2: Здравей на тебе и на нашите слушатели, Мартина.
1: Първо към най-голямото футболно събитие, Мондиал 2026. Испания е новия световен шампион след победата на Аржентина на финала. Какви са твоите цялостни впечатления от турнира за шампиона и за губилите, за големите звезди, които може би изиграха последното си световно първенство, за приятните изненади и новите тенденции в футбола?
2: Ми в късните часове с нощта големите световни футболни медии излезеха в общи линии с заглавията «Футболът победи». Футболът спечели, защото наистина най-можещия, най-грамотния, най-доминиращия отбор по време на цялото първенство, с изключение на може би първия мач, който испанците изиграха срещу Кабо Верде, след това те не оставиха шансове на нито един свой противник. Там според мен беше и малко подценяване. Кабо Верде естествено не са много познат отбор на световната сцена и винаги може да сбъркаш, но самия факт, че испанците успяха да вкарат на всеки един противник поне един гол, с изключение на Кабо Верде, и да допуснат само един гол за цялото световно първенство в собствената си врата, говори за моженето в футбола, за модерността, който този отбор изпълнява в не толкова наличието на звезди, защото много се наблегна на участието на Ламин Ямал на световното първенство, а колкото до сработката на тези играчи, на помощта на терена, която те се оказват, и естествено това наделя дори и на финала, макар че гола падна чак в 106-та минута, след като Фернан Торес засече едно подаване на Никол Уилямс, страхотен гол. До този момент испанците бяха отправили точно 11 точни удара към вратата на Аржентина срещу

0: нула за отбора на гаучосите, така че наистина само тази статистика е смазваща и доказва кой е бил по-добрия от двата отбора на терена.
1: Не мога да не те попитам обаче и друго. Имаше много дискусии около организацията на турнира, нововъденията като паузите за хидратация, ролята на технологиите, комерциализацията на футбола, както и споровете около някои съдийски решения. Как ще оцениш всичко това?
0: Еми, няма на световно първенство, на което да няма коментиране на съдиите. Самите гаучоси на времето, отборът на Аржентина, чрез Диего Армандо Марадона, 86-та година в Мексико, отстраниха англичаните с гол в ръка, с ръка. Тогава Марадона нарече тази ръка божествена и наистина тя остана в футболния фолклор, че някои футболисти имат ръце, а Марадона има божествена ръка.
1: Да.
0: Така че спорни решения винаги ще има. Най-големият скандал беше, може би, отстраняването на Норвегия. Тогава след едно центриране по фланга на англичаните, топката срещна така наречените спайдер кам на стадиона, тези ефектни кадри, които американците успяха да ни представят от всяка една голова ситуация. Горе удари жицата на спайдер кама топката, осъществи една странна парабола, топката попадна в английското крило и оттам се получи гола. Доста се коментираше тази ситуация. Съдята каза, че не е видял удара на топката в камерата. От ВАР също тогава не реагираха. Нещо много странно. Но въпреки всичко, мисля, че световното първенство мина на едно много високо равнище. Изключая, разбира се, политическата намеса на Доналд Тръмп, който пък лично се обади на Инфантино да отмени червен картон на тяхен основен играч. Няма как домакините да се възползват от домакинството си и особено от политическия натиск, който може да осъществи американската държава върху ФИФА. Дори УЕФА тогава излезе с официално решение, че не одобрява постъпката на Инфантино. Но така или иначе, пък всичко се равнина, защото следващия матч американците отпаднаха безславно от отбора на Белгия с 4 на 1 и това не натежа като някакво ключово решение на Инфантино. Естествено, англичаните не можаха да стигнат до финала, което също до някакъв начин може да се каже, че справедливостта на световното правителство така или иначе възтържествува и наистина най-добрият отбор успя да спечели.
1: А тези нововъдения за хидратация, които не бяхме виждали до сега?
0: Ами вижте сега, ние европейците сме малко ревниви на тема футбол. Тъй като столицата на футбола той е измислен в Англия преди повече от 150 години, съвременния футбол имам предвид, няма как ние да се съобразяваме с американските начини на работа. Естествено, че хидратация при 24-25 градуса на стадиона, повечето стадиони бяха покрити в Америка с 8 микроклимат, външната жега почти не се усещаше, изключая примерно Нью-Йорк стадиум, който с нощта се игра финала, който наистина е малко по-старичък и не е покрит. Но няма как FIFA отстъпи пред големите американски телевизионни компании да могат те да излъчат реклами по време на тази пауза за хидратация, така наречената. Това си беше типичния, както му викат американците, commercial break. Но това от една страна помагаше на някои отбори, от друга страна пречеше на други, защото наистина прекъсването на играта водеше до някакви странни развития, особено след тези брейкове. Но така или иначе, мисля, че това пък е доста по-интересно във футбола, да има такава пауза по средата на правовременната, където пък треньорите могат да реагират и тогава наистина се вижда кой разполага с по-качествения треньор и кой отбор е повече тактически грамотен на терена, макар че европейците продължаваха да се усвиркват всяко едно такова прекъсване до края на световното първенство.
1: Да. Да се върнем сега към родния футбол. В петък беше даден старт на новия сезон в FBET Лига. Футболистите на Арда Кърджали започнаха сезона пък с равенство 1-1 като гости на Септември София. Резултат, който може да се приеме като добър старт, особено в първия матч, далече дума. Какво показа отборът в този двубой и какви са очакванията ти за представянето на Арда през този сезон? Успя ли клубът да се подсили достатъчно през лятото и може ли тима да надгради постигнатото през миналата кампания?
0: В интерес на истината, мислих, че Арда ще спечели този двубой с лекота, но каквото можеше в този двубой, преди този двубой, се обърка за Александър Тунчев и компания. Серкан Юсеин изведнъж изгледа, че е трайно контузен, основен разиграващ халф в нашия отбор. Преслав Бачев, единственият ни централен нападател с вирусно заболяване, не успя да попадне в групата за мача. Като прибавим и трайно контузения Георги Николов, който все още не може да попадне в групата, тъй като не се е възстановил напълно. Фланговия ни футболист Атанас Кабов, който остана на резервната скамейка, защото беше на обезболяващи инжекции, защото имаше болка в адукторите. Така че нормално, доста труден, доста експериментален състав на Арда. Берсен Карагерен успя да вкара страхотен гол в средата на първото полувреме. След една избита топка успя от ждроб да я хване и да я насочи от 20-25 метра по посока на вратата на домакините. И така успяха Арда, въпреки равностойността на първото полувреме, да си отидат на паузата с един гол аванс. Но при второто полувреме нещата тотално се промениха. Септември трайно владееха топката. Имаха доста повече ситуации и успяха да създадат усещането в зрителя, че те са по-добрия отбор на терена. Успяха от едно статично положение да се възползват от едно разбъркване при центриране от ъгъл удар и да изравнят резултата. Затова тук вече се показа наистина, че селекцията на Арда като че ли е малко закъсняла, доста малко опции на Александър Тунчев при положение, че има двама-трима контузини футболисти. Сега преди матча се разбра, че Доминик Янков е привлечен, един добър перспективен разиграващ български халф. Надявам се той да запълни дупката, която в момента оставя Серкан Юсеин. Но проблемите в нападение ще продължат, защото наистина доста малко опции за Александър Тунчев на резервната скамейка, така че аз очаквам, ако скоро не пристигнат нови попълнения в Фарда, доста труден сезон, още повече, че много от отборите надградиха от миналия сезон и намаляването на отборите във висшата ни футболна лига от 16 на 14 допълнително ще повишат конкуренцията и наистина на не само на Арда, на всички отбори ще им бъде трудно.
1: Благодаря ти за този коментар. Уважаеми слушатели, чухте спортния ни редактор Ангел Чавдаров. Благодарим му за анализа и за погледа към най-интересните футболни събития у нас и по света. Така завършва сутрешния блок след първото кафе. Предаването подготвихме на Хит Догу, Гинка Динчева и аз, Мартина Дякова. Музиката избра Ангел Чавдаров, а на пулта беше Теодоси Георгиев. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

0: Този звукозапис е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
1: Next Generation EU.
0: Цялата отговорност за съдържанието на звукозаписа се носи от GND Project EOT и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този звукозапис отразява официалното становище на Европейския съюз и Национален фонд култура.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Испания е новият световен шампион по футбол след победа на финала срещу Аржентина. Американското посолство у нас е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени до 8 самолета цистерни. Министърът на външните работи заяви, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Останете с подробностите. Испания е новият световен шампион по футбол, след като на финала на първенството с нощи победи Аржентина с 1-0 в Нью-Джерси след продължения. Така, на вероятно последното си световно първенство, Лионел Меси не успя отново да вдигне трофея. На събитието присъства американският президент Доналд Тръмп, който връчи купата на победителите, както и много звезди от спорта и шоу-бизнеса. След победата на финала, стотици хиляди испанци излязоха по улиците на страната, за да празнуват победата. Димитър Драганов за реакциите след триумфа.
2: Атмосферата в цялата страна беше празнична още преди самия матч. В десетки градове хората можеха да гледат финала на огромни екрани по площадите или в специално организирани фен-зони. Последният съдийски сигнал даде началото на еуфорията. Дори когато в 5 часа тази сутрин полицията на площад Сибелес в Мадрид се опитва да разпръства множеството, хиляди хора не са искали да си тръгнат, за да задържат още малко радостта, за да запазят този момент завинаги. Световните шампиони по футбол ще се приберат в Испания около 13 часа местно време. След това футболистите ще бъдат приети последователно от крал Фелипе VI и премиера Педро Санчес. Парадът на шампионите с открит автобус по улиците на Мадрид е планиран да започне в 18 часа местно време. Кулминацията на празненствата ще бъде на площад Сибелес. Властите очакват там да се съберат над 60 000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сега към останалите теми в бюлетина. Американското посолство в България е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени до 8 самолета цистерни, които да подкрепят военната операция на Съединените щати в Близкия изток. Премиерът Румен Радев заяви, че още днес правителството ще изпрати в парламента свое решение за одобрение. Още по темата от репортера Цветелина Стоянова.
3: За нотата на Американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици.
4: В края на деня, петък, 17 юли, получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкият Исток.
3: В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
4: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Така че днес с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
3: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
4: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
3: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. Разясни още Радев, като коментира.
4: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или граф Игнатиев. Но те отказаха, те си тръгнаха върха до края на юни.
3: Пред българските посланици зад граница казуса с американските военни самолети Радев определи като отстояване на национален интерес.
4: И разбира се, когато говорим за нашата национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
3: За новините Цветелина Стоянова.
1: От ГЕРБ нарекоха илюзия това, че премиерът Румен Радев защитава националния интерес. Въпреки, че от партията ще подкрепят решението американски самолети да бъдат разположени в авиобаза Безмер, ГЕРБ открива противоречие в думите на министър-председателя, каза депутатът и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.
5: Ако някой си е мислил, че до сега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след днешните изявления на премиера Радев сме сигурни, че държавата или поне външната политика са в режим на свободно падане. ГЕРБ като последователна партия, системна партия, партия с ясно изразени политически позиции, ще гласува за даването на това разрешение. Но в крайна сметка последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството, е меко казано странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес ясно и категорично да каже какво и как ще направи в Народното събрание.
1: От ГЕРБ питат още защо.

0: визите за Съединените щати още не са паднали, ако това наистина е било условието за присъствието на американските военни самолети у нас. Христо Гаджев.
1: Ситуацията почна да прилича малко на онзи виц, който излезе преди 2 месеца. Какво стана с визите? Визите остават ми, тогава и самолетите остават.
0: Думи на Христо Гаджев от ГЕРБ. Пред българските дипломати премиерът Румен Радев постави като първостепенна задача активното участие във всички международни формати за прекратяване на огъня и постигане на мир във военните конфликти около България и по-конкретно в Украина. Радев предупреди, че войната в Украина ескалира и води до, цитирам, недопустими заплахи.
2: Трябва час по-скоро да спре и аз очаквам тук активната роля на българската дипломация. Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир. И българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност.
0: От своя страна министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Правителството ще работи с ясното съзнание за това, каза Петрова и добави, че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила.
3: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, с който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз, за колективните усилия на Европа да изгради своята стратегическа автономия и да вземе полагащата и се роля в световен план, като сила, която работи за постигането на мир.
0: Каза министърът на външните работи Велислава Петрова. България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, каза от своя страна президентът Илияна Йотова.
4: Трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Това го показахме вече почти 20 години. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции.
0: Йотова защити решението на настоящото правителство да не участва в така наречената коалиция на желаещите за подкрепа на Украина. На годишната среща с българските посланици в чужбина Йотова припомни, че България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на конфликта. Сега към последните новини от войната в Украина. 10 са жертвите на руската атака с крилати ракети срещу кораб, превозващ зърно в пристанището на Одеса. Украина ще продължи да отговаря с удари дълбоко на руска територия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Открити са телата на още 4 моряци от кораба Golden Leo. Загиналите са 9 членове на екипажа и украински лоцман. 8 пострадали бяха транспортирани до Одеска болница. Спасителната операция е продължила през цялата нощ. Корабът е на турска компания и плава под флага на Гвинея-Бисау. 2 души загинаха, а повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са 2 етажа на жилищен блок. Големият пожар в складови помещения в Киевска област, причинен от руска атака в нощта срещу неделя, бе потушен тази сутрин. В операцията са участвали повече от 200 спасители, използвана е авиационна и роботизирана техника. Украинските въоръжени сили са нанесли удари срещу логистични обекти и нефтохранилище в Московска област. Атакувани са и танкери от руския сенчест флот и други товарни кораби в Черно море, съобщи президентът Зеленски. Той отбеляза, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. За новините Георги Петровски.
0: И още теми от чужбина. Днес Анди Бърнам ще стане 59-ият премиер на Великобритания. Той ще замени на поста подали оставка Кир Стармър, като се очаква в първата си реч като министър-председател да обещае стабилна и отговорна политика. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: Анди Бърнам ще представи 10-годишен план за Великобритания с предупреждение, че необходимата промяна не може да се осъществи за една нощ. В интервю за вестник Таймс, в навечерието на встъпването си в длъжност, лидерът на лейбористите заяви, че целта му

0: ще бъде да покаже на обществеността вярната посока напред и че ще се опита да прави нещата по различен начин. След като влезе на Даунинг Стрийт, Бърнъм ще представи през следващите дни как планира да изпълни обещанието си да препрограмира държавата, за да подобри живота на хората. Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязвам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това, каза новият премиер в интервюто за Таймс. Бърнъм твърди, че политиците са загубили контрол през последните 40 години и обещанието му да сложи край на 40 години неолиберализъм означава то не само контрол върху цените на комуналните услуги за хората, но и контрол върху обществените разходи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след посещението си в Съединените щати, където участва в конференция, организирана от Американския държавен департамент. По думите му трябва да се положат усилия за ефективност на санкциите, наложени по закона Магницки, включително на българи, попадащи в този списък.
2: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избегват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати, така че тепърва още много информация ще постъпи. Дали ще бъде разширяван списъкът, това е изцяло прерогативите на тяхната служба на финансовото министерство ОФАК.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Започва проверка в ромския квартал в Гърмен, където близо месец водоподаването е спряно заради отчетени загуби на вода и неплащане на сметки. В проверката участват областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, представители на регионалната здравна инспекция, ВИК и местната власт в Гърмен. С подробности сега включваме кореспондента ни Кети Тренчева. Добър ден!
3: Добър ден! Представителите на държавните институции и местната власт бяха посрещнати с явно недоволство в ромската махала на Гърмен, която оказа се повече от 2 месеца е без питейна вода. 5 години квартал Кремиковци се водоснабдява чрез отклонение от общинския водопровод, като собственик на партидата в ВИК Благоевград е общината, а тя пък си събира таксите от абонатите. Решение породено от факта, че над 180 от къщите в квартала са незаконни, а само 13 имат законни документи. Заради натрупани задължения и много аварии, преди време кметът Фимиса е поискал спиране на водоподаването и затапване на тръбата заради, цитирам, отпаднала необходимост. След сигнал до институциите за безводието, областният управител Васил Трендафилов сформира междуведомствената комисия, която провери ситуацията на място. Според жителите на квартала проблемът се решава само около избори, а според народния представител от Прогресивна България Стоян Тричков, такава зависимост е недопустима. Ето и звук.
4: В четвъртък след обяд получихме сигнал от ВИК във вид на докладна записка и прикрепено към него въпросното писмо от кмета. И в тази връзка в петък издадох заповед с комисия, която да провери сигнала, да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо.
5: Да няма хора.
4: Това е отпадналата необходимост и това е основно, което искаме да проверим, да видим каква е тази отпаднала необходимост.
6: Значи ние сме 1500 жителя. 1500 жителя без вода.
7: Ние нямаме никакво уважение в тази община. Общината.
6: Само хубави сме, знаете ли кога?
7: Да гласуваме.
6: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода за една седмица. Седне децата ние. В тази жега как мислите вие без вода да сме?
8: Посланието на кмета на Пеевски е ясно. Гласуваш за Пеевски, имаш вода. Не гласуваш за Пеевски, нямаш вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
3: До трайното решаване на проблема, както с водоснабдяването, така и с незаконните постройки в квартал Кремиковци, областният управител ще разпореди на кмета на община Гърмен незабавно пускане на водата и оттегляне на заявлението за закриване на партидата. За новините Кети Тренчева.
1: Градушка с големината на яйце унищожи декари със земеделска продукция в община Сатовча, предава София Златанова от Радио Благоевград.
9: Най-тежко е положението в село Плетена. Там едри късове са съсипали 90% от реколтата. Нанесени са поражения на къщи и автомобили, уточни кметът на община Сатовча Арбен Мименов.
10: Няма пострадали хора, но пък са много изплашени.

0: хората. Силен звук, силен вятър, чупени стъкла на леки коли, покриви изпочупени, навеси, поражения изключително много по селскостопанската продукция на 90%. Още вчера разпоредих, имаше багери да чистят намесите, натлаците по улиците на село Плетена. Днес продължава организацията.
1: Градушката в късния следобед вчера е засегнала и селата Сатовча и Кочан. За новините София Златанова.
2: На Илинден, един от големите летни празници в православния календар, християните почитат свети пророк Илия, изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра. Светецът е пазител на хората от бедствия, затова днес е и патронният празник на българските пожарникари. Сега в бюлетина следва спорт. За завършилото световно първенство по футбол и още спортни теми в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Президентът на Международната федерация по футбол Джан Инфантино определи световното първенство като невероятно. Според него Мондиалът е надминал всички очаквания и е изчупил рекордите във всяко отношение. Инфантино отличи представянето на финалистите Испания и Аржентина, като според него испанците напълно заслужено спечелиха титлата. Президентът на ФИФА подчерта, че футболът на световното първенство не е просто състезание, а обединява света и може да го направи малко по-добър. Мондиалът през 2030 година ще отбележи 100 годишнината от първия шампионат на планетата и ще бъде в Испания, Португалия и Марокко с юбилейни мачове в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Инфантино допълни, че ще се обсъжда и анализира дали отново да има 48 отбора или да се увеличат на 64. Днес ще се играт два мача от първия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, а от 21 и 30 часа е двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Снощи Ботев Враца и Черноморе завършиха 1-1. Григор Димитров се изкачи с 4 места в обновената днес ранглиста по тенис и е номер 142. В челото няма промени. Води Яник Синер пред Александър Зверев и Карлос Алкарас. Тази седмица Димитров няма участие, но ще пътува за Мексико, където от 27 юли ще играе на турнир от ниво 250 в Лос Кабос. При жените най-напред от българките е Елизара Янева, 186-та, а това е нейно рекордно класиране. Лидери са Арина Сабаленка пред Елена Рибакина и Джесика Пегула. Клубното ръководство на баскетболния АПОЕЛ Тел Авив обяви официално, че отборът ще започне новия сезон, базирайки се и в София, а причината е влошената обстановка по сигурността в Израел. Тимът ще се готви и в родината си, като ще продължи да домакинства у нас на свои срещи в Евролигата. Националите по волейбол загубиха с 0-3 гейма последния си мач на турнира в Чикаго, Съединените щати от Лигата на нациите. Българите се нуждаеха от задължителна победа, за да се класират за финалите в Китай, но след неуспеха завършиха на 8-мо място. В заключителния турнир ще участват първите 7 отбора плюс домакините. Четвъртфиналните двойки са следните – Полша, Украина, Словения, Турция, Италия, Съединени щати и Япония, Китай. Александър Николов спечели първо място в две индивидуални класации след края на основната фаза при реализаторите и нападателите.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 24 градуса в Драгоман до 35 в района на Петрич. В София 27 градуса при 56% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. на повече места

0: по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Един човек е загинал, 13 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. От началото на юли жертвите на войната по пътищата в България са 28 души, а пострадалите 550. За обстановката в момента информира Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 62 до 84 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж водещите теми накратко. Испания е новият световен шампион по футбол след победа в финала срещу Аржентина с 1-0. Американското посолство в България е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени 8 самолета цистерни. Министърът на външните работи заяви, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Страната ни е предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с предлагането на глобалния закон Магнитски, обяви вътрешният министър. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Третият градски празник Илин ден събра жители и гости на Кърджали в село Опалченско. Случаят със спасените овце край крепостта в Моняк вече е описан в научна международна статия. Измамиха жена с 3500 евро по схема с пострадал близък. Следват подробностите. Третият градски празник Илин ден събра десетки миряни в храм Свети пророк Илия в село Опалченско. За три години църквата беше възстановена изцяло с дарения, каза Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Архидос. Елена Топалова от спортен клуб Архидос.
2: За трета година почитаме свети пророк Илия като огнения пророк, като повелителя на грамотевиците, на мълниите, на бурите. Така че за нас празника е един вид поклон пред вярата, поклон пред пророка, поклон пред всички хора, които са дали за тържеството на нашата вяра.
1: Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Архидос. Паркинга пред храм Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали днес ще бъде затворен за движение и паркиране на автомобили заради провеждането на събора по случай църковния празник Свети Илия Илин ден. Със заповед на кмета на община Кърджали ограничението ще бъде в сила от 18 часа до 23 часа. През това време паркингът няма да може да бъде използван от автомобили. След приключването на празничната програма движението и паркирането в района трябва да бъдат възстановени не по-късно от 23 часа. Случаят със спасените овце и едно агне, оцелели 90 дни без храна и вода в труднодостъпна скала край крепостта Моняк, вече е описан в научна статия. Публикацията е излязла в реномирано чуждоязично списание. Това съобщи доктор Руско Петров от Зелени Балкани, който с екипа си участваха в спасителната акция.
3: Успяхме заедно с още двама колеги, доктор Мирела Казакова и доктор Мехмет Халил, хора, които са от моя факултет, ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, да съберем данните и да направим една хубава научна публикация, като успяхме в доста реномирано списание в Q1 с импакт фактор на двойка да излезе самата научна публикация, където основно описахме как са преживели тези три животни над 90 дни на такъв тип скална ниша и то са преживели цялата зима почти от Коледата на 2025 година до 17 март, един доста дълъг, около 90 дневен престой са имали тези животни. Взехме биохимия, взехме кръв, за да може да направим и изследваме 19 биохимични показателя, с което видяхме и цялостното ветеринарно-медицинско състояние на животните. Видяхте, че едната овца дори е успяла да отгледа и малко.
1: Доктор Руско Петров от Зелени Балкани. 85-годишна жена е поредната жертва на телефонни измамници в Хасково. Възрастната жена е станала поредна жертва на телефонни измамници, съобщават от областната дирекция на МВР. Тя хвърлила 3500 евро през терасата на жилището си след обаждане, че дъщеря е спешно се нуждае от операция. Около 21 часа с нощи жената съобщила в районно управление на полицията, че възрастната й майка е била подведена по схемата извършване на операция. Дъщерята разказала, че 2 часа по-рано на домашния телефон на майка е звънил мъж, представил се за доктор Петров. Той съобщил, че дъщеря е с чупен крак и предстои операция, за която са необходими средства. Възрастната жена казва, че разполага с 3500 евро, които по-късно хвърлила през тераста на блока си на булевард Васил Левски. На това непознато лице. След като станало известно, че е измамена, дъщерята сигнализирала в полицейското управление.

0: Работата по разследването продължава. Последната осъществена измама в региона бе преди 10 дни в Димитровград, като 75-годишна жена на няколко пъти превеждала пари на мнима благодетелка от Франция. Интензивен трафик от леки автомобили се отчита на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, където се образуваха колони от пътуващи от Западна Европа към Турция за летните отпуски. По информация от пункта, тази сутрин опашката от чакащи автомобили е достигнала около километър и половина. Само през последното денонощие през граничния пункт са преминали рекордните 10 120 леки автомобила в двете посоки. Преминаването през българския пункт се извършва сравнително бързо, но обработката на съседния турски граничен пункт Капакуле отнема средно между 40 и 50 минути. Очакванията са засиления трафик посока Турция да продължи още една-две седмици, след което натоварването постепенно ще се пренасочи към входящото движение към България. На 24 юли ще се проведе матчът между Арда Кърджали и Славия София от втория кръг на FBET Лига. Ще се играе в петък от 21 часа и 15 минути. Домакин на двубоя е стадион Арена Арда в Кърджали. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
1: Добър ден! Над региона е слънчево, като температурата в Смолян е 20 градуса, в Кърджали и в Хасково 25 градуса. Днес ще има и слънчеви часове, но след обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните части от региона. Ще духа слаб вятър, предимно от север. Засилване на вятъра и по купесто дъждовната облачност. Максималните температури в Хасково и Кърджали ще бъдат 35-36 градуса, в Смолян около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис 25-27 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Калин Петров.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Dundee Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Още днес правителството изпраща за одобрение от Народното събрание решението си, с което България дава на Съединените щати разрешение да разположат на военното летище в Безмер до 8 самолета цистерни, които да подкрепят военната операция в Близкия изток. Това съобщи премиерът Румен Радев. Такова искане е постъпило от Американското посолство в София в петък. Още по темата от репортера Цветелина Стоянова.
3: За нотата на Американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици. В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
4: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
3: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
4: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
3: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. За новините Цветелина Стоянова.
2: След казаното от Румен Радев последва реакция от страна на ГЕРБ. Бившият външен министър Георг Георгиев каза, че сега решение на парламента за разполагането на американските военни самолети е необходимо, тъй като в нотата до България се казва, че те ще участват в операция в Близки изток. За присъствието им на летище Васил Левски в началото на годината произнасяне на парламента не е било нужно, тъй като тогава разрешението е било за учение на НАТО, каза Георгиев.
5: ГЕРБ като последователна партия, системна партия, ще гласува за даването на това разрешение. Но, в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес ясно и категорично да каже какво и как ще направи в Народното събрание.
2: От ГЕРБ попитаха още защо Съединените щати не са отменили визите за българи, ако това наистина е било условие за присъствието на американските военни самолети у нас. Пред българските дипломати премиерът Румен Радев постави като първостепенна задача активното участие във всички международни формати за прекратяване на огъня и за постигане на мир във военните конфликти около България и по-конкретно в Украина.
4: Българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност.
2: Министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България.
6: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт. Те знаят, че България има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз.
2: България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, подчерта от своя страна президентът Илияна Йотова.
7: Трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а силни позиции.
2: България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на конфликта в Украина, каза Йотова, и защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите за подкрепа на Киев. Още теми в емисията сега. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков

0: сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример той посочи държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило 3 обществени поръчки за текуща поддръжка на магистрали.
1: Автомагистрали, държавното дружество, печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договор с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация кои подизпълнители ще работиш, след това изведнъж да почнеш да добавяш едни други фирми.
0: Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, а фирмите, работещи по тях, са избор на предишни управляващи, каза Шишков. По думите му, прекратяването на тези договори би довело до сериозни финансови загуби за държавата. България предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избегват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България.
0: Каза Демерджиев след завръщането си от Съединените щати, където участва в конференция, организирана от Американския държавен департамент. В отговор от Движението за права и свободи обявиха, че твърденията на Демерджиев са фалшиви новини, дезинформация и манипулационна пиар-кампания. В съобщение до медиите от партията пишат, че с това министърът се опитва да прикрие, цитирам, назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти. Край на цитат. Подробности не са посочени. В Лондон се провеждат церемониите по предаването на властта. Анди Бърнам, вече като премиер на Великобритания, изнесе първото си слово пред Даунинг Стрийт 10. Преди това Кир Стармър се сбогува с екипа си, напусна премиерската резиденция след кратки прощални думи и посети крал Чарлз, за да му връчи формално ставката си като министър-председател. С още информация от Лондон сега включваме пряко кореспондента ни Веселин Пълнов. Добър ден!
3: Добър ден. Да, много динамично се развиват политическите събития в Обединеното кралство. Стармър подаде оставка, бе прият от краля, официално прие оставката му крал Чарлз III. След това кралят прие и Анди Бърнам, за да му възложи да състави новия кабинет на страната. Преди малко Бърнам пристигна на Даунинг Стрийт за поднесе първата си реч като премиер, бурно аплодиран и като говорим за промяна, още пред Даунинг Стрийт Бърнам наруши стария стил на комуникация на премиерите с използване на специална катедра при произнасяне на речите. Той просто използва микрофонна стойка, почетавайки по този начин по-непосредствения му стил на общуване. Но ето какво каза накратко Бърнам. Приех поканята на краля да съставя ново правителство. Трябва да покажем на света, че можем да се променим към по-добро. Не бяхме добри в управлението през годините, трябва да сме по-добри и ще бъдем по-добри. Ще има нов икономически и политически модел. Скоро ще обявя 10-годишен план, но на първо време с някои по-конкретни мерки ще се опитам да дам глътка въздух на хората за подобряване на жизнения стандарт. Става дума и за повече обществени жилища и подобрение в образованието. Думи на Анди Бърнам. Разбира се, повече подробности по плановете на новия премиер ще стана тясно по-късно. На практика все още нищо обаче не знаем за другия голям въпрос на деня. Кой ще бъде в кабинета му? Но вероятно това ще стане ясно до края на деня. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: И още теми от чужбина. Иран е получил предложение чрез посредници за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Това съобщи агенция Reuters. Президентът на страната Масуд Пезешкиян заяви, че Иран е в пълномащабна война със Съединените щати. Техеран трябва да приеме последиците от конфликта, добави Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че през юни инфлацията в Иран е достигнала близо 90% на годишна база. По-рано иранските власти съобщиха за над 3000 смъртни случая, отдавайки насилието на терористични актове, организирани от Съединените щати и Израел. Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че ударите ще продължат, докато Техеран не престане да атакува търговски кораби. Сега отново към емоцията от завършилото световно първенство. Испания спечели за втори път световната купа по футбол. На финала на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си отбор на Аржентина. Влезлият като резерва Феран Торес вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът в Нью-Джерси завърши 0-0, като в самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон. До гола за Испания Аржентина нямаше нито един удар в противниковата врата. Така, навероятно последното си световно първенство, Лионел Меси не успя отново да вдигне трофея. След победата на финала, стотици хиляди испанци излязоха по улиците на страната, за да празнуват победата. Димитър Драганов за реакциите след триумфа.
4: Атмосферата в цялата страна беше празнична още преди самия матч. В десетки градове хората можеха да гледат финала на огромни екрани по площадите или в специално организирани фен-зони. Последният съдийски сигнал даде началото на еуфорията. Дори когато в 5 часа тази сутрин полицията на площад Сибелес в Мадрид се опитва да разпръства множеството, хиляди хора не са искали да си тръгнат, за да задържат още малко радостта. Парадът на шампионите с открит автобус по улиците на Мадрид е планиран да започне в 18 часа местно време. Кулминацията на празненствата ще бъде на площад Сибелес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Шабла до 37 в Сандански. На връх Мусала и връх Ботев температурата е 12 градуса, на Черни връх 14, на връх Мургаш 19, в местността Рожен е 21 градуса. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко над средното за месеца е, ще остане без съществена промяна. До края на деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта на югозападна, централна и южна и североизточна България ще се развива купестодъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни ще са явленията около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има и условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По северното крайбрежие утре още от сутринта, по-късно през деня на цялото Черноморие ще се развива купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както и условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в крайните южни райони. Там вятърът ще е слаб от югоизток, след обяд ще се ориентира от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, само северно от нос Калиакра е около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършва и обобщаващата емисия новини в 15 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали, 90 МГц.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
9: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
10: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната

0: мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък
3: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Третият градски празник Илин ден събра жители и гости на Кърджали в село Пълченско. Окръжният съд в Кърджали отново отложи делото за тежката катастрофа с Лютви Местан. Случаят със спасените овце край крепостта в Моняк вече е описан в научна международна статия. Следват подробностите. Третият градски празник Илин ден събра десетки миряни в храм Свети пророк Илия в село Пълченско. За 3 години църквата бе възстановена изцяло с дарения, каза Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Ахридос.
2: За 3-та година почитаме Свети пророк Илия като огнения пророк, като повелителя на грамотевиците, на мълниите, на бурите. Така че за нас празника е един вид поклон пред вярата, поклон пред пророка, поклон пред всички хора, които са дали за тържеството на нашата вяра.
1: Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Ахридос. Паркингът пред храм Успения Богородично в квартал Гледка в Кърджали днес ще бъде затворен за движение и паркиране на автомобили заради провеждането на събора по случай църковния празник Свети Илия Илин ден. С заповед на кмета на община Кърджали ограничението ще бъде в сила от 18 часа до 23 часа. През това време паркингът няма да може да бъде използван от автомобили. След приключването на празничната програма движението и паркирането в района трябва да бъдат възстановени не по-късно от 23 часа. Окръжният съд в Кърджали отложи за 18 септември делото за тежката катастрофа край село Загорско от април 2019 година, при която загина 6-месечно бебе. Подсъдими по делото са Лютви Местан и Юсейни Ахмет. Информация на репортера Илияна Типова.
3: Съдебното заседание днес магистратите приеха исканата информация от Агенция Пътна инфраструктура, но оставиха без уважение повторните искания за оглед на место происшествието и за назначаване на нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Съдът обаче разпореди вещите лица да представят цялата налична документация за използвания при експертизата дрон, включително информация за неговия вид, модел и технически характеристики. Според магистратите това е необходимо, за да бъдат изяснени всички обстоятелства около извършените измервания и да бъдат избегнати съмнения относно тяхната достоверност. След представянето на тези данни, делото ще продължи на 18 септември 2026 година от 10 часа. Катастрофата стана на 14 април 2019 година на главния път за Гърция, край момчилоградското село Загорско. При сблъсъка между автомобила на Лютви Местан и колата на семейство Ахмет загина 6-месечно бебе, а майката и по-голямото дете получиха наранявания. За новините Илияна Типова.
1: Случаят със спасените овце и едно агне, оцелели 90 дни без храна и вода в трудостъпна скала край крепостта Моняк, вече описан в научна статия. Публикацията излязва в реномираното чуждоязично списание. Това съобщи доктор Руско Петров от Зелени Балкани, който с екипа си участваха в спасителната акция.
4: Успяхме заедно с още 2 колеги, доктор Мирела Казакова и доктор Мехмет Халил, хора, които са от моя факултет

0: ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, да съберем данните и да направим една хубава научна публикация, като успяхме в доста реномирано списание в Q1 с импакт фактор на двойка да излезе самата научна публикация, където основно описахме как са преживели тези три животни над 90 дни на такъв тип скална ниша, и то са преживели цялата зима, почти от Коледата на 2025 година до 17 март, един доста дълъг, около 90 дневен престой са имали тези животни. Взехме биохимия, взехме кръв, за да може да направим и изследваме 19 биохимични показателя, с което видяхме и цялостното ветеринарно-медицинско състояние на животните. Видяхте, че едната овца дори е успяла да отгледа и малко.
1: Доктор Руско Петров от Зелени Балкани. Лятна школа по изкуствата започна за първи път от години в художествената галерия към Регионалния исторически музей в Кърджали. Заниманията ще продължат до 24 юли. В продължение на 5 дни участниците ще се запознат с православната икона, живописта, графиката, моделирането и различни художествени техники. В програмата са включени практически занимания, творчески игри и срещи с оригинални произведения на изкуството, разказа за Радио Кърджали изкуствоведът доктор Мария Спиридонова.
2: Първия ден е всъщност мой. Аз ще работя с децата, ще говорим за иконите, за най-старите произведения в галерията, какво представляват. Ще направим интересни игри, в които ще ги поставим като откриватели и като изследователи, така че ролята е тяхна, и също ще рисуват. А вече от втория ден нататъка ще се занимават по-скоро с рисуване и с моделиране. Семил Пенчев и Семра Идрис, те поемат щафетата за съвременното изкуство. И следващите дни ще се работи върху портрет, фигура, композиция с фигури, свободни теми, както и различни техники, акварел, пастел, темпера. Също така и графични техники и моделиране, защото за децата винаги е интересно да могат да работят с ръцете си и да произведат нещо различно.
1: Каза изкуствоведът доктор Мария Спиридонова от художествената галерия към Регионалния исторически музей в Кърджали. Интензивен трафик от леки автомобили се отчита на граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево, където се образуваха колони от пътуващи от Западна Европа към Турция за летните отпуски. По информация от пункта, тази сутрин опашката от чакащи автомобили е достигнала около 1,5 км. Само през последното денонощие през граничния пункт са преминали рекордните 10 120 леки автомобили в двете посоки. Преминаването през българския пункт се извършва сравнително бързо, но обработката на съседски турски граничен пункт Капаколе отнема средно между 40 и 50 минути. Очакванията са засиления трафик посока Турция да продължи още 1-2 седмици, след което натовареното постепенно ще се пренасочи към входящото движение към България. След обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рилородопската област. Ще духа слаб, Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Кърджали около 35, в Хасково 36, Смолян 29 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Добър ден, уважаеми слушатели! Работим в екип с Георги Аргиров. На пулта аз съм Галина Кючукова. Ще бъдем заедно до 17. Днес предаването е в едночасов формат. Ето и темите, които сме подготвили. Обновената църква Свети пророк Илия в село Опалченско посрещна за трета поредна година Илин ден. Но този път ремонтирана и с нов купол. Над 20 000 евро бяха събраните средства изцяло от дарение, с които ентусиастите от спортно-интелектуален клуб Ахридус възродиха за нов живот от храма. Ще чуем репортаж от третия градски празник Илин ден. Повече за свети пророк Илия и за традициите, свързани с празника, ще научим от Гинка Динчева, която разговаря с уредника в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали, Виодан Арсим. В Хасково започна ремонт на един от най-натоварените булеварди, булевард България, което предизвика сериозни задръствания. Част от градския транспорт е с променен маршрут от днес. Репортаж по темата на кореспондента на програма Хоризонт на Българското национално радио Живка Тодорова. И на финала на

Предаването стартира международната среща Момчилград винаги в сърцето ми. Подробности за програмата на 17-то издание на инициативата ще научим от секретаря на община Момчилград Мехмет Мехмет. А вие останете на 90 МГц, започваме след малко музика.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Обновената църква Свети пророк Илия в село Опълченско посрещна за трета поредна година Илин ден, но този път ремонтирана и с нов купол. Над 20 000 евро бяха събраните средства изцяло от дарения, с които ентусиастите от спортно-интелектуален клуб Ахридус възродиха за нов живот храма. Сега те отново имат кауза, а тя е да се ремонтира църквата и вътре. Надяват се храмът да бъде отварян поне веднъж в месеца и да се превърне в спирка на поклоннически туризъм. Третият градски празник Илин ден събра десетки миряни, тържествена литургия и водосвет отслужиха архиерейския наместник на Хасковската духовна околия, свещено-иконом Георги Тодев и отец Кирил. Подробностите в следващия репортаж. Третият градски празник Илин ден събра десетки миряни в храма Свети пророк Илия в село Опълченско. Празникът започна с тържествена света литургия, отслужена от архиерейския наместник на Хасковската духовна околия, свещено-иконом Георги Тодев и отец Кирил. Само преди 3 години обаче тази малка църква, намираща се в крайградското село Опълченско, почти целогодишно беше заключена. Благодарение на благотворителните инициативи на спортно-интелектуален клуб Ахридус, храмът беше възроден за нов живот, разказа председателят на клуба Елена Топалова.
2: Целта ни беше да завършим ремонта на фасадата и позлатата на купола, да завършим озеленяването и да подготвим храма за празника. Така че събраните 21 000 са резултат от доброволния труд на спортно-интелектуален клуб Ахридус, специално творческата работилница, която с благотворителните базари събрате голяма част от средствата, но тук е редно да споменем всички фирми, които са дарили и като средства, и като материали за ремонта на фасадата. И това, което в завършък ни предстои, и искаме да стане до втория национален поклоннически туристически събор до година май месец, е да направим декоративно осветление на църковане на храма, електронна камбана и ремонта вътре на храма.
1: Идеята на доброволците от

0: Купа Хридо се църквата да бъде отваряна поне един път в месеца. А този храм е единствен по рода си, двупрестолен, припомни Иван Узунов, председател на Народно читалище Родопски фар, съорганизатор на третия градски празник Илинден.
1: Искаме да отправим публично молба тук храма да се отваря поне веднъж в месеца и да има организатор, който да е заместник на баба Марийка, която беше пазител на храма и за съжаление преди седмица почина. За нас е важно храма да е отворен, ние ще организираме посещение, защото не е много далече от Кърджали, има редовна градска линия, който желая може да заповяда.
2: Се радваме църквата наистина, както казва Топалова, да може един път месечно, ако не е седмично, да има служба и да може да бъде отворена. И да бъде един туристически център, на който има гости в града, да бъде посещаван храмът, защото аз моля да казах, че той е двупрестолен храм. Тук в Кърджали друг такъв нямаме. Тук се празнува и Свети Дух, празнува се и Светия.
0: Да се помолят за здраве и благоденствие, преди всичко бяха дошли вярващите християни днес на този голям празник. Удовлетворени и радостни бяха най-вече членовете на клуб Ахридос. Кирилка Петкова е една от тях.
3: Как се чувствате на това място в тази църква? Знаем, че допреди 3 години просто почти нямаше живот тук.
4: Ами, без да звучи като самохвалство, но тази църква едва ли не е наша, защото нашия клуб тук много често беше, нали, помагахме, за да се благоустрои това място и да добие този красив вид, който допреди много години не го е имало. Естествено, че всички се вълнуваме и, как да ви кажа, удовлетворени сме от това, че се постигна този хубав храм и всичко, което се наблюдава в момента, настроението на хората.
0: Сред дошлите да почетат един от най-светлите християнски празници, Илинден, срещаме и 98-годишният дядо Рашко.
5: Без мене не може да стане нищо. Аз тук съм роден, тук съм мирен. Че играя, че ви, ама не жива, дома в гледа. Че имам жива, че играем, че пеем.
6: Тук сега ще говори горок,
5: че не е изусвен. Не има и горок, че играем. Добре, добре, дяло. А, бекета, а, то е милиница.
3: На колко години си дядо Рашко?
5: 38.
0: Празникът продължи с концертна програма. Беше раздаден и курбан за здраве. А тази вечер от 18.30 часа в центъра на квартал Гледка ще има всенародно веселие с участието на оркестър Колорит. За Радио Кърджали, Галина Кючокова.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Илин ден е сред най-тачените летни празници в българската православна традиция. На днешния 20 юли църквата почита свети пророк Илия, един от най-великите старозаветни пророци, символ на силната вяра, молитвата и смелостта да отстояваш истината. В народните представи свети Илия е повелител на грамотевиците, бурите и небесния огън, а празникът му е свързан с множество обичаи, вярвания и забрани, съхранени през вековете. Повече за свети пророк Илия и за традициите, свързани с празника, ще научим от Гинка Динчева, която разговаря с уредника в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали, Вилдан Расим.
2: Илин ден или Алин ден, както го наричат на места като село Гугутка в Ивайлоградско, е празник, който се отбелязва всяка година на 20 юли в чест на свети Илия, християнският повелител на грамотевиците и светкавиците. Народните представи свети Илия е господар и на летните дъждове. Този ден не се работи нищо, защото гръм може да удари човека, който се е позволил да го прави. Забраната важи за добитъка, който временно е освобождаван от работа. След забраните, престъпването на които се смята в този смисъл за много опасно, е тази да не се влиза и в морето, което по-характерно, разбира се, за населените места край морето. Но все пак е добре да го кажем, защото на този ден то взима най-много жертви, се вярва, като курбан за свети Илия. Рано сутринта на празника жените раздават пити пред черпата или параклиса на светеца, после там се коли общоселски курбан. Обикновено мъжко животно, вол или овен. Кръвта на жертвеното животно се оставя да изтече до оброчния камък или под вековен дъб. Курбанът е наречен на свети Илия, разбира се, и цели предпазването на селото и неговите обитатели от суша, гръм и град. На места след курбана свещеникът извършва маслосвет и заедно с селените обикаля землището. Това ритуално обхождане трябва да защити селото от болести и природни бедствия, както се вярва в село Пчеларово, Кърджалийско. В отделни села на този ден момите годеници отиват с песни до черковището на светеца, където палят свещи и оставят венци. Също така на този ден се вярва, че ако гърми, това предвещава суша и че орехите и лешниците ще бъдат сухи и изгнили. За сметка на това, тогава може да се очаква, че виното ще е хубаво. Илин ден е празник, който се отбелязва, е празник на всички, които носят имената Илия, Илиян, Илин, Искра, Юлия. Честит имен ден на всички празнуващи и весело изкарване на празник.
3: Уважаеми слушатели, това каза за днешния Илин ден, денят, в който почитаме свети пророк Илия, уредникът в отдел етнография в Регионалния исторически музей в Кърджали, Вилдан Расим.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Цялостно преасфалтиране на един от възловите и с най-натоварен трафик булеварди в Хасково, булевард България, започна от днес общината. Ремонтът ще обхване северното и южното платно и ще се извърши на няколко етапа. С променен маршрут от днес е и част от градския транспорт, а на кръстовището до първа поликлиника в пиковите часове се образуват задръствания. Репортаж на Живка Тодорова.
2: От днес се работи по северното платно от кръстовището на булевард България с булевард Освобождение, сградата на РЗИ, до кръстовището с улица Преслав, бившата печатница. Отсечката е затворена за движение на всички видове моторни превозни средства от 8.30 до 16.00 часа и 45 минути всеки ден. Предвижда се работата да продължи една седмица. Изключения ще се правят само за автомобили на органите на реда и на спешна помощ, съобщи заместник кметът Динко Тенев.
3: Предварително се извиняваме на нашите съграждани за неудобствата, но няма друг начин. Своевременно ще ви уведомяваме за всички последващи етапи.
2: Ремонтите налагат промяна и в движението на градския транспорт за линии с номера 1, 2, 3, 4 и 102. Трафикът на камиони над 3,5 тона

0: които се движат в посока квартал Болярово, също е пренасочен.
1: Вторият етап, който е по-голям, е 500 000 евро без ДДС.
0: Вторият етап ще обхване отсечката от кръстовището на Зеленчуковия пазар до улица Оборище, а третият от улица Генерал Карцов до улица Петър Берковски, включително и моста Освобождение. Цялостното преасфалтиране на северното платно от кръстовището с булевард Освобождение до моста до църквата Света Богородица е на стойност 363 000 евро. Община Хасково е осигурила средства и за цялостно преасфалтиране на южното платно, като работата по него ще обхване участъка от мост Освобождение през Зеленчуковия пазар, окръжен съд до кръстовището с булевард Освобождение в района на комплекс 21 век. За новините от Хасково, Живка Тодорова.

0: Си за момче-огръчани, които живеят в различни краища на България, Европа и света. Международната среща отдавна е много повече от празник. Тя е завръщане към корените, среща на поколения и доказателство, че независимо къде те отвежда животът, момчеоград остава завинаги в сърцето. Именно това е и мотото на срещата. Момчеоград винаги в сърцето ми. За да научим подробности за програмата, която е подготвила община Момчеоград, през следващите дни Гинка Динчева разговаря с Мехмет Мехмет, секретар на общинската администрация.
1: Здравейте!
2: Здравейте, здравейте на вас и на слушателите на БНР Радио Кърджали.
1: Господин Мехмет, започна ли вече онова оживление, което наблюдаваме през годините в Момчилград по време на всяка среща? Прибраха ли се вече хората от чужбина и усеща ли се, че градът се изпълва с особени емоции?
2: Честно казано, оживлението в Момчилград започна от началото на лятото. Наблюдава се голямо силно присъствие на много изселници от различни краища на Европа и от целия свят. Всеки един от тях е тук за международната среща на момчилградчани, която традиционно и ежегодно се провежда в последната седмица на месец юли.
1: И да погледнем към програмата, легендите от група Сигнал дават началото на срещата тази вечер. Програмата е впечатляваща 6 дни с концерти, спортни турнири, изложби, десетки прояви. Нека да кажем за нашите слушатели подробности в кои дни какво ги очаква в Момчилград.
2: Тук мога да вмъкна, че 17-та международна среща дава и един опит не само на момчилградчани, на приятелите на Момчилград с нейната програма. Те вече знаят, че всеки понеделник даваме старт с известна българска група, български изпълнител. В следващите дни, например в сряда, денят е посветен на децата на Момчилград и кулминационната вечер събота закриваме с гостуване на световно известен изпълнител. Да, така ще бъде и тази година. Надяваме се, че в продължение на тези 6 дни Момчилград ще предложи много богата, не само културна, но и спортна и музикална програма на своите гости. Използвам вашия ефир да поканя всички любители на легендарната рок-група Сигнал да заповядат на обновения градски площад в понеделник от 20:30 часа, за да се наслаждават на песните и изпълненията на тази група, която се превърна в хитова за поколения хора.
1: Така е, действително. А на следващия ден, вторник, какво предстои?
2: В вторничния ден денят започва с турнир по окей. Турнирът по окей е едно от многото спортни прояви, които предлага община Момчилград на любителите на спорта. Имаме още едно значимо събитие във вторник и това е, че именно 2026 година е годината, в която се навършват 100 години от създаването на Народно читалище Нов живот. Поздравления за колегите от читалището, които се постараха да подготвят една много богата програма, която да представи дейността на това културно учреждение, като покани са изпратени до много хора, които са придали огромен принос за развитието на читалището през годините. Също така за втори път ще имаме възможност да представим документалния филм, който е посветен на последните концлагери си от Белене. Момчилград има тясна силна връзка именно с събитията преди 1989 година и отново за втори път ще представим този филм. Надявам се също тук да има голям интерес. А вечерта ще бъде закрита с концерт на турската певица Елван Гюнайда.
1: Кога започва концерта и къде ще се състои?
2: Нашите вечерни събития тази година ще се провеждат в обновения градски площад, който бе открит през 2021

0: и за нас е удоволствие, че точно тук в площада на Момчилград успяваме да създадем тази атмосфера и да провеждаме различни културни мероприятия, тъй като в момента тече усилен ремонт на градския парк. Знаете, в градския парк откривахме международната среща, също така провеждахме немалка част от събитията. Надявам се след приключване на ремонта абсолютно по същия начин да пренесем магията на музиката, магията на забавленията отново в градския парк.
1: Добре, нека да се върнем на

0: Момчилград, но естествено добре дошли са всички деца и техните родители, които искат да се забавляват. Вечерта за децата включва арт работилници, анимация с игри, рисуване върху лица и много-много изненади, които за сега искам да запазя като тайна или изненада за всички, които ще бъдат с нас от 19 часа отново в обновения градски площад. А преди това имаме едно интересно събитие, то е с участието на двама бележити момчилградчани. Това са сестрите Петя и Кина Бъговска. Кина Бъговска е известен художник, преподавател, журналист. Тя ще представи експозиция с картини от 17.30 часа в читалище Нов живот. А в половин час по-късно е концертът Песента на детството на професор доктор Петя Бъговска, като тук клавирен съпровод ще бъде от страна на госпожа Златка Атанасова в читалище Нов живот.
1: Момчилградчани се връщат, хора от цялата област се стичат на концертите, които вие организирате, включват се в мероприятията. Но официалните делегации откъде очаквате тази година официални гости?
0: Официални делегации и тази година очакваме от побратимените на Момчилград общини. Надявам се, изпратили сме покани и отново да имаме силно присъствие в Балканската вечер на 24 юли.
1: Добре, благодаря ви за този разговор и за интересната и полезна за нашите слушатели информация.
0: Благодаря и аз.
1: Мехмет Мехмет от Общинската администрация в Момчилград за 17-та среща. Момчилград винаги в сърцето ми.

Така завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали на 20 юли Илин ден. Предаването реализирахме в екип с Гинка Динчева, звукорежисьора Георги Аргиров и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Честит имен ден на всички, които празнуват днес. Бъдете здрави и благословени. Останете на 90 МГц, следват новините на Радио Кърджали с Галина Георгиева. Аз съм Галина Кючукова, желая ви приятна и спокойна вечер и нека следващата песен е поздрав за всички именици.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Третият градски празник Илинден събра жители и гости на Кърджали в село Пълченско. Окръжният съд в Кърджали отново отложи делото за тежката катастрофа с Лютви Местан. Случаят със спасените овце край крепостта в Моняк вече описан в научна международна статия. Следват подробностите. Третият градски празник Илинден събра десятки миряни в храм Свети пророк Илия в село Пълченско. Областният управител Бисер Николов присъства на водосвет за здраве в параклиса Свети пророк Илия в Кърджали, както и заместник областните управители Георги Янев и Ярол Хадживейсал. Водосветът бе отслужен от свещено иконом Николай Величков от средновековен манастир Свети Йоан Предтеча. За три години църквата Свети пророк Илия в село Пълченско бе възстановена изцяло с дарения, каза Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Архидос.
2: За трета година почитаме свети пророк Илия като огнения пророк, като повелителя на грамотевиците, на мълниите, на бурите. Така че за нас празника е един вид поклон пред вярата, поклон пред пророка, поклон пред всички хора, които са дали за тържеството на нашата вяра.
1: Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Ахридос. Паркингът пред храм Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали днес ще бъде затворен за движение и паркиране на автомобили заради провеждането на събора по случай църковния празник Свети Илия и Линден. Със заповед на кмета на община Кърджали ограничението ще бъде в сила от 18 до 23 часа. През това време паркингът няма да може да бъде използван от автомобили. След приключването на празничната програма, движението и паркирането в района трябва да бъдат възстановени не по-късно от 23 часа. Окръжният съд в Кърджали отложи за 18 септември делото за тежката катастрофа край село Загорско от април 2019 година, при която загина 6-месечно бебе. Подсъдими по делото са Лютви Местан и Юсейн Ахмед. Информация на репортера Иляна Типова.
3: Съдебното заседание днес магистратите приеха исканата информация от Агенция Пътна инфраструктура, но оставиха без уважение повторните искания за оглед на местопроизшествието и за назначаване на нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Съдът обаче разпореди вещите лица да представят цялата налична документация за използвания при експертизата дрон, включително информация за неговия вид, модел и технически характеристики. Според магистратите това е необходимо, за да бъдат изяснени всички обстоятелства около извършените измервания и да бъдат избегнати съмнения относно тяхната достоверност. След представянето на тези данни, делото ще продължи на 18 септември 2026 година от 10 часа. Катастрофата стана на 14 април 2019 година на главния път за Гърция, край момчилоградското село Загорско. При сблъсъка между автомобила на Лютви Местан и колата на семейство Ахмед загина 6-месечно бебе, а майката и по-голямото дете получиха наранявания. За новините Илияна Типова.
1: Случаят със спасените овце и едно агне, оцелели 90 дни без храна и вода в трудностъпна скала край крепостта Моняк, вече описан в научна статия. Публикацията е излязла в реномираното чуждоязично списание Q1. Това съобщи доктор Руско Петров от Зелени Балкани, който с екипа си участваха в спасителната акция.
4: Успяхме заедно с още двама колеги, доктор Мирела Казакова и доктор Мехмед Халил, хора, които са от моя факултет, ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, да съберем данните и да направим една хубава научна публикация, като успяхме в доста реномирано списание в Q1 с импакт фактор на двойка да излезе самата научна публикация, където основно описахме как са преживели тези три животни над 90 дни на такъв тип скална ниша и то са преживели цялата зима почти от Коледата на 2025 година до 17 март, един доста дълъг, около 90 дневен престой са имали тези животни. Взехме биохимия, взехме кръв, за да може да направим и изследваме 19 биохимични показателя, с което видяхме и цялостното ветеринарно-медицинско състояние на животните. Видяхте, че едната овца дори е успяла да отгледа и малко.
1: Доктор Руско Петров от Зелени Балкани. Лятна школа по изкуствата започна за първи път от години в художествената галерия към Регионалния исторически музей в Кърджали.

0: Заниманията ще продължат до 24 юли. Продължение на 5 дни участниците ще се запознаят с православната икона, живописта, графиката, моделирането и различни художествени техники. В програмата са включени практически занимания, творчески игри и срещи с оригинални произведения на изкуството, разказа за Радио Кърджали изкуствоведът доктор Мария Спиридонова.
1: Първия ден е всъщност мой. Аз ще работя с децата, ще говорим за иконите, за най-старите произведения в галерията, какво представляват. Ще направим интересни игри, в които ще ги поставим като откриватели и като изследователи, така че ролята е тяхна и също ще рисуват. А вече от втория ден нататъка ще се занимават по-скоро с рисуване и с моделиране. Семил Пенчев и Семра Идрис, те поемат щафетата за съвременното изкуство и следващите дни да се работи върху портрет, фигура, композиция с фигури, свободни теми, както и различни техники, акварел, пастел, темпера, също така и графични техники и моделиране, защото за децата винаги е интересно да могат да работят с ръцете си и да произведат нещо различно.
0: Каза изкуствоведът доктор Мария Спиридонова от художествената галерия към Регионалния исторически музей в Кърджали. След обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Риородопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Кърджали около 35, в Хасково 36, Смолен 29. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки, почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25, на север от Калиакра около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от двата региона, България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването. В студиото на Радио Пловдив сме Детелина Петрова и Йордан Данчев. В студиото на Радио Кърджали е Ангел Чавдаров. След малко започваме обзора на началото на българското футболно първенство. Как някак си плавно и полека се включихме в края на световното първенство с нещо още по-интересно и забавно. Разбира се, ако си има предвид двубоя между Спартак Варна и ЦСКА 1948 и някой един куриозен гол там. Иначе кръгът започна именно с равенство 2 на 2 между Спартак Варна и ЦСКА 1948. Също в петък Левски даде успешен старт на защитата на титлата си 2 на 1 срещу Дунав Русе. В събота септември Ярда Кърджали 1 на 1. За този матч след малко ще говори Ангел Чавдаров. Лудогорец победи с 1 на 0 Локомотив Пловдив, макар че черно-белите можеха и да отмъкнат поне една точка от стадиона в Разград, а Ботев Враца и Черноморе завършиха наравно 1 на 1. Днес нови два матча от 19:15, Славия срещу ЦСКА, от 21:30 Ботев започва кампанията си на стадион Христо Ботев като домакин на Локомотив София.

0: Вие слушате предаването Антена на Спорт Плюс. Започваме, разбира се, с финала на Световното първенство по футбол и спечелената втора в историята им световна титла на отбора на Испания. До мен, разбира се, както в последно време, е нашия стажант репортер Мартин Иванов, който наблюдава внимателно двубоя, не успя да заспи нито преди матча, нито на полувремето, което продължи необичайно дълго. Шампионска световна, шампионска титла за Испания. Какво още трябва да отбележим, Мартине, за този двубой?
1: Здравейте от мен! Испания е новият световен футболен крал. В Ория Роха победиха с минималната 1-0 световния чемпион от 2022 година Аржентина след продължения. Двата отбора, можем да кажем, започнаха предпазливо. За първите 45 минути се открива в 5-та минута пред една от суперзвездите на испанският национален отбор Ламин Ямал, който бе намерен от Дани Олмо в наказателното поле и стреля от малък ъгъл. Но Емилиано Мартинес се справи с ситуацията и не позволи топката да посети неговата мрежа. През второто полувреме натискът на иберийците се засили и положенията пред вратата на южноамериканците зачестиха. Въпреки това, страхотните изяви под рамката на Емилиано Мартинес отказаха опитите на Феран Лопес, Нико Уилямс и Ламин Ямал да отбележат така чаканото попадение за отбора на испанците. В рамките на 90-те минути стражът на Астон Вила Емилиано Мартинес се отличи

0: с 10 спасявания, а южноамериканците завършиха редовното време без нито един отправен удар към вратата на Унай Симон, което е, можем да кажем, най-слабото представяне на финалист в историята на световните първенства. В добавеното време на второто полувреме Енцо Фернандес извърши грубо нарушение срещу Пао Кубърси и остави Аржентина с човек по-малко, което в последствие помогна и още повече на европейския шампион. Още в началото на продълженията испанците стигнаха до така чакания гол, реализиран от Нико Уилямс, но той не бе признат от съдята Славко Винчич заради нарушение на Микел Мерино срещу Николас Отаменди в хода на атаката. Все пак във втората част на продълженията Лафория Роха стигна до попадението, което този път нямаше как да бъде отменено. В 106-та минута, прощайте, центриране от дясно намери Нико Уилямс в наказателното поле. Той подаде с гола към Феран Торес, който от близко разстояние вкара шампионският гол за Испания. В края на добавеното време галчосите имаха добра възможност да изравнят резултата. Единствената такава, след като центриране на Лионел Меси намери Джулиано Симеоне, който стреля мощно, но високо над гредата. Това бе и последното действие от двубоя. Така 16 години по-късно Испания отново са световни шампиони, и то напълно заслужено след пълна доминация на MetLife Stadium. А ние наблюдавахме най-вероятно последното световно първенство с участието на гениалния Лионел Меси, вдъхновил хиляди деца да започнат с футбола, включително и суперзвездата на Испания Ламин Ямал. Бълхата завършва това първенство с 8 гола и 4 асистенции, а във всичките си 6 участия на Мондиали записа 21 гола и 12 асистенции. Каквото и да кажем за този гений на играта, просто ще бъде твърде малко.
1: Да, така е. Да кажем, разбира се, и това, че звездата на френския национален отбор Килиан Мбапе завърши като голмайстър на турнира с 10 попадения. Общо в кариерата си отбелязва 22 гола на световни първенства, с което изпревари и Лионел Меси и останалите си така съперници. И той ще продължи да триумфира, както се казва, тъй като е доста по-млад. Оказва се, че Килиан Мбапе е знаел, че Зинедин Зидан ще замени Дидие Дешан като старши треньор на националния отбор. Няколко месеца преди новината да изтече в пресата, очаква се назначението на 54-годишния специалист да бъде обявено скоро. Дешан напусна след мача за третото място срещу Англия, завърши от 4-6 на световното първенство. Начало на тима на Франция, той спечели световната титла през 2018 година в Русия и Лигата на нациите през 2021 година. Нещо интересно и за нападателя Феран Торес, който донесе световната титла на испанците. Нападателя на Барселона е усиновил кучето Майло от приюта Улични сърца в дряновското село Глушка. Това съобщи основателя и директор на организацията Ема Смит. Цялата история започва през 2021 година, когато Феран Торес е осиновил Майло чрез организация, с която тогава приютът е работил в Великобритания. По това време футболистът е бил състезател за английския Манчестър Сити, където е живял с кучето. След трансфера си в Каталуния той взел Майло със себе си, а днес кучето живее заедно с Торес и още 3 негови домашни любимци. Нещо като домашни любимци се превърнаха и националните отбори за президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който изигра немалка роля, въпреки че абсолютно нищо не разбира от футбол и от много други спортове. Разбира се, като голямата звезда на Аржентина Лионел Меси трябваше да се задоволи с сребърните медали. Той стана все пак втория футболист в историята след двукратния шампион с Бразилия Кафу. Играл на 3 финала за световната титла, но 2 пъти губи. Финалът с нощи ще остане в историята по няколко причини, отбелязват световните медии, като някои изказват мнението, че отборите на Испания и Аржентина са сформирали подгряваща група за шоу спектакъла на американския президент Доналд Тръмп, който връчи купата на победителите. Шоуто на Тръмп предложи подобаващ трескав край мечта на едно световно първенство, изпълнено с аномалии, сочи вестник Guardian. Футболът изглеждаше като изпълнение на подгряваща група от два отбора през по-голямата част от представлението около последния матч в турнира, организиран така, че дългодинна култа към личността, пише британското издание. То не пропуска и безпрецедентното шоу за световни първенства по футбол в почивката между двете полувремена, която бе удължение подобно на Супербол, финала в американския футбол. Преди мача към публиката от терена се обърна холивудската звезда Том Круз, а сред звездните изпълнители бяха Никол Шерцингер, Шакира, Джастин Бибър, а кулминацията бе появата на поп-иконата Мадонна с бразилските футболни легенди Роналдо и Роналдиньо. Турнирът завърши почти както президентът на FIFA Джани Инфантино и Доналд Тръмп бяха планирани. Към края на един привидно безкрайен финален ден, трофеят бе поставен на футуристична сцена, специално проектирана за събитията, беше изваден и кълъв на Луи Вуитон. Тръмп и Инфантино се качиха заедно на подиума и го поднесоха на сиящия капитан на Испания Родри, като президентът на САЩ забави традиционната отборна снимка на Испания. На конфузната ситуация с лутащия се по подиума американски президент обръща внимание агенция ДПА. Тръмп се опита да попречи на вдигането на световната титла от Испания, е заглавието на агенцията. Президентът на Световната футболна федерация Джани Инфантино полагаше отчаяни усилия да го дръпне на страна. Епизодът беше повторение на церемонията по награждаването на финала на световното клубно първенство миналата година в Съединените щати, когато Тръмп не слезе от сцената и остана за ликуването с трофея на играчите на английския Челси, въпреки че получи неодобрителни погледи от някои от тях. Сега, докато Родри и съотборниците му нямаха търпение да вдигнат трофея, който преди това бяха целунали по един по един след получаването на златните си медали от Тръмп и Инфантино, американският президент удължи очакването с разговори с капитана и някои от играчите. Видя се, че испанците не искат да вдигнат купата за отборната снимка, докато президентът на щатите е на подиума, но той така и не слезе от него. В крайна сметка, бягащият по сцената шеф на FIFA успя да накара Тръмп да се премести в края, но в същото време искаше да бъде спокоен, че държавният глава ще бъде хванат в шампионския кадър. И Тръмп и Инфантино бяха освиркани бурно от мнозина от над 82 000 фенове на MetLife Stadium, когато след края на матча стъпиха на терена за церемонията по награждаването. Един странен образ на подиума Тръмп е заглавен в материал по повод в сайта на френската телевизия BFM. Доналд Тръмп имаше видна роля в протокола на FIFA за връчването на медалите и трофея на испанския отбор след триумфа им. Не без известна неловкост. Испанският национал Борха Иглесиас, който заяви, че не му се иска особено да поздрави Тръмп, но ще го направи, за да избегне затвора, бе наблюдаван отблизо. Играчът на Селта все пак се поздрави с държавния глава при връчването на златните медали, едва докосвайки го и без да осъществява зрителен контакт. Но най-странният момент от церемонията дойде няколко минути по-късно. Планът на президента на САЩ да вдигне трофея с Родри, както го направи по време на световното клубно първенство и да бъде видно показан на снимката, в крайна сметка бяха очевидно изолирани от испанците, а след това се отстраниха тихо мълком. Така че, когато след чакането на опашка феновете са влезли през двата охранителни пояса, по един за служителите на Secret Service и на администрацията по транспортна сигурност на Съединените щати, феновете и представителите на медиите трябва да преминат през скенери, подобни на тези на летищата. И още нещо, свързано с Доналд Тръмп, става въпрос за проклятието, прокобата Тръмп, както я наричат USA Today и британския Guardian. Запитан за прогнозата си за финала на световното първенство, американският президент заяви в интервю за телевизия Fox Sports, че трудно някой би заложил срещу Меси. Аржентинецът обаче се оказа на губещата страна пред погледа именно на Тръмп, който му връчи сребърния медал.

0: Вие слушате предаването Антена на Спорт Плюс. Продължаваме сега вече с българското футболно първенство и най-напред отиваме към Кърджали, където Ангел Чавдаров ще ни разкаже повече за мача на Арда с Септември. Ангеле, здравей!
1: Здравейте! Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели. Арда не успя да победи Септември, след като завърши на националния стадион Васил Левски в София. Един на един. Колко проблеми се изсипаха на главата на Тунчев още преди тази среща? Контузия на Серкан Юсин, вирусно заболяване на Преслав Бачев, невъзстановения Георги Николов. Тези трима футболисти не успяха да попаднат в разширения състав на небесно-сините от Кърджали. За капак Атанас Кабов имаше проблеми с болка в адукторите, така че и той остана на резервната скамейка. Това принуди Александър Тунчев да извърши много рокади в стартовия си състав и дори да предприеме някои рискови ходове, включая и дебюта на Симеон Василев, крайния ляв бранител, който

В този матч се изявяваше като ляво крило, а Берсен Карагерен бе изкаран като скрита деветка в центъра на атаката на кърджалийци. Иначе именно Берсен Карагерен успя да открие резултата в 17-та минута, след като засече една отбита топка от защитата на Септември и от ждроп от 20-25 метра успя да насочи неспасяемо в вратата на домакините. И това първо по време, въпреки че беше равностойно, като Чили Арда се измъкнаха така сухи от него и успяха да поведат в резултата до почивката. След почивката обаче нещата тотално се промениха, след като Септември увеличи малко скоростта, взе да пресира по-високо. Младите футболисти на португалския треньор Фрейташ показаха, че имат футболни достоинства, с които да си заслужат поне точката. Голът дойде в почти началото на второто по време, в 54-та минута, след едно центриране от ъглов удар. Стана едно разбъркане, където най-съобразителен от домакините беше централният защитник Себастиан Уейт, който успя да насочи кълбото сред куп от тела зад вратаря Господинов и така се стигна до крайното един на един. Добрата новина може би за Арда дойде преди този матч, защото заради контузата на Серкан Юсеин спешно от щаба потърсиха нов атакуващ полузащитник. Той се появи вече в листата на Арда. Естествено не взе участие в този матч. Добре познатия Доминик Янков подписа с клуба часове преди този двубой и дори присъстваше на официалната ложа на стадион Васил Левски, като изгледа цялата среща. Другия проблем, естествено, който ще има Тунчев още в следващата среща срещу Славия, е решението как да повиши нападателната си мощ. Най-вероятно Преслав Бачев до тогава ще е готов за този двубой, но така или иначе широчината в нападение за Тунчев изглежда доста малка и най-вероятно, както каза и Тунчев след края на матча, ще се търсят още нови попълнения, за да може тази пробойна в центъра на нападението на Арда да бъде запълнена в следващите дни и седмици. Иначе Тунчев каза, че е доволен от резултата. Няма как да не е доволен. Казах ви, самият отбор на Арда беше само с 4 полеви играчи на своята резервна скамейка, от които единия беше така или иначе играещия на обезболяващия Танас Кабов. Той по едно време се появи на терена, но така или иначе не успя да допринесе с нещо повече, така че Арда да успее да спечели тази среща. Иначе нека да отбележим, че младият порак Аканджа, 18-годишният футболист, също влезе като резерва и още едно младо момче искам да отлича от състава на Арда. Добро впечатление ми направи дебюта на централния защитник Виктор Любенов, едно от новите попълнения на Арда през това лято. Така че наистина в полузащитата и в защитата на отбора, да не говорим за вратарите, където Арда има в момента страхотна конкуренция, трябва да се търсят най-вероятно нови решения в нападение, за да може в следващите матчове отбора да изглежда доста по-страховител за своите съперници. За сега толкова от Кърджали, продължаваме с музика.

Продължаваме сега с български футбол. Както знаете, Локомотив Пловдив загуби гостуването си на Лудогорец с 0 на 1 на новото попълнение. Единственото ново попълнение е Милан Петрович. Записа първи минути за черно-белите. Единственият гол в този двобой отбелязва Ивайло Чоче в добавеното време на първото по време. Какво още да кажем, че до 80-та минута игра Милан Петрович, заменен в тази минута от Тодор Павлов. Аксел Велев бе заменен от Жулиен Лами, който отново направи непростим пропуск. Запродинев бе сменен от Каталин Нито, Крист Лонгвил от Севи Идрис, но така или иначе имаха доста положения за гол футболистите в черно и бяло, но не успяха да ги реализират. Новото предизвикателство пред тях се казва септември. Локомотив Пловдив ще изграе първото си домакинство през новия сезон на 26 юли от 21 часа и 15 минути. Локомотив срещу септември София. Дано да се поздравят с първи домакински три точки. Но така или иначе в момента се намират на последното място във временното класиране. Ботев стартира тази вечер новия сезон в първа лига с домакинство на Локомотив София от 21 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев в Пловдив. Официалното си завръщане начало на жълто-черните ще направи Станислав Генчев, а още по-голяма е новината на другата тренерска скамейка, където легендата Любослав Пенев за първи път ще води столичните железничари. Станислав Генчев привлече 8 нови попълнения. Това са Чидеро Окох, Асен Чандаров, Богдан Костов, Велян Видолов, Георги Миланов, Тимати Алуани, Димитър Тонев и Владимир Мендеш. До вечера ще бъдат обявени имената и на още двама нови. Притежателите на паркокарти и официалните гости ще влизат от към паркинга на двете бариери на булевард Източен. Феновете, закупили паркинг билети, ще влизат от бариерите на улица Богомил и улица Варшава. Да кажем, че днес

От 19 часа и 15 минути на стадион Славия в София. Славия дава старт на новата си кампания като домакин на ЦСКА София. Знаете, всички двубои от този първи кръг започват с минута мълчание в памет на двете юношки на Славия, които загинаха в трагичен инцидент на автомагистрала Тракия. След малко ще говорим още и за жребия, който изтеглиха днес българските отбори в евро турнирите.

Завършваме с жребия на българските отбори за европейските клубни турнири. Левски ще играе срещу победителя от двойката между Омония Никозия и Кайрат Казахстан в третия кръг на Шампионската лига. Ако преодолее румънския шампион Университатя Крайова, ако Левски отпадне, пък тимът ще играе в третия кръг на Лига Европа срещу загубили от двойката между Сабах Азербайджан и Куп Скупио Финландия. Интересно е при Лудогорец, който ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовица в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Преди това обаче Лудогорец трябва да преодолее израелския Апоел Тел Авив във втория квалификационен кръг. До момента Лудогорец никога не е срещал отбор от Полша в европейските клубни турнири, а срещу словашки тимове има 3 победи и една загуба в общо 4 мача. ЦСКА София ще срещне загубили от двойката Динамо Киев ПАОК в третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Преди това обаче им предстои мач срещу Карабах във втория предварителен кръг на Лига Европа. Ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще бъде гост в първия матч на 6 август, а реваншът е на 13 август. ЦСКА 1948 са още по-тежък жребий за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Най-напред те ще играят срещу словашкия Спартак Търнава във втория кръг, а след това ще се изправят срещу ПАКШ Унгария или гръцкия Панатинайкос Атина. Мачовете от втория кръг са тази и следващата седмица. ЦСКА 1948 гостува в сряда в Словакия и домакин следващия вторник на Националния стадион Васил Левски на Спартак Търнава. На 23 и 30 юли ПАКШ най-напред е домакин, след това гостува на Олимпийския стадион в Атина. ПАКШ остана на третото място в унгарското първенство, а Панатинайкос приключи четвърти в Гърция. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Спокойна и приятна вечер!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. България не приема преначертаване на граници със сила, декларира министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев възложи на посланиците ни по света да работят активно за мир в Украйна. Радев съобщи още, че е получено искане от Съединените щати да разположат самолети и цистерни в военната база Безмер. Решение за това обаче ще вземе не правителството, а Народното събрание. След като вчера беше избран за лидер на лейбористката партия, днес Санди Бърнъм стана премьер-министър на Обединеното кралство. Седмият след референдума за напускане на Европейския съюз. Повече от 1 милион души посрещат в Мадрид националния отбор на Испания, който снощи спечели световното първенство по футбол с победа в финала с 1-0 срещу Лионел Меси и неговата Аржентина. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 20 юли. Останете сега с подробностите. България не приема свят с сфери на влияние и преначертаване на граници с сила. Това декорира министърът на външните работи Велислава Петрова на годишната конференция в София на посланиците и постоянните представители на България в чужбина. Премиерът Румен Радев им постави като първостепенна задача активно да участват в международни формати за мирно решаване на войните в близост до нашата страна. И по-конкретно тази в Украйна. Президентът Иляна Йотова смята, че България може да е сред авторите на споразумение за мир в Украйна, заедно с европейските ни партньори. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Защитата на националния интерес да бъде водеща в действията на българската дипломация, призова премиера Румен Радев, постави пред дипломатите ни задача – активна работа за мирно разрешаване на военните конфликти в близост до България с акцент Украйна.
2: Тази война на унищожение в сърцето на Европа, която непрекъснато разширява своят пространствен обхват, ескалира и води до недопустими заплахи за нашия мир, за нашата сигурност, за нашата икономика и социални системи, трябва час по-скоро да спре. Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
1: Президента Иляна Йотова посочи, че България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, а да предлага решения.
3: А не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното. Означава силни позиции.
1: Президента защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Каза, че България последователно отстоява позицията, че военно решение на конфликта в Киев не съществува.
3: Въпросът е, възможно ли е тази позиция да събере мнозинство сред нашите европейски партньори? Разделенията по този въпрос се открояват както във вътрешен, така и в международен план. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
1: Европейския съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на българския национален интерес, посочи домакина на срещата външния министър Велислава Петрова.
4: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, в който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Правителството внесе за одобрение в Народното събрание решение да бъде разрешено Съединените щати да разположат в военната база Безмер 8 самолета цистерни KC-135 стратотанкер и на до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода 24 юли – 1 октомври. Самолетите ще подсигуряват военни операции на Съединените щати в Близкия изток. Затова правителството е било информирано с нота от Американското посолство в София. Повече чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
5: За нотата на Американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици.
2: В края на деня, петък, 17 юли, получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток.

0: В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
1: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
0: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
1: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
0: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. Разясни още Радев, като коментира.
1: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или граф Игнатио. Но те отказаха, те си тръгнаха до края на юни.
0: Пред българските посланици зад граница казус с американските военни самолети Радев определи като отстояване на национален интерес.
1: И разбира се, когато говорим за нашата национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да впитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Опозицията е разделена в мненията си за евентуално разполагане на американски военни самолети в Безмер. Категорична подкрепа обявиха само от ДПС, въпреки че са критично настроени. От ГЕРБ също заявиха, че ще гласуват за. От Продължаваме промяната и Демократична България настояват за допълнителна информация. От Възраждане са твърдо против. Репортаж на Мария Фирева.
3: От ГЕРБ отговориха на критиките на премиера Румен Радев към тяхното управление, бившият външен министър Георг Георгиев.
4: Даденото от министъра на отбраната Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО. Разликата в момента от изнесената от премиера Радев информация, американската страна отново чрез нота иска вече за операция в Близкия изток пребиваване на тези самолети. Премиера Радев може би забравя или все още се чувства като президент, че той всъщност е лидера на най-голямата формация, представена в Народното събрание. А ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство. ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но, в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
3: Само от ДПС изразиха готовност за безусловна подкрепа. В съобщение до медиите от формацията на Делян Пеевски посочиха, че позицията им е резултат от твърдото им обещание, че като евроатлантици трябва да бъдем, цитирам, лоялен и предвидим партньор. От Демократична България обаче искат допълнителна информация, за да вземат решение как ще гласуват в пленарна зала. Съпредседателите на коалицията Божидар Божанов и Ивайло Мирчев посочиха.
5: Това е стратегическо решение. Такива решения не могат да се взимат просто на база на една заявка. Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната. Един подходящ формат това да бъде обсъдено сериозно е консултативен съвет за национална сигурност.
6: Ако все пак парламента стигна до там да вземе решение. Трябва да поискаме от гръцката страна, така както беше направено от служебното правителство на господин Гюров, съвсем отговорно, да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни, тъй като има определени опасности в това отношение.
3: От Продължаваме промяната напомниха, че според Конституцията външната политика се формира от правителството и затова с нетърпение очакват да видят дали препоръките на премиера до Народното събрание ще се цитирам на многопластова хартия. Само от Възраждане са категорично против. Цончо Ганев.
7: Защото имаме безпрецедентна ситуация не НАТО, а поискане на отделна друга държава да дадеме самолети да бъдат използвани за военни действия спрямо Иран. Оправданията парламента да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
3: За новините Мария Филева.
2: Сега за двете големи войни, които ни засягат пряко. Първо тази в Близкия изток. Йеменските хути, част от мрежата ирански марионетки в региона, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на

0: Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Говорителят не уточни как точно ще налагат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб ел-Мандиб, през който те влизат от Камаденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Ямбол. Преди изявлението от Сана днес след обед, петролът сорт Брент струваше малко под $88 за барел, след като по-рано скочи до $91, най-високото ниво от 11 юни, защото режимът в Техеран обяви, че отново се води пълномащабна война с Съединените щати. В деветия пореден ден на подновени американски въздушни удари се съобщава за поразени обекти не само по южното крайбрежие на Иран, но и в централната и северната част на страната. Исламската република пък отвръща с ракетни и дронови атаки срещу Кувейт, Бахрейн, Йордания и Сирия. Агенция Reuters цитира високопоставен ирански представител, според когото страните посредници са предложили деескалация с 10-дневно прекратяване на огъня с цел съживяване на преговорите между Вашингтон и Техеран. В Съединените щати средната цена на горивата на бензиностанциите премина границата от $4 за галон. За първи път от подновяването миналия месец от президентите Тръмп и Пезешкян на меморандума за прекратяване на огъня. В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга разпространяваната от някои медии и в социалните мрежи информация, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. За евентуалното им отстраняване от президента Володимир Зеленски се съобщаваше от неофициални източници още в събота във връзка с продължаващите протести заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради неразбирателство с Сирски. Зеленски съобщи по-рано днес, че при масирани дронови удари срещу Русия с нощи са поразени логистични центрове и петролно депо в Московска област. Руските власти съобщават, че в атаката срещу Москва и други части на страната, както и срещу плавателни съдове в Азовско и в Черно море, са участвали близо 400 украински дрона и че са ранени общо 10 души. Украинските власти съобщиха от своя страна, че натоварен с зърно кораб под флага на Гвинея-Бисау е бил поразен в близост до пристанището на Одеса вчера от 3 руски балистични ракети. 10 от 17 души екипаж са загинали. При нова серия от удари срещу Одеса днес са убити 3 души в предприятие от цивилната промишленост. Днес Обединеното кралство има нов премьер Кир Стармър, който подаде оставка след катастрофалните резултати за лейбористската партия на местните избори през май, беше заменен на поста от доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам. В първото си изявление като министър-председател Бърнам представи нови мерки за намаляване на цените, които ще влязат в сила още тази седмица. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е моментът за равносметка и нови решения. We will make this moment
2: a circle. Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания, като предприемем най-големите промени за последните 40 години. Нов политически и икономически модел. Целта е да върнем правилните ценности и високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
1: Новият премьер заяви, че Великобритания трябва да покаже на света, че може отново да върне стабилността си. Той отчете, че политиците не са били добри с хората през изминалите години. Следвайки неговата политика на децентрализация още като кмет на Манчестър, той обяви, че ще делегира повече власт от центъра до всеки край на страната. Той ще обяви 10-годишен план, съдържащ нов икономически и политически модел. Но на първо време, още тази седмица, ще определи мерки по отношение на разходите за живот, за да могат хората да си поемат въздух. Ще има промени в образованието. Ще бъдат построени повече общински жилища. Първата му инструкция като пример обаче е да няма спящи бездомни по улиците. По-рано в изявление по отношение на външната си политика Бърнам заяви, че първите хора, на които ще се обади, са Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и че Великобритания ще продължава да подкрепя безусловно Украина. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Легендарната шахматистка гросмайстър Юдит Полгар ще е новият президент на Унгария, стига да приеме предложението на премиера Петер Мадяр. Полгар е поканена да се срещне днес с него, а Мадяр обясни потенциалната номинация с това, че страната има нужда от единство, от

0: премиер и от президент, с когото всички унгарци да се гордеят. Тъкмо такава Юдит Полгар написа Мадлер в социалните мрежи, отбелязвайки, че вчера кандидатурата и първи издигнаха в отворено писмо 16 изтъкнати унгарци, след които и Арни Рубик. Премиерът отбеляза още, че признанието, което си е спечелила Юдит Полгар, не се дължи на връзки с каквито и да било политически фигури, а на изключителния талант, трудолюбие, издържливост и почтеност. Ако приеме поканата, Полгар, която ще навърши 50 години в четвъртък, ще бъде избрана за президент на Унгария от парламента, в който партията на Мадлер Тисън има квалифицирано мнозинство. Полгар ще вземе поста овъканта е вчера от избрания преди две години Тамас Шуюк, след като мандатът му беше прекратен с промяна в конституцията, мотивирана с сериозна загуба на доверие сред обществото. Отнес временен президент на Унгария е парламентарната председателка Агнес Форстхофер. Полгар също ще е временен президент до приемане на нова конституция, каквато ти се обеща преди да спечели изборите през април. Връщаме се сега у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че при посещението си в Съединените щати миналата седмица е предоставил информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Според Демерджиев трябва да се положат усилия за ефективност на санкциите, включително срещу българите, които са попаднали в този списък.
1: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избегват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати, така че тепърва още много информация ще постъпи. Дали ще бъде разширяван списъкът, това е изцяло прерогативите на тяхната служба на финансовото министерство ОФАК.
0: От ДПС обявиха, че твърденията на Демерджиев са фалшиви новини, дезинформация и манипулираща пиар кампания. В съобщение до медиите от партията пише, че с това министърът се опитва да прикрие, цитирам, назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти. Край на цитат. Подробности не са посочени. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков сигнализира за нередности в договорите за пътна поддръжка. Прекратяването им обаче би струвало скъпо на държавата. Затова контролът върху ремонтите ще бъде затегнат, а прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милионите левове, изплатени авансово. Репортаж на Добрина Карамболова.
2: Анализ на сключените договори за текуща поддръжка на пътищата показва, че държавата е плащала авансово сериозни суми. През юни 2019 година със заповед на тогавашния регионален министър Петя Аврамова е било предвидено те да бъдат ограничени до 20% от стойността на договорите. Три месеца по-късно авансовите плащания нарастват на 35%. Фирмите на наследството, както ги нарече Иван Шишков, са се появявали и развивали във времето назад и това е ставало с помощта на държавата. Министърът даде пример с държавното дружество Автомагистрали. През 2024 година то печели три поръчки за поддръжка на три лота от магистралите. След като печели конкурса, дружеството сключва допълнителни договори, но там фигурират фирми, различни от първоначално избраните.
3: Автомагистрали, държавното дружество, печели три от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация кои подизпълнители ще работиш, след това изведнъж да почнеш да добавяш ини други фирми.
2: Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, защото това ще доведе до сериозни финансови загуби.
3: Като управляващи не можем да зачертаем всички договори. Ние сме длъжни да продължим да работиме с договорите, защото щетата на държавата ще е огромна. Това, което можем да направим, е всички инфраструктурни обекти да бъдат завършени вече в някакви нормални срокове, макар че след това забавяне не знам кой срок може да е нормален. Тези фирми са наследство. Сега е момента пък те да покажат коя от тях е истински строителна фирма и коя била създавана с други цели.
2: От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове от авансови плащания. За новините Добрина Карамболова.
0: Кметът на община Гърмен Фаим Иса спрял водоподаването към ромския квартал Кремиковци заради натрупани задължения и умишлени аварии. Жителите на квартала подадоха сигнал във ВИК, а управителят на Благоевградска област Васил Трендафилов разпореди проверка, на която присъства лично, за да се увери дали наистина е отпаднала необходимостта от водоснабдяване, както пише в заявлението на кмета до водното дружество. Репортаж на кореспондентката ни Кети Тренчева.
4: Повече от 5 години ромският квартал Кремиковци се снабдява с вода чрез отклонение, на което има общ водомер, с регистриран в ВИК клиентски номер на името на общината, която пък си събира задълженията от домакинствата в Махалат. Нетипичната практика е наложена заради факта, че само 10% от имотите и къщите са законни и няма как законно да се изгради водопроводна и канализационна мрежа. Преди 3 месеца общината спира водоподаването заради натрупани задължения и съмнения за умишлени аварии, каза кметът Фаим Иса.
5: В съгласуване с ВИК Благоевград сложихме общински водомер, прокарахме водопроводна мрежа и започнахме да ги водоснабдяваме. За съжаление, в годините започнаха кражбите, започнаха предизвикване на аварии и общината започва да търпи загуби.
4: Чрез ВИК Благоевград проблемът стигна до областният управител Васил Трендафилов, който спешно издаде заповед за междуведомствена проверка, на която днес лично присъства.
6: Да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо, да няма хора.
4: Жителите на ромския квартал твърдят, че проблемите им са на дневен ред само по време на избори и се заканиха с тачка.
7: Ние нямаме никакво уважение в тази община.
8: Само хубави сме, знаете ли кога?
4: Кога?
8: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода.
9: Ама така ще става работата. Отиваме да дигаме стачки за вода. Нямаме вода, мира децата за вода.
4: Скандалът с спряното водоподаване имаше и политически прочит. Стоян Тричков, народен представител от Прогресивна България.
10: В продължение на 6 години община Гърмен плаща водата на целия квартал. Това са хиляди левове публичен ресурс. И сега, след изборите на 19 април, искаме спиране на водата. Нечовешко е да казваш, че е отпаднала необходимостта на тези хора от вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
4: Заради риска за здравето на хората, областният управител се разпореди незабавно да бъде възстановено водоснабдяването в ромския квартал на Гърмен. За новините Кети Тренчева.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Гигантска футболна фиеста се вихри по улиците на Мадрид, който очаква своите герои, световните шампиони по футбол. Те се завърнаха след обед от Съединените щати и прогнозите са, че поне 1 милион привърженици на националния отбор ще съпроводят открити автобус с възпитаниците на треньора Луис де ла Фуенте. Автобусът се очаква да тръгне от двореца Монклоа в 19 часа българско време. Повече чуйте от Михайлина Димитрова.
11: Световната купа по футбол вече е у дома. След като кацна със самолет на летище Барахас в Мадрид в 15 часа българско време. Капитанът на абсолютната селекция Родри пръв дигна трофея на стълбичката. Родри бе избран и за най-добър играч на Мондиала след триумфа на Испания над Аржентина на финала, когато в 106-та минута Феран Торес отбеляза победния гол, донесъл втората световна купа за Испания. Мадрид е свикнал да посреща героите си подобаващо. Много млади фенове не са били родени, когато голът на Андрес Иниеста осигури на Испания първата световна титла в Южна Африка през 2010 година. Сценария днес спазва традицията. Маршрутът на Ла Фурия Роха минава първо през двореца Сарсуела за среща с крал Фелипе, а след това през двореца Монклоа при премиера Санчес, макар че и двамата вече празнуваха с футболистите с нощи на терена на MetLife Stadium в Съединените щати. Двете инфанти, Леонор и София, които през 2010 година като деца целунаха първата световна купа за Испания, с нощи я вдигнаха отново, вече като млади жени, заедно с футболистите. Преди официално да приеме купата в Монклоа, премиерът Педро Санчес заяви.
12: В ден като днешния, ден на огромна радост и празненства в цяла Испания, искам да благодаря на испанския национален отбор и на техническия екип за играта им, за усилията и за победата, която е за всички испанци.
11: Шествието ще премине през центъра на Мадрид, за да стигне футболното сърце на Испания. Площад Сибелес, свидетел на най-важните успехи на испанците в този спорт. Кулминацията там ще бъде около 22 часа българско време, а подгряващата фиеста започва в 19 часа българско време. За новините Михайлина Димитрова.
0: Още спортни новини ще чуем сега от Светослав Табаков.
13: Добър вечер. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по

0: футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Алмати Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетът Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелилия от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадна от Университетът, Левски ще срещне в Лига Европа загубили от двойката Сабах Азербайджан, Купс Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив, Израел, ако по-рано се справи с Карабах в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, като евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победителя от двойката Динамо Киев Паок в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано преодолее израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава. Припомням, че от 19.15 по хоризонт ще предаваме матча между отборите на Слави и ЦСКА от първия кръг в елитното ни футболно първенство. В последния матч от кръга от 21.30 Ботев Пловдив приема Локомотив София. Както чухте по-рано в бюлетина, футболистите на Испания пристигнаха на родна земя, след като снощи извоюваха световната титла с победа 1-0 над Аржентина след продължения. В Мадрид започнаха първенствата по повод големи успех, а още по темата в предаването на финала след 19 часа. Националният тим на България по волейбол за мъже в момента на 10-то място в световната ранглиста. Отборът на Джан Лоренцо Бленджини имаше шанса да се класира за финал. Финалният турнир в Лига на нациите в Китай, но загуби с 0-3 гейм от Франция в Чикаго и отпадна. И една тъжна вест. На 75 годишна възраст почина легендата на английския футбол Кевин Киган.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Рена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Шабла и Ахтопол до 38 в Сандански. В София температурата към този час е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко над средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. В сряда е повишена вероятността в източните райони да са временно интензивни и значителни по количество. В четвъртък само на отделни места в източните и планинските райони ще превали и прегърми. В петък и събота валежи отново ще има на повече места из цялата страна. Вятърът ще е от северо-запад до умерен, в четвъртък временно ще се усили. Температурите ще се понижат още, в петък и събота максималните в цялата страна ще са под 30 градуса. В неделя ще бъде слънчево, след временно стихване, след обяд ще духа слаб вятър с южна компонента и температурите бързо ще се повишат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства на 12 тонов участък е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтон.

0: Поетапно се пренасочва до посочна в една лента. Пропускателния режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте пак част от водещите новини от днешния 20 юли накратко. България не приема преначертаване на граници с сила, декорира министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев възложи на посланиците ни по света да работят активно за мир в Украйна. Радев съобщи още, че е получено искане от Съединените щати да разположат самолети цистерни в базата Безмер. Решение за това обаче ще вземе не правителството, а Народното събрание. Новият лидер на лейбористката партия Анди Бърнам стана премьер-министър на Обединеното кралство, седмият след референдума за напускане на Европейския съюз преди 10 години. Гросмайстор Юдит Полгар, най-силната шахматистка за всички времена, е предложена за президент на Унгария от новите управляващи там. Повече от 1 милион души посрещат в Мадрид националния отбор на Испания, който снощи спечели световното първенство по футбол с победа в финала с 1-0 срещу Аржентина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Третият градски празник Илинден събра жители и гости на Кърджали в село Пълченско. Окръжният съд в Кърджали отново отложи делото за тежката катастрофа с Лютви Местан. Случаят със спасените овце край крепостта в Моняк вече описан в научна международна статия. Следват подробностите.

0: Третият градски празник Илин ден събра десятки миряни в храм Свети пророк Илия в село Пълченско. Областният управител Бисер Николов присъства на водосвет за здраве в параклиса Свети пророк Илия в Кърджали, както и заместник областните управители Георги Янев и Ярол Хадживейсал. Водосветът бе отслужен от свещено иконом Николай Величков от средновековен манастир Свети Йоан Предтеча. За 3 години църквата Свети пророк Илия в село Пълченско бе възстановена изцяло с дарения, каза Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Архидос.
1: За трета година почитаме свети пророк Илия като огнения пророк, като повелителя на грамотевиците, на мълниите, на бурите. Така че за нас празника е един вид поклон пред вярата, поклон пред пророка, поклон пред всички хора, които са дали за тържеството на нашата вяра.
0: Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Ахридос. Паркингът пред храм Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали днес ще бъде затворен за движение и паркиране на автомобили заради провеждането на събора по случай църковния празник Свети Илия Илин ден. Със заповед на кмета на община Кърджали ограничението ще бъде в сила от 18 до 23 часа. През това време паркингът няма да може да бъде използван от автомобили. След приключването на празничната програма движението и паркирането в района трябва да бъдат възстановени не по-късно от 23 часа. Окръжният съд в Кърджали отложи за 18 септември делото за тежката катастрофа край село Загорско от април 2019 година, при която загина 6-месечно бебе. Подсъдими по делото са Лютви Местан и Юсеин Ахмед. Информация на репортера Иляна Типова.
2: Съдебното заседание днес магистратите приеха исканата информация от Агенция Пътна инфраструктура, но оставиха без уважение повторните искания за оглед на место происшествието и за назначаване на нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Съдът обаче разпореди вещите лица да представят цялата налична документация за използвания при експертизата дрон, включително информация за неговия вид, модел и технически характеристики. Според магистратите това е необходимо, за да бъдат изяснени всички обстоятелства около извършените измервания и да бъдат избегнати съмнения относно тяхната достоверност. След представянето на тези данни, делото ще продължи на 18 септември 2026 година от 10 часа. Катастрофата стана на 14 април 2019 година на главния път за Гърция, край момчилоградското село Загорско. При сблъсъка между автомобила на Лютви Местан и колата на семейство Ахмед загина 6-месечно бебе, а майката и по-голямото дете получиха наранявания. За новините Илияна Типова.
0: Случаят със спасените овце и едно агне, оцелели 90 дни без храна и вода в трудностъпна скала край крепостта Моняк, вече описан в научна статия. Публикацията е излязла в реномираното чуждоязично списание Q1. Това съобщи доктор Руско Петров от Зелени Балкани, който с екипа си участваха в спасителната акция.
3: Успяхме заедно с още двама колеги, доктор Мирела Казакова и доктор Мехмед Халил, хора, които са от моя факултет, ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, да съберем данните и да направим една хубава научна публикация, като успяхме в доста реномирано списание в Q1 с импакт фактор на двойка да излезе самата научна публикация, където основно описахме как са преживели тези три животни над 90 дни на такъв тип скална ниша и то са преживели цялата зима почти от Коледата на 2025 година до 17 март, един доста дълъг, около 90 дневен престой са имали тези животни. Взехме биохимия, взехме кръв, за да може да направим и изследваме 19 биохимични показателя, с което видяхме и цялостното ветеринарно-медицинско състояние на животните. Видяхте, че едната овца дори е успяла да отгледа и малко.
0: Доктор Руско Петров от Зелени Балкани. Лятна школа по изкуствата започна за първи път от години в художествената галерия към регионалния исторически музей в Кърджали. Заниманията ще продължат до 24 юли. Продължение на 5 дни участниците ще се запознаят с православната икона, живописта, графиката, моделирането и различни художествени техники. Програмата са включени практически занимания, творчески игри и срещи с оригинални произведения на изкуството, разказа за Радио Кърджали изкуствоведът доктор Мария Спиридонова.
4: Първия ден е всъщност мой. Аз ще работя с децата, ще говорим за иконите, за

0: най-старите произведения в галерията, какво представляват. Ще направим интересни игри, в които ще ги поставим като откриватели и като изследователи, така че ролята е тяхна и също ще рисуват. А вече от втория ден нататъка ще се занимават по-скоро с рисуване и с моделиране. Семил Пенчев и Семра Идрис, те поемат щафетата за съвременното изкуство. И следващите дни ще се работи върху портрет, фигура, композиция с фигури, свободни теми, както и различни техники, акварел, пастел, темпера. Също така и графични техники и моделиране, защото за децата винаги е интересно да могат да работят с ръцете си и да произведат нещо различно.
1: Каза изкуствоведът доктор Мария Спиридонова от Художествената галерия към Регионалния исторически музей в Кърджали. След обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Кърджали около 35, в Хасково 36, Смолен 29. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градуши. По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки, почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25, на север от Калиакра около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Черноризец храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 20 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни KC-135 стратотанкър и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за период от 24 юли до 1 октомври тази година. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основанието е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Радев отбеляза, че за разлика от неговото правителство, това на ГЕРБ, което го предшестваше, е заобиколило парламент.
2: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
1: Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да използват Софийското летище за самолетите си цистерни с това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украина, Радев обясни действията си с националния интерес.
2: Разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така,

0: че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: Ето как реагира прометената опозиция. ГЕРБ и Демократична България обвързаха евентуалното разполагане на американски самолети в Безмер с въпроса за отпадането на визите за Съединените щати, който Румен Радев беше повдигнал пред Доналд Тръмп през май. Бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че партията му ГЕРБ ще подкрепи решението за Безмер, но обвини Радев в липса на ясно поета политическа отговорност.
2: ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
1: От Демократична България заявиха, че ще вземат решение след като получат допълнителна информация Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
3: Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната.
4: Трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батерея Patriot, която защитава страната ни.
1: ДПС декларира категорична подкрепа за предложението, докато Възраждане се обяви твърдо против. Цончо Ганев.
5: Оправданията парламентът да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
1: Утре парламентарната комисия по отбраната ще заседава извънредно по внесеното от правителството предложение за американските самолети цистерни в Безмер. Йеменските хути, част от мрежата ирански марионетки в Близкия изток, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Но не уточни как точно ще наложат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб ел-Мандиб, през който те влизат от към Аденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море е главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Ямбо. В Украйна генералният щаб на въоръжените сили опроверга информацията, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Президентът Володимир Зеленски се е срещнал днес с петима генерали, които са потенциални наследници на поста на Сирски, предаде агенция Reuters. Протестите заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната са продължили и днес за пети пореден ден. Защитата на националния интерес и активната работа за мирно решаване на конфликтите около България, най-вече на войната в Украйна, бяха сред основните акценти на годишната среща на българските посланици. Премиерът Румен Радев призова дипломатите да отстояват усилията за прекратяване на огъня и постигане на мир.
0: Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
1: Вице-президентът Иляна Йотова заяви, че България трябва да предлага решения и защити позицията страната ни да не участва в така наречената коалиция на желаящите в подкрепа на Украйна.
6: Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че България не приема преначертаване на граници със сила и че членството в Европейския съюз и в НАТО остава най-добрата среда за защита на националния интерес.
7: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа.
1: И отново новини от чужбина. Новият лидер на лейбористската партия Анди Бърнъм стана днес премьер-министър на Обединеното кралство, седмият от проведения преди 10 години референдум за Брекзит. Сред новите назначения в правителството са Ед Милибанд за министър на външните работи и Джон Хили за министър на финансите. Най-добрата шахматистка в историята Юдит Полгар отхвърли предложението на премиера на Унгария Петър Мадяр да стане президент на страната. Не чувствам, че имам силата да поема историческата отговорност за обединение на един разединен народ. Затова не съм

0: Петър Мадяр да стане президент на страната. Не чувствам, че имам силата да поема историческата отговорност за обединение на един разединен народ. Затова не съм способна да приема поканата, написа Юдит Полгар в социалните мрежи. В Унгария президентът се избира от парламента, в който партията на Мадяр Тиса има квалифицирано мнозинство. Вчера Тамас Шуюк напусна президентския пост след конституционна поправка, приета от депутатите на Мадяр. Светослав Табаков представя спортните новини.
1: Отборите на Слави и ЦСКА играят при резултат 0-0 в добавеното време от матча си в първия кръг на елитното ни футболно първенство. След новините ще разберем как ще приключи този матч в прякото им предаване от стадион Александър Шаламанов. А в последния двубой от кръга от 21:30 Ботев Пловдив приема Локомотив София. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетия Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелили от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадне от Университетия, Левски ще срещне в Лига Европа с губили от двойката Сабах Азербайджан и Куб с Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив Израел, ако по-рано се справи с Карабахо в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, като евентуално ЦСКА ще гостува, реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победения от двойката Динамо Киев Паок в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано продоле израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава.
0: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 93%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. На много места в югозападна България се разви мощна купесно дъждовна облачност, има валежи, гръмотевици и временно усилване на вятъра. Поривите в столицата достигнаха до 14 метра в секунда. През нощта от югозападна, централна, южна и североизточна България ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще се явленията главно около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Хоризонт. Футболът по хоризонт.
5: Уважаеми слушатели, преди по-малко от минута тази среща приключи. Славия и ЦСКА не успяха да се победят на стадион Александър Шаламанов в столицата. Крайният резултат от този матч е 0-0. Второ полувреме, в което футболистите на ЦСКА пробваха атаки към вратата на съперника. Абсолютно ялови, въпреки всички офанзивни смени, които направи Христо Янев, ЦСКА не успя да стигне до чисто гол възможност пред вратата на Иван Андонов. Да, имаше няколко мелета, имаше няколко разбърквания, имаше 2-3 удара по посока на вратата, но чисто футболната голова ситуация, която

0: носи наслада за окото, която може да матира съперниковата защита. Я нямаше, нямаше ги бързите извеждащи подавания, нямаше изненадата в атаката на Славия, на ЦСКА. От своя страна Славия пробва в края и бе близо на два пъти да стигне дори и до успеха в този матч, но малко не достигна и на Янис Гермуш, и на Васил Казалджиев в края на срещата да оползотворят усилията на своите. Така, въпреки че имаше териториално надмощие, въпреки че по-често владееше топката, отбора на Христо Янев стигна само до едната точка. Край резултат, уважаеми слушатели, още веднъж от
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

си изпях, но трохите, които ми давахте, не нахраниха моята гърбава нежна душа. Риголето бях

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Cinéma.
1: Ні те не любов та молчать.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Югозападна България. Проливен дъжд усложни обстановката и в Пловдивско. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат в военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24

0: 10. юли до 1 октомври тази година. Великобритания има нов премиер, доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам. Следват подробностите по тези и други новини. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Пиринско. Преди минути от областното пътно управление в Благоевград информираха, че главен път Е-79 през Кресненското дефиле вече е разчистен от падналата скална и земна маса и движението е възстановено. Изгасени са и всички пожари в района на Сандански, Петрич и Благоевград, предизвикани най-вероятно от мълнии. Над 90 сигнала са получени в регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Допълва още кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Бурята в Благоевград изкорени дървета, които причиниха сериозни щети на сгради и автомобили. Паднало дърво блокира движението по една от основните улици в областния център Александър Стамбулийски. Други дървета нанесоха щети на заведения и търговски обекти. Сериозна авария на довеждащия водопровод на водни пътя от града към крайградския парк Бачиново и наруши водоподаването. Над 50 сигнала за паднали дървета и клони са подадени в денонощния център на областно път на управление. Бурята събори и светофара в центъра на Кресна. Непроходими са десетки пътища между населените места в общините Петрич и Сандански. В 22 часа и 40 минути областният управител на Благоевград Васил Трендафилов задейства системата BG Alert на ниво предупреждение за очаквана втора силна буря. Призивът към всички е да се приберат по домовете си или да са на безопасно място, както и да не предприемат пътуване. За новините Кети Тренчева.
0: Грамотевична буря с проливен дъжд и силен вятър връхлетя и Пловдив е вечерта и остави под вода улици и булеварди. Още от Кремена Данева.
2: Заради обилния дъжд, шахтите не успяваха да поемат водата и улиците и големите булеварди бяха почти непроходими. На някои места в града имаше и градуска. Много шофьори спираха за да изчакат бурята да утихне преди да продължат. Движението в много части на града беше сериозно затруднено, така е все още на места. Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Има нанесени материални щети върху паркирани автомобили. Вода е навлязла в част от подлезите. Още тази вечер общинските фирми ще извършат огледи и ще разчистват там, където се налага, от Пловдив, Кремена Данева.
0: Възстановено е електрозахранването в петте ямбурски села, които останаха без ток вследствие на бурята, която се разрази при вечер в северната част на областта. Ситуацията в региона е спокойна, каза областният управител Георги Челъков.
3: Щетите са най-вече материални, щипени клони на дървета, няколко паднали дървета и са отстранени. А в момента ситуацията е спокойна. Населените места, които бяха без ток, бяха вече в община Тунджа и в община Стралжа. В момента екипите почти превършат работа, така че населените места вече трябва да са с възстановено електрозахранване.
0: Каза областният управител на Ямбол Георги Челъков. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основанието е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Радев отбеляза, че за разлика от неговото правителство, това на ГЕРБ, което го предшестваше, е заобиколило парламента.
4: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
0: Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да ползват Софийското гражданско летище за самолетите си цистерни, с това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украйна, Радев обясни действията си с националния интерес.
4: Разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим

0: така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: ГЕРБ и Демократична България обвързаха евентуалното разполагане на американски самолети в Безмер с въпроса за отпадането на визите за Съединените щати, който Румен Радев беше повдигнал пред Доналд Тръмп през май. Бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че ГЕРБ ще подкрепи решението за Безмер, но обвини Радев в липсата на ясно поета политическа отговорност.
2: ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
1: От Демократична България заявиха, че ще вземат решение след като получат допълнителна информация. Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
3: Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната.
4: Трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
1: ДПС декларира категорична подкрепа за предложението, докато Възраждане се обяви твърдо против. Цончо Ганев.
5: Оправданията парламентът да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
1: Днес парламентарната комисия по отбрана ще заседава извънредно по внесеното от правителството предложение за американските самолети цистерни в Безмер. Йеменските хути, част от мрежата ирански проксита в Близкия изток, наричащи себе си Ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Но не уточни как точно ще наложат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на проток Баб Ел-Мандиб, през който те влизат от към Аденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море е главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Янбу. В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга информация, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. Президентът Володимир Зеленски се е срещнал през деня с петима генерали, които са потенциални наследници на поста на Сирски, предаде Reuters. Протестите заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната продължиха за пети пореден ден. Защитата на националния интерес и активната работа за мирно решаване на конфликтите около България, най-вече войната в Украина, бяха сред основните акценти на годишната среща на българските посланици. Премиерът Румен Радев призова дипломатите да отстояват усилията за прекратяване на огъня и постигане на мир.
0: Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
1: Президентът Илияна Йотова заяви, че България трябва да предлага решения и защити позицията страната ни да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украина.
6: Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
1: Външният министър Велислава Петрова подчерта, че България не приема преначертаване на граници със сила и че членството в Европейския съюз и НАТО остава най-добрата среда за защита на националния интерес.
7: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа.
1: Заяви външният министър Велислава Петрова. Великобритания има нов премиер Кир Стармър, който подаде оставка след катастрофалните резултати за лейбористката партия на местните избори през месец май, беше заменен на поста от доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам. В първото си изявление като министър-председател Бърнам представи нови мерки за намаляване на цените, които ще влязат в сила още тази седмица. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
8: Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е моментът за равносметка и нови решения.
9: Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания.

0: високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
1: Новият премиер заяви, че Великобритания трябва да покаже на света, че може отново да върне стабилността си. Той отчете, че политиците не са били добри с хората през изминалите години. Следвайки неговата политика на децентрализация още като кмет на Манчестър, той обяви, че ще делегира повече власт от центъра до всеки край на страната. Той ще обяви 10-годишен план, съдържащ нов икономически и политически модел. Но на първо време, още тази седмица, ще определи мерки по отношение на разходите за живот, за да могат хората да си поемат въздух. Ще има промени в образованието. Ще бъдат построени повече общински жилища. Първата му инструкция като пример обаче е да няма спящи бездомни по улиците. По-рано в изявление по отношение на външната си политика Бърнам заяви, че първите хора, на които ще се обади, са Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и че Великобритания ще продължава да подкрепя безусловно Украйна. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Следва спорт със Светослав Табаков.
3: Проливен дъжд прекрати последния матч от първия кръг на футболното ни първенство между отборите на Ботев, Пловдив и Локомотив София. Срещата бе прекъсната при 0-0 в петата минута на двубоя и ще се доиграе днес от 21:30. Преди това отборите на Славия и ЦСКА завършиха при нулево равенство. Това породи недоволство и викове оставка от сектора с гостуващите фенове, които бяха насочени към треньора на червените Христо Янев. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетя Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелилия от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадне от Университетя, Левски ще срещне в Лига Европа, загубили от двойката Сабах Азербайджан, Куп с Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив Израел, ако по-рано се справи с Карабах в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, когато евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победения от двойката Динамо Киев Паук в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано преодолее израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава. Стотици хиляди посрещнаха в Мадрид новите световни шампиони по футбол от Испания. Отборът дефилира по улиците на испанската столица в открит автобус, аплодиран от множеството. В неделя испанците победиха Аржентина с 1-0 след продължения и триумфираха с купата.
2: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! На много места в горнотракийската низина и в района на Родопите има интензивни валежи, гръмотевици и време на усилване на вятъра. Поривите в Кърджали достигнаха 21 метра в секунда, в Пловдив 20, където паднаха и 35 литра на квадратен метър. Температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 27 градуса в Свищов. В столицата температурата е 19 градуса, относителна за влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта на югозападна, централна, южна и източна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията, главно около Стара планина, горнотракийската низина и крайните североисточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. През деня ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 30-35 градуса.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Изминалият уикенд беше изпълнен с много футболни емоции за феновете у нас и по света. В ранните часове на днешния ден приключи световното първенство, а в петък беше даден старт и на новия сезон в българската ФБет лига. За първите изводи от уикенда, за мача на нашите момчета и за голямото дерби тази вечер между Славия и ЦСКА, в студиото вече е спортният редактор Ангел Чавдаров. Здравеячка!
10: Здравей на тебе и на нашите слушатели, Мартина!
9: Първо към най-голямото футболно събитие, Мондиал 2026. Испания е новия световен шампион след победата на Аржентина на финала. Какви са твоите цялостни впечатления от турнира за шампиона и за губилите, за големите звезди, които може би изиграха последното си световно първенство, за приятните изненади и новите тенденции в футбола?
10: В късните часове с нощта големите световни футболни медии излезеха в общи линии с заглавията «Футболът победи». Футболът спечели, защото наистина най-можещия, най-грамотния, най-доминиращия отбор по време на цялото първенство, с изключение на може би първият мач, който испанците изиграха срещу Кабо Верде, след това те не оставиха шансове на нито един свой противник. Там според мен беше и малко подценяване. Кабо Верде, естествено, не са много познат отбор на световната сцена и винаги може да сбъркаш, но самия факт, че испанците успяха да вкарат на всеки един противник поне един гол, с изключение на Кабо Верде, и да допуснат само един гол за цялото световно първенство в собствената си врата, говори за моженето в футбола, за модерността, който този отбор изпълнява в не толкова наличието на звезди, защото много се наблегна на участието на Ламин Ямал на световното първенство, а колкото до сработката на тези играчи, на помощта на терена, която те се оказват, и естествено това наделя дори и на финала, макар че гола падна чак в 106-та минута, след като Фернан Торес засече едно подаване на Никол Уилямс, страхотен гол. До този момент испанците бяха отправили точно 11 точни удара към вратата на Аржентина срещу 0 за отбора на галчосите, така че наистина само тази статистика е смазваща и доказва кой е бил по-добрия от двата отбора на терена.
9: Не мога да не те попитам обаче и друго. Имаше много дискусии около организацията на турнира, нововъденията като паузите за хидратация, ролята на технологиите, комерциализацията на футбола, както и споровете около някои съдийски решения. Как ще оцениш всичко това?
10: Няма на световно първенство, на което да няма коментиране на съдиите. Самите галчоси на времето, отборът на Аржентина, чрез Диего Армандо Марадона 86-та година в Мексико, отстраниха англичаните с гол с ръка. Тогава Марадона нарече тази ръка божествена. И наистина тя остана в футболния фолклор, че някои футболисти имат ръце, а Мадона има божествена ръка.
9: Да.
10: Така че спорни решения винаги ще има. Най-големият скандал беше, може би, отстраняването на Норвегия. Тогава, след едно центриране по фланга на англичаните, топката срещна така наречените спайдер кам на стадиона. Тези ефектни кадри, които американците успяха да ни представят от всяка една голова ситуация. Горе удари жицата на спайдер кама топката, осъществи една странна парабола, топката попадна в английското крило и оттам се получи гола. Доста се коментираше тази ситуация. Съдята каза, че не е видял удара на топката в камерата. От ВАР също тогава не реагираха. Нещо много странно. Но въпреки всичко, мисля, че световното първенство мина на едно много високо равнище, изключая, разбира се, политическата намеса на Доналд Тръмп, който пък лично се обади на Инфантино да отмени червен картон на тяхен основен играч.

0: как домакините да се възползват от домакинството си и особено от политическия натиск, който може да осъществи американската държава върху FIFA. Дори УЕФА тогава излезе с официално решение, че не одобрява постъпката на Инфантино. Но така или иначе пък всичко се равнина, защото следващия матч американците отпаднаха безславно от отбора на Белгия с 4-1 и това не натежа като някакво ключово решение на Инфантино. Естествено, англичаните не можаха да стигнат до финала, което също до някакъв начин може да се каже, че справедливостта на световното правителство така или иначе възтържествува и наистина най-добрият отбор успя да спечели.
1: А тези нововъдения за хидратация, които не бяхме виждали досега?
0: Ами вижте сега, ние европейците сме малко ревниви на тема футбол. Тъй като столицата на футбола е измислен в Англия преди повече от 150 години, съвременния футбол имам предвид, няма как ние да се съобразяваме с американските начини на работа. Естествено, че хидратация при 24-25 градуса на стадиона, повечето стадиони бяха покрити в Америка с 8 микроклимат, външната жега почти не се усещаше, изключая примерно Нью-Йорк стадиум, който снощи се игра финала, който наистина е малко по-старичък и не е покрит. Но няма как FIFA отстъпи пред големите американски телевизионни компании да могат те да излъчат реклами по време на тази пауза за хидратация, така наречената. Това си беше типичния, както му викат американците, commercial break. Но това от една страна помагаше на някои отбори, от друга страна пречеше на други, защото наистина прекъсването на играта водеше до някакви странни развития, особено след тези брейкове. Но така или иначе, мисля, че това пък е доста по-интересно в футбола, да има такава пауза по средата на правовремената, където пък треньорите могат да реагират и тогава наистина се вижда кой разполага с по-качествения треньор и кой отбор е повече тактически и грамотен на терена, макар че и европейците продължаваха да се усвиркват всяко едно такова прекъсване до края на световното първенство.
1: Да. Да се върнем сега към родния футбол. В петък беше даден старт на новия сезон в FBET Лига. Футболистите на Арда Кърджали започнаха сезона пък с равенство 1-1 като гости на Септември София. Резултат, който може да се приеме като добър старт, особено в първия матч далече дома. Какво показа отборът в този двубой и какви са очакванията ти за представянето на Арда през този сезон? Успя ли клубът да се подсили достатъчно през лятото и може ли тима да надгради постигнатото през миналата кампания?
0: В интерес на истината, мислиш, Арда ще спечели този двубой с лекота, но каквото можеше в този двубой, преди този двубой, се обърка за Александър Тунчев и компания. Серкан Юсеин изведнъж изгледа, че е трайно контузионен, разиграваш халф в нашия отбор. Преслав Бачев, единственият централен нападател с вирусно заболяване, не успя да попадне в групата за мача, като прибавим и трайно контузиния Георги Николов, който все още не може да попадне в групата, тъй като не се е възстановил напълно. Фланговия ни футболист Атанас Кабов, който остана на резервната скамейка, защото беше на обезболяващи инжекции, защото имаше болка в адукторите. Така че нормално, доста труден, доста експериментален състав на Арда. Бирсен Карагелен успя да вкара страхотен гол в средата на първото полувреме. След една избита топка успя от ждроп да я хване и да я насочи от 20-25 метра по посока на вратата на домакините. И така успяха Арда, въпреки равностойността на първото полувреме, да си отидат на паузата с един гол аванс. Но при второто полувреме нещата тотално се промениха. Септември трайно владееха топката. Имаха доста повече ситуации и успяха да създадат усещането в зрителя, че те са по-добрия отбор на терена. Успяха от едно статично положение да се възползват от едно разбъркване при центриране от ъгъл удар и да изравнят резултата. Затова тук вече се показа наистина, че селекцията на Арда като че ли е малко закъсняла, доста малко опции на Александър Тунчев при положение, че има 2-3 контузини футболисти. Сега преди матча се разбра, че Доминик Янков е привлечен, един добър перспективен разиграващ български халф. Надявам се той да запълни дупката която в момента оставя Серкан Юсин, но проблемите в нападение ще продължат, защото наистина доста малко опции за Александър Тунчев на резервната скамейка, така че аз очаквам, ако скоро не пристигнат нови попълнения в Фарда, доста труден сезон, още повече, че много от отборите надградиха от миналия сезон и намаляването на отборите във висшата ни футболна лига от 16 на 14 допълнително ще повишат конкуренцията и наистина на не само на Арда, на всички отбори ще им бъде трудно.
1: Благодаря ти за този коментар. Уважаеми слушатели, чухте спортния ни редактор Ангел Чавдаров. Благодарим му за анализа и за погледа към най-интересните футболни събития у нас и по света.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Илин ден е сред най-тачените летни празници в българската православна традиция. На днешния 20 юли църквата почита свети пророк Илия, един от най-великите старозаветни пророци, символ на силата вярна, молитвата и смелостта да устояваш истината. В народните представи свети Илия е повелител на грамотевиците, бурите и небесния огън, а празникът му е свързан с множество обичаи, вярвания и забрани, съхранени през вековете. На 20 юли имен ден празнуват Илия, Илиян, Илин, Илияна, Илияна, Илко, Илчо, Илка и още много именици. Честит празник и на нашите колеги Илия Ташев и Иляна Типова. Поздрави от целия екип на Радио Кърджали и пожелания за здрави успехи и много поводи за усмивки. Илин ден и патронен празник на абаджии, кожухари и терзии. Повече за свети пророк Илия и за традициите, свързани с празника, ще научим от Гинка Динчева. Тя разговаря с уредника в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали, Йодан Расим.
7: Илия живее през 9 век преди Христа в Северното Израилско царство. Произхожда от град Те.

Трезвия. Затова е наричан тезвитянин. Произхожда от свещеническия род на Арон. Житието му описва, че при неговото раждане баща му видял знамение. Благообразни мъже повили бебето с огън и го хранили с огнен пламък, символ на огненото му слово и ревност по Бога. Той се появява на историческата сцена във време на дълбока духовна и морална криза. Израилският цар Ахав и неговата безмилостна съпруга Иезавел въвеждат култ към езическото божество Ваал. Те избиват истинските божии пророци и принуждават народа да се кланя на идоли. За да накаже беззаконието и да припомни на хората кой е истинският творец, Илия се явява пред царя и смело обявява, че небето ще бъде заключено и няма да падне нито капка дъжд или роса, докато самият пророк не каже. Започва опустошителна суша, продължила 3 години и половина. През това време Бог крие и закриля своя пророк. Илия живее в пълно уединение, а гарвани му носят хляб и месо всяка сутрин и вечер. Когато потокът пресъхва, Бог го изпраща при една бедна вдовица, езичничка. Заради нейното гостоприемство Илия извършва чудото шепата брашно в нощвите и малкото елей в гърнето й никога да не свършват през цялата суша. Когато синът на вдовицата умира, Илия се моли горещо и възкресява момчето от мъртвите. Първото възкресение, записано в Библията. Илия призовава царя, целия народ и 450-те жреци на Ваал, за да решат веднъж завинаги кой е истинския бог. Той предлага прост тест – да се издигнат 2 жертвеника, върху които да се поставят дърва и жертвени телета. Илия предизвиква езическите жреци с думите: «Призовете вие името на вашия бог, а аз ще призова името на Господа, и онзи бог, който отговори с огън, той е бог». Жреците на Ваал викат, танцуват и се режат с ножове цял ден, но нищо не се случва. Тогава Илия излиза пред своя увехтял жертвеник, заповядва да го залеят обилно с вода 3 пъти, докато целият окоп се напълни, и казва кратка, но смирена молитва към Бога. В същия миг огън пада от небето и поглъща всичко. Жертвата, дървата, камъните, пръста и дори водата в окопа. Народът пада на очите си с вик: «Господ е Бог!» Веднага след това, по молитвата на Илия, небето се стъмнява и завалява обилен дъжд, който слага край на сушата. Въпреки триумфа, царица Иезавел побесняла и обещава да убие Илия. Изтощен и паднал духом, пророкът бяга в пустинята и стига до свещената планина, днешен Синай. Там той преживява дълбока лична среща с Твореца. Бог му показва, че неговото присъствие не е в страшната буря, нито в земетресението, нито в стихийния огън, а в лъха на тихия вятър, т.е. в гласа на тишината. Това учи Илия и всички вярващи след него, че Бог действа не само чрез чутовна сила, но най-вече с кроткост, мир и милосърдие. Илия е един от 2 души в цялата човешка история, според Библията, които не са вкусили смърт, а са взети живи на небето. Когато земната му мисия приключва, той върви край река Йордан с ученика си Елисей. Изведнъж се появява огнена колесница с огнени коне и Илия е отнесен с вихър в небесата, оставяйки своя кожух на Елисей като символ на предаването на пророческата благодат. Исус Христос посочва, че Йоан Кръстител е дошъл в духа и силата на Илия, за да подготви пътя за Месията. По време на преображението на планината Тавор, Моисей и Илия се явяват в небесна слава, за да разговарят с Исус.
Според книгата Откровение и църковно предание, Илия ще се завърне на земята в края на времената, като един от двамата свидетели, за да изобличи Антихриста и да подготви хората за второто пришествие на Христос. Свети Илия остава символ на абсолютната, непоколебима вярност, моралния кураж да се изправиш сам срещу корумпираната власт и силата на искрената молитва. В традиционния български фолклор Свети Илия е смятан преди всичко за владетел на небето, подземните дълбини и летните грамотевици, които получава след делба на света със своите петима братя – Свети Атанас, Свети Никола, Свети Иван, Свети Рангел и Свети Петър. Той лети в небето на огнена колесница, има власт над летните бури и може да пуска или спира по своя воля облаците и дъждовете. Негова сестра е Света Марина Огнена. Народната традиция забранява къпането в реките и моретата на Илинден, защото Свети Илия обичал на този ден да си взема курбан. Още

0: смисъл за много опасно е тази да не се влиза и в морето, което е по-характерно, разбира се, за населените места край морето. Но все пак е добре да го кажем, защото на този ден то взима най-много жертви, се вярва, като курбан за свети Илия. Рано сутринта на празника жените раздават пити пред черпата или параклиса на светеца, после там се коли общоселски курбан. Обикновено мъжко животно, вол или овен. Кръвта на жертвеното животно се оставя да изтече до оброчния камък или под вековен дъб. Курбанът е наречен на свети Илия, разбира се, и цели предпазването на селото и неговите обитатели от суша, гръм и град. На места след курбана свещеникът извършва маслосвет и заедно с селените обикаля землището. Това ритуално обхождане трябва да защити селото от болести и природни бедствия, както се вярва в село Пчеларово, Кърджалийско. В отделни села на този ден момите годеници отиват с песни до черковището на светеца, където палят свещи и оставят венци. Също така на този ден се вярва, че ако гърми, това предвещава суша и че орехите и лешниците ще бъдат сухи и изгнили. За сметка на това, тогава може да се очаква, че виното ще е хубаво. Илин ден е празник, който се отбелязва, е празник на всички, които носят имената Илия, Илиян, Илин, Искра, Юлия. Честит имен ден на всички празнуващи и весело изкарване на празника.
1: Уважаеми слушатели, това каза за днешния Илин ден, денят, в който почитаме свети пророк Илия, уредникът в отдел етнография в Регионалния исторически музей в Кърджали, Вилдан Расим.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Лятото в музея може да бъде

0: да не е само разходка сред експонатите, а и среща с историята чрез творчество и игра. В Регионалния исторически музей в Кърджали приключи тазгодишното издание на инициативата Лято в музея, в която се включиха 50 деца на възраст от 7 до 12 години. Те изработваха килимчета, работиха с глина, правиха менистини накити и хербарии. Какво научиха децата и защо всяка година интересът към инициативата расте, чуйте следващия репортаж.
1: Ама искате пак, нали?
2: Да!
1: Защото винаги има нещо, което не сме видяли.
2: Да!
0: В музея последният урок от тази годишното лято в музея започна така, както са преминали и всички останали дни от инициативата. С любопитство, въпроси и детско желание да се научи нещо ново. В продължение на две седмици залите на Регионалния исторически музей в Кърджали се превърнаха в място, където историята, природата и традициите оживяват чрез работа с ръцете.
3: За първи път ли посещаваш лято в музея?
4: Да, за първи път.
3: А какво ти хареса най-много?
4: Хареса ми глината и гривничките.
3: До година, ако има лято в музея, би ли дошла отново?
4: Да, но няма да е за моята възраст.
3: А ако работеше тук в музея и ако някой твой приятел дойде, къде, в коя зала първо би го докарала?
4: Би го докарала първо в тази зала, защото има най-интересни неща.
3: Това е залата с кристалите?
4: Да, защото тази на мен ми е любима.
0: За някои деца това е първа среща с инициативата Лято в музея, а за други – поредно лято, в което прекрачват прага на музея не само като посетители, а като участници.
3: Ти на колко си години?
5: На 8,5.
3: Ти за първи път ли идваш тук?
5: Идвала съм друг път в музея да го разглеждам. За първи път съм тук да уча и да правя неща.
3: И хареса ли ти?
5: Да.
3: Какво научи тук?
5: Как се правят килими и как на времето са пекли глината.
3: Кое ти хареса най-много на теб?
5: Глината.
0: Чрез практическите занимания децата се запознават с различни страни от миналото и природното богатство на източните Родопи. Те такат килимчета на детски станове, работят с глина, изработват манистени накити и правят хербарии. Идеята за лято в музея тръгва от Галена Вълова. Тя е инициатор на инициативата и човекът, който всяко лято прекарва времето си с децата в музейните зали.
6: Напредват и нашите идеи, развитието на лятната школа в годините. Виждаме, че интересът продължава да бъде постоянен, дори се засилва, което за нас е голяма радост.
3: А какви са вашите наблюдения? Кои занимания предизвикаха най-голям интерес сред децата?
6: Според мен, черешката на тортата бяха манистените накити тази година, тъй като доста голяма част от децата си правят в къщи и наистина забелязах, че вложиха своята индивидуалност, бяха много старателни, както момиченцата, така и момчетата. И когато има нещо пъстро, знаеме, че децата винаги се радват.
0: Според Галена Вълова, най-ценното е, че децата не остават само слушатели, а сами създават, изследват и задават въпроси.
6: Когато задавах въпроси, свързани с лекционната част, доста голяма част от децата имаха наблюдения било над археология, било над етнография. Някои от децата наистина имат интерес и това си пролича.
3: Кой беше така, имаше ли всъщност такъв момент, който това издание ще си го запомните?
6: Всяка година ми остава по някой спомен. Тази година отново имаше дечица, които взимаха повече участие. Други ме изненадаха с ръчността си. Още взето всяка година си има моменти, които остават в сърцата ни за напред.
0: За родителите подобни инициативи са възможност децата да прекарат част от лятото си смислено, сред нови приятели, знания и занимания, които развиват любопитството им.
7: Бих си записала детето на тази инициатива от новата година. Интересно е, с желание идват, правят различни неща всеки ден и мисля, че е полезно за децата да ги занимават с такива полезни дейности.
3: А освен лято в музея, някъде да бъде записано?

0: Отворили сте си детето лятото?
1: Ами да, бях го записала към ОДК. Там също бяхме, мисля, че 2 седмици. Там също ходеше с много голямо желание. Много деца се събираха. Мисля, че трябва да има повече такива организации за децата, особено през лятото, когато родителите наистина няма на кого да оставят децата си.
2: Бях тук в първата група, ама не и в Хербария.
0: А до година, ако има лято в музея, ще се запишеш ли?

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега, вижте, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: За 17-ти път Момчилград отваря сърцето си за своите хора, които живеят в различни краища на България, Европа и света. Международната среща на момчилградчани отдавна е много повече от празник. Тя е завръщане към корените, среща на поколения и доказателство, че независимо къде те отвежда животът, Момчилград остава завинаги в сърцето. Именно това е и мотото на срещата Момчилград винаги в сърцето ми. За да научим подробности за програмата, която е подготвила община Момчилград през следващите дни, Гинка Динчева разговаря с Мехмет Мехмет от Общинската администрация.
10: Здравейте!
11: Здравейте! Здравейте на вас и на слушателите на БНР Радио Кърджали.
10: Господин Мехмет, започна ни вече онова оживление, което наблюдаваме през годините в Момчилград по време на всяка среща. Прибраха ли се вече хората от чужбина и усеща ли се, че градът се изпълва с особени емоции?
11: Честно казано, оживлението в Момчилград започна от началото на лятото. Наблюдава се голямо силно присъствие на много изселници от различни краища на Европа и от целия свят. Всеки един от тях е тук за международната среща на момчилградчани, която традиционно и ежегодно се провежда в последната седмица на месец юли.
10: И да погледнем към програмата, легендите от група Сигнал дават началото на срещата тази вечер. Програмата е впечатляваща. 6 дни с концерти, спортни турнири, изложби, десетки прояви. Нека да кажем за нашите слушатели подробности, в кои дни, какво ги очаква в Момчилград.
11: Тук мога да вмъкна, че 17-та международна среща дава и един опит не само на момчилградчани, на приятелите на Момчилград с нейната програма. Те вече знаят, че всеки понеделник даваме старт с известна българска група, български изпълнител. В следващите дни, например в сряда, денят е посветен на децата на Момчилград и кулминационната вечер събота закриваме с гостуване на световно известен изпълнител. Да, така ще бъде и тази година. Надяваме се, че в продължение на тези 6 дни Момчилград ще предложи много богата, не само културна, но и спортна и музикална програма на своите гости. Използвам вашия ефир да поканя всички любители на легендарната рок-група Сигнал да заповядат на обновения градски площад в понеделник от 20:30 часа, за да се наслаждават на песните и изпълненията на тази група, която се превърна в хитова за поколения хора.
10: Така е, действително. А на следващия ден, вторник, какво предстои?
11: В вторничния ден

0: Денят започва с турнир по окей. Турнирът по окей е едно от многото спортни прояви, които предлага община Момчилград на любителите на спорта. Имаме още едно значимо събитие във вторник и това е, че именно 2026 година е годината, в която се навършват 100 години от създаването на Народно читалище Нов живот. Поздравления за колегите от читалището, които се постараха да подготвят една много богата програма, която да представи дейността на това културно учреждение, като покани са изпратени до много хора, които са придали огромен принос за развитието на читалището през годините. Също така за втори път ще имаме възможност да представим документалния филм, който е посветен на последните концлагери си от Белене. Момчилград има тясна силна връзка именно с събитията преди 1989 година и отново за втори път ще представим този филм. Надявам се също тук да има голям интерес. А вечерта ще бъде закрита с концерт на турската певица Елван Гюнайда.
1: Кога започва концерта и къде ще се състои?
0: Нашите вечерни събития тази година ще се провеждат в обновения градски площад, който бе открит през 2025 година и за нас е удоволствие, че точно тук в площада на Момчилград успяваме да създадем тази атмосфера и да провеждаме различни културни мероприятия, тъй като в момента тече усилен ремонт на градския парк. Знаете, в градския парк откривахме международната среща, също така провеждахме немалка част от събитията. Надявам се след приключване на ремонта абсолютно по същия начин да пренесем магията на музиката, магията на забавленията отново в градския парк.
1: Добре, нека да се върнем на програмата. Какво сте подготвили за сряда?
0: Сряда, както преди малко заявих, сряда е вечерта на децата на Момчилград, но естествено добре дошли са всички деца и техните родители, които искат да се забавляват. Вечерта за децата включва арт-работилници, анимация с игри, рисуване върху лица и много-много изненади, които за сега искам да запазя като тайна или изненада за всички, които ще бъдат с нас от 19 часа отново в обновения градски площад. А преди това имаме едно интересно събитие, то е с участието на двама бележити момчилградчани. Това са сестрите Петя и Кина Бъговска. Кина Бъговска е известен художник, преподавател, журналист. Тя ще представи експозиция с картини от 17.30 часа в читалище Нов живот. А в половин час по-късно е концертът Песента на детството на професор доктор Петя Бъговска, като тук клавирен съпровод ще бъде от страна на госпожа Златка Атанасова в читалище Нов живот.
1: Момчилградчани се връщат, хора от цялата област се стичат на концертите, които вие организирате, включват се в мероприятията, но официалните делегации откъде очаквате тази година официални гости?
0: Официални делегации и тази година очакваме от побратимените на Момчилград общини. Надявам се, изпратили сме покани и отново да имаме силно присъствие в Балканската вечер на 24 юли.
1: Добре, благодаря ви за този разговор и за интересната и полезна за нашите слушатели информация.
0: Благодаря и аз.
1: Мехмет Мехмет от Общинската администрация в Момчилград за 17-та среща. Момчилград винаги в сърцето ми.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Продължаваме с международна тема. Преди 10 години части от турската армия направиха опит да свалят, правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган. Последиците от неуспешния преврат се усещат в Турция и до днес. Вечерта на 15 юли 2016 година започва спокойно, но само за часове улиците на Анкара и Истанбул се изпълват с танкове, военни части поемат контрол над ключови места, а изтребители прилитат на двата града. Турският парламент е бомбардиран, а президентът Ердоган призовава гражданите да излязат на улицата и да се противопоставят на опита за превземане на властта. Как това събитие промени турската държава, политическата система и обществото? Чуете интервюто на Нахид Догу с Мариан Карагьозов, политолог от Института за балканистика при Българската академия на науките.
7: 10 години след опита за преврат в Турция, каква е вашата обща оценка? Как този ден промени турската държава, политическата система в страната и обществото, разбира се?
8: Преди 10 години Всевишния изпрати голяма беда на турското общество. Опита за преврат, според мен, остави траен отпечатък върху нашата югоизточна съседка в няколко направления. На първо място трансформира се много осезателно вътрешната политика на страната. На второ място трансформираха се и външнополитическите отношения на Турция. И на трето място, както казахте, вие се имаше отражение опита за преврати върху турското общество. По отношение на вътрешната политика, нашите слушатели знаят, че всъщност по-рано партията на националистическото действие е една националистическа партия. Тя си сътрудничеше с опозицията, но след опита за преврат, поради опасения за съдбата на Турция, партията на националистическото действие премина в алианс с партията на справедливостта и развитието на президента Ердоган, и знаем, че те сформираха един такъв алианс, който коалиция, която продължава и до наши дни. На следващото място имахме промяната на управление на Турция, след което въведена на президентската система на управление след референдум през следващата година, след опита за преврат през април 2017 година. И знаем, че също така, като говорим за външнополитическото отражение на тези трагични събития, знаем, че всъщност проповедникът Фетула Гюлен на дълго време живееше в Съединените щати, в Пенсилвания. Турция настояваше да бъдат участници, самият Гюлен и други хора, които смятат, че стоят за опита за преврат, да и бъдат предадени, да бъдат екстрадирани от Съединените щати, което Съединените щати отказваха. Съответно, това доведе до напрежение в турско-американските отношения, а пък Турция искаше да се предпази от евентуален нов опит за преврат, тъй като авиацията беше едно от главните оръжия, използвана от превратаджиите през 2016 година, и тя закупи руските ракети S-400. Вследствие на това обаче Съединените щати отстраниха Турция от програмата за едновременно за производство и за закупуване на изтребители F-35. Турция вече е платила над 1 милиард долара и сега се водят преговори тя да получи срещу тези пари поне 5 самолета, колкото и се дължат, но заради това сближаване с Русия, поради, както казахме, обтягането на турско-американските отношения, на Турция бяха наложени редица санкции от американската страна, и виждаме, че този въпрос за доставки на най-модерно американско на Анкара и до ден днешен не може да се реши. Така че виждаме, че всъщност, въпреки че много бързо минаха 10 години от опита за преврат, редица от неговите последици са трайни.
7: Господин Карагьозов, най-важните уроци и тези събития от 15 юли 2016 година, как се отразиха на външната политика на Турция и ако може да кажем в отношенията с България, има ли някаква разлика, има ли някакво влияние този опит за преврат?
8: Аз мисля, че българо-турските отношения са стабилни и в двете страни всички български правителства и от турска страна има едно желание за поддържане на стабилни отношения, въпреки че от време на време има някакви от време на време се появяват някакви проблемни въпроси, но те общо взето бързо се решават. Най-важният урок според мен е, че турското общество много категорично каза не на опита за преврат. Турското общество ясно показа, че то желае властта в страната да бъде сменена чрез избори, а не чрез опит за преврат. Трябва да напомним и нашите слушатели знаят много добре, че нито една партия в Турция, нито една, дори и опозиционните партии срещу президент Ердоган не подкрепиха опита за преврат. Нямаше граждански организации, нямаше бизнес организации, нямаше обществени организации, които да го подкрепят. Турците излязоха на улицата и всъщност демократичният начин, изборите се начина да се сменя една власт, а не военен преврат, защото военните преврати винаги имат ужасно негативни последици. Те означават произвол, означават арести на несъгласните, така че турското общество демонстрира една готовност да се противопостави, включително и с цената на загинали цивилни на опита.

0: преврата, както казахме, имаше така негативни последици от гледна точка на обтягането на отношенията, примерно с Съединените щати и с Европейския съюз, тъй като по време на кампанията за референдум през 2017 имаше доста критики от страна на президента Ердоган към европейските страни. Европейските страни пък критикуваха Турция за това, че не спазва в пълна степен правата на човека, на арестувани. Съответно пък Анкара отговаряше, че тук става въпрос за една много голяма опасност за турската държава и че са се наложили радикални мерки, но така или иначе това доведе до определено до влошаване на турско-европейските отношения за известен период от време. И в последните чак години виждаме тяхното така бавно възстановяване.
1: Господин Карагьозов, благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря за поканата.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, сега на телефонната ни линия от Берлин е Златко Енев, автор на Реквием за никого. Господин Енев, здравейте!
2: Здравейте, много ми е драго!
1: Реквием за никого е определен като първия български роман, посветен на възродителния процес. Защо решихте да разкажете тази история именно чрез художествена литература, а не чрез, например, публицистика, документалистика и така нататък?
2: Откровено казано, този въпрос не ме занимаваше в такава директна форма, докато пишех нещата. По-скоро задоволявах някаква потребност, която не ми беше ясна съвсем по това време, пък и

0: би все още не е съвсем ясна, но сега, като след толкова години вече са минали, радиослушателите може би не всички знаят, че това е ново издание на книгата. Първото беше преди 15 години още. Тоест, това е книга вече на солидна възраст и аз много неща съм преживял от тогава насам, много неща съм премислил. Та, може би най-така неразбираемия отговор е, че публицистиката в обичайните си форми обикновено разпределя роли. Тя търси отговори, търси виновници, търси жертви, търси някаква ясна картина, която да може да предложи на читателя. Белетристиката е нещо така по-разчупено, по-свободно във формите си и може би това е, което тогава ме е накарало да избера тази форма, тъй като за хората, които познават романа, в него няма някаква особена, няма някакво особено търсене на отговори. Романът задава маса въпроси, но не дава отговори и хората, които очакват такива, може и да се окажат разочаровани. Тук няма окончателен отговор на въпроса защо се случи всичко това, кои сме ние и така нататък.
1: Вие намерихте ли своя отговор? Вие не търсите виновници, разбира се, в творбата. А за вас си намерихте ли отговор?
0: Имате предвид въпроса
1: как се случи това, защо се случи?
0: Едва в последните буквално месеци такива отговори започват да идват при мен. Те се появяват вече в други книги, които пиша много години по-късно, но по това време отговорът беше много смътен. Не ми беше ясно каква е динамиката зад всички тези неща. Не ми беше ясно също и че възродителният процес, поне в тази форма, в която всички ние го преживяхме през 80-те години, е бил само едно връхче на айсберг. Всъщност преследването на българските турци започва от деня, в който е създадена българската държава. От 878 година насам до наши дни има едно непрекъснато преследване на българските турци, което преминава на вълни на вълни, но не искам да се занимавам тук с история, пък и много от слушателите, които може би не са свикнали да гледат на нещата по такъв начин, ще реагират с гняв, което не ми е нужно.
1: Действието започва в малко провинциално градче, където доскоро хората живеят като добри съседи, има разбирателство между тях. Кога според вас страхът успява да разруши точно това доверие между съседите?
0: Едно от най-шокиращите преживявания на 80-те години, аз бях младо момче по това време, но не чак толкова младо, да не преживея нещата интензивно. Едно от най-шокиращите преживявания беше скоростта, с която привидно нормалните съседски отношения между българи и турци. Аз съм израснал в Североизточна България, където, както всички знаят, има така голямо турско население и аз съм израснал с турчета заедно. Между нас никога не е имало кой знае какви големи различия. Макар че може би ги е имало, да не разкрасявам сега нещата, но всичко това изчезна буквално за броени дни, може би 1-2 месеца. Просто вие също сте преживели тия неща, предполагам от съвсем друг ъгъл, но беше толкова шокиращо да види човек как изведнъж всички българи се превърнаха от нормални хора в някакви хищници, които просто търсеха оправдание на своята агресивност срещу турците. Това се случи буквално на минута.
1: В книгата ви присъстват темите за страха, вината, паметта и прочката, разбира се. Коя от тях е най-важната за вас?
0: Обикновено аз търся една друга дума, която наричам отговорност, но всичките са еднакво важни. Всъщност те представляват степени от нещо, което така бих искал да наричам процес на осъзнаване, на разбиране на тези неща. Той започва, разбира се, с някакво глухо и при различните хора с различна степен потискано усещане за вина. За щастие, това като че ли започва, този айсберг като че ли започва да се топи през последните години. През 11-та година, когато се появи книгата за първи път, нямаше абсолютно никакви реакции, освен едно такова

0: абсолютно враждебно мълчание. Никой не искаше да говори за тия неща по това време. А имам предвид сред българите, с които, нали, в Фейсбук и на други места съм общувал. Днес вече забелязвам значителен брой хора, които са готови да кажат: да, това беше престъпление, да, това беше нещо много жестоко, да, чувствам се виновен или виновна. Но това е само началото, тъй като чувството за вина не е никакво решение. Всъщност, така, следващата стъпка, нещото, на което се надявам, е официалното признаване, и то не в Народното събрание. Нали, всички знаем, че това се случи, да, не промени абсолютно нищо, тъй като то не е израз на нищо повече от някакви политически машинации, които касаят една шепа хора. Народът български, ако мога така да се изразя, остана напълно недокоснат от това фалшифицирано извинение. Но това е нещо, което трябва да се случи по начина, по който нещата се случват в Германия или са се случили. Хората трябва дълбоко да осъзнаят, че всички ние сме наследници на едно огромно престъпление. И за това престъпление е отговорен не само комунистическия режим и не само комунистическата върхушка. Това престъпление беше прието с огромен ентусиазъм. Огромен ентусиазъм, подчертавам, от голямата част от българското население. Хората ръкопляскаха под масата. Днеска всички отричат това, но това са горчивите факти. Едва когато те бъдат поставени в центъра на някаква отворена обществена дискусия, едва когато хората започнат да реагират, а те вече реагират, във Фейсбук получавам маса заплахи, обиди и грубости от хора, които като чуят това и първата им дума: ти не си българин. И т.н. Но това всичко ме вълнува сравнително слабо. Едва оттам нататък може да започне да се появява поколение, което да каже: нашите родители, бащи, майки, може би дори вече дядовци, са извършили нещо ужасно, но ние ще направим всичко по силите ни, за да не се повтори това нещо никога повече. Ето това е нещото, за което си мечтая.
1: Казахте заплахи. Каква е разликата в начина на мислене между младите и по-възрастното поколение?
0: Много ми е трудно да кажа. Докосва

0: смятаме до България, са малко като унази прича за слепците, които пипали слона, ако се сещате за какво говоря. И всеки, в зависимост от това какво пипна, да казва, ами то змия. Другия пък казвал дърво, третия казвал, ами то лист. Та и моите усещания за България са такива. Един ме наругае, мисля си, че България е много груба изостанала. Друг ми каже добра приказка, ама то изведнъж нещо се променило. Тоест, каквото и да кажа, това ще бъдат много така повърхностни заключения, но според мен разделителната линия не е толкова поколенческа или поне при мен не се обаждат чак толкова много млади хора. И те са също разделени много силно, в зависимост от това как са възпитавани. Има доста голяма група от млади хора, които реагират открито и честно на този въпрос, но има и такива, които нали, веднага започват с думички като предател и т.н.
1: Шаблонните изречения, да. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, продължаваме темата за възродителния процес. Време, което е много чувствително за хората в нашия регион, изпълнен с раздели, напускане на родното място, но и бунт срещу принудата, обидата. Но има и друга страна, в която невинни хора също пострадаха. Някои загубиха живота си. Става дума за атентатите по време на насилствената смяна на имената. Любомир Колев, доскоро 12-класник в Кърджали, бе спечелил първо място в национален исторически конкурс «Пространство и време» с неговата разработка за атентата на гарата в Пловдив през 1984 година. Илияна Типова разговаря с него.
10: Любо, защо избра точно темата за атентата в Пловдив през 1984 година?
11: Аз не крия, че по принцип историята на социализма в България чисто от към научен интерес ми е изключително любима, чета много за нея и си сметнах си, че атентата в Пловдив е всъщност нещо, което не се говори много в общественото пространство, пък и в историческите дебати. Не е нещо, което често се споменава. Той е интересен с това, че всъщност той се случва преди да започне възродителния процес, защото там вече, примерно, атентатите от гара Буново имаме някакво обяснение поне, докато този беше много интересно да видим защо всъщност се случва. Той е извършен, между другото, от същите хора, които са извършители на атентата в гара Буново. Това също трябва да се каже. Отделно не е хубав повод, но все пак трябва да го кажа. За жалост, единствената жертва на този атентат в Пловдив е кърджалийката Добра Паслиева. И именно заради това, това беше също една от причините, поради която избрах тази тема.
10: А ти как стигна до човека, чиято жива история разказваш?
11: Беше доста голямо търсене. Господин Димов съответно познаваше роднина на този човек, именно Веселин Паслиев, който е сина на жертвата Добра Паслиева. И всъщност като цяло интервюто с него беше много ползотворно. Научихме много неща, които нямаше как да ги научим от друго място. Мен, ако трябва да направя едно кратко обобщение на интервюто, най-много ми остана в главата това, което той каза, че не са им съобщили по телефона точно за какво става на въпрос. Отиват на следващия ден в гарата, нали, за да попитат какво е станало точно. И просто са видели в чакалнята, където всъщност избухва самото взривно устройство. Виждат един надпис «Пази се от боята», т.е. всичко е реновирано, направено е, най-вероятно и през нощта всичко много е работено. А идеята е, че всичко се потува, скрива се и не се изнася информация с цел обществото да не бъде шокирано, защото тогава, чисто исторически погледнато, е върлувало схващането, че такива неща в България, като атентати, масови убийства и подобни, няма как да се случат, защото ние сме социалистическа родина и в нашата хубава социалистическа родина няма как да се случи подобно нещо. И цялостно, ако това беше изплувало като топ новина, щеше сериозно да разтърси основите на властта и съответно обществено напрежение да се провокира.
10: И както казват, по комунизма нямаше престъпления. Не, че това нямало, вече просто не са били отразявани.
11: Със сигурност е имало по-малко от сега. Просто това е наистина, бихме могли да кажем, нещото, което е пресечна точка. Аз и затова съм казал, че е началото на една промяна, защото начинът, по който властта приема самия атентат, е отбелязва се и в спомените на Димитър Стоянов. Той тогава е вътрешен министър. Дори да има и да няма намеса от турското разузнаване, властта приема, че има намеса от турското разузнаване, т.е. щом има турска намеса, има западна намеса, тогава, тъй като Турция е страна членка на НАТО, тя и сега продължава да бъде,

0: А ние сме във Варшавския договор, във Варшавския пакт. Съответно, ние приемаме, че това е намеса в вътрешните ни работи и ние трябва да изкореним всичко, което може да свързва български граждани, граждани на социалистическата ни родина, с нещо отвън. Още повече вражеска буржуазно-демократична страна, както тогава са ги определяли. И съответно това е един от катализаторите за започването на тъй наречения възродителен процес, пък който имам отделна разработка за него, да не влизаме в детайли сега.
1: Да. А пазиш ли интервюто с наследникът?
0: Пазя го, да.
1: Ще ни го предоставиш ли?
0: Абсолютно.
1: Добре, обещано в ефир.
0: Обещано.
1: Как протече процесът на проучване? Откъде започна?
0: Започнах първо от документални изследвания, т.е. вече публикувани. След това се опитах да намеря, много ми беше при сърце да намеря нещо, дали се е споменало в местния печат, било то за самия атентат, било то поне за смъртта на съгражданката ни Добра Паслева, но нямаше нищо в местния печат. В Пловдивския, поне от това, което проверих, въпреки че в Пловдивския доста по-повърхностно погледнах само най-главните вестници от тогава, тъй не е имало и толкова плурализъм на медиите, и това трябва да се каже, но нямаше нищо съобщено по медийните източници. След това преминах към търсене на съответния потърпевш, живата история, която съм описал там. И като цяло след това всичко това го направих в един консолидирано комплектован разказ, който исторически разказ, който беше научно издържан. И това се пролича в класирането.
1: Имаш ли момент, който те разтърси лично от тебе?
0: Пази се от боята. Това беше наистина доста голям шок, защото представям си какво е да отидеш там, да нямаш никаква информация и просто да видиш една табелка, пази се от боята, никой да не може да ти каже нищо, било то защото наистина не знаят заради за медийното затъмнение, било то защото някой им е казал или просто се страхуват дори никой да не им е казал. Между другото, само да вметна, че е доста показател на липсата на информация, защото хората тогава, тъй като това е нещо, което до тогава не се е случило в социалистическата история на България, и изведнъж хората стават свидетели на това и даже имаше един очевидец, нали, документално е всичко, не е мистификация. Имало един очевидец, който е казал, че извършителите са излезнали от ЖП гарата, извинявам се, от Пловдив, Пловдивската ЖП гара, и са се качили в, цитирам, бял ламборджини и са си тръгнали, което, разбира се, не е така. Но това много добре показва как хората, те не знаят как да реагират и създават изключително големи градски митове за неща, които изобщо не са се случили. Това е много показателно.
1: Добре, аз си задавам въпроса, след като казваш, че всичко е било покрито и е пребоядисано, може би, през нощта и не се е знало за този атентат. След време как се разбира за него? Ти как разбира за него?
0: Аз лично разбрах, когато четох, не мога да си спомня кое точно историческо списание, четох си просто и видях, че е споменат просто като едно от събитията, които са се случили 80-те години в България. И съответно ми стана интересно, защото аз не бях чувал за него допреди, и видях, че имаме и на всичкото отгоре жертва от нашия град, Кърджали, и съответно интереса лека по лека се пробуди, нали, с колективно натрупване и се получи тази разработка.
1: Темата ти засяга чувствителен период. Страхуваш ли се да я разработваш?
0: Абсолютно не. Аз и за възродителния процес разработката не се страхувах, защото това са неща, които трябва да се говорят. Защото ако не се говорят, рискуваме те да попаднат в графата историческо табу. А това е най-лошото, което може да се случи за историята, защото когато имаме историческо табу, всеки, който има или няма информация, започва да си прави свои връзки, свои разказ и повлича други хора, които пък да му повярват, и се получава нещо, което е опасно и за обществото, и за обществения дебат, и за социалния дебат, и за историческия дебат включително. Така че тези неща трябва да се говорят, тези периоди трябва да се говорят, нищо страшно няма, даже е много хубаво да се изсветляваме какво наистина се е случило, защото подобни събития и процеси все още са много валидни за жалост в политическата ни конюнктура. Аз даже наскоро преди няколко месеца бях изказал една теза, че всъщност те наречения преход, който се е

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.
5: Не можеш.
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
7: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
8: Народно читалище Васил Левски в хасковското село Олово ще отбележи 189-та годишнина от рождението на Апостол на свободата с празничен концерт пред сградата на читалището. Тържеството ще се състои на рождената дата на Васил Левски и ще започне в 19 часа с народно хоро. В програмата ще участват оркестърът на читалището, народната певческа група и танцовият състав. Специален гост ще бъде гайдарят Ерай Халил, а кулминация на вечерта ще стане участието на популярните тракийски изпълнители Тодор Кожухаров и Донка Кожухарова. Още за празника чуйте в разговора на Божидар Чолаков с Динко Кючуков, председател на читалище Васил Левски.
9: Здравейте и добра среща!
10: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели!
9: Подготвяте отбелязване на годишни на и на читалището, и на Апостола на свободата, точно на рождената дата на Апостола.
10: Да, точно.
9: Какво сте предвидели?
10: Да. Ще направим един концерт, оркестъра на читалището, народната певческа група, танцовия състав, госта ще ни бъде Ерай Халил Кабагайда и специални гости на концерта ще бъдат гласът на Тракия Тодор Кожухаров и неговата съпруга Донка Кожухарова.
9: Честването ще се състои в центъра на селото или пред читалището?
10: Пред читалището ще бъде.
9: И очаквате, както винаги, жители и гости на село Орлово да се присъединят към празника, към честването?
10: На всеки наш празник е имало гости от съседните села, от град Хасково, Димитроград. Винаги е имало гости, наистина. Ние пущаме винаги на живо, свирим неделно хоро, свирим, въпреки че в петък ще изнесем концерт в случай рождената дата на Васил Левски. В неделя ще си продължим традицията вече 9-та година на неделно орловско хоро, което ще бъде 429-то поред.
9: Поздравления, това е наистина голяма отговорност, толкова години, всяка неделя орловско хоро.
10: Всяка неделя, с изключение когато има избори,
9: да,
10: тогава не се свири, и когато има смъртен случай в селото, имало и такива случаи, тогава също не свирим. Но иначе 9 години подред свирим напълно безплатно оркестъра на читалището и задължително пущаме на живо хорото.
9: Да, които пък не могат и сили твърде далече от Орлово, могат да го гледат в чрез социалната мрежа.
10: Разбира се, пущаме го на живо. Мога да ви кажа, примерно, че наскоро едно семейство дойдоха от Асеновград специално на неделното хоро.
9: Ами ето така е. Народната музика събира хората, хубавите хора, както се казва.
10: Разбира се.
9: Да ви върна отново на честването на годишната от рождението на Апостола. В колко часа стартирате?
10: Стартираме в 19 часа вечерта пред читалището. Най-напред с едно хоро. И след това програмата си продължава по реда. Някъде около един час ще бъде програмата. Ще завършиме с песните на Тодор Кожухаров и на Донка Кожухарова.
9: Програмата продължава с тяхно участие.
10: Сега,
9: в тези летни месеци фолклорната група и оркестъра на читалището имат ли някакви участия?
10: Имаме участие. Наскоро бяхме в село Странско, фестивал на жътвата, където взехме най-голямата награда, Златна купа. Тя е единствена и ние взехме нашето читалище.
9: Поздравления! Август месец предстои Имате ли участие в някои фестивали, събори или ще си дадете малко творческа почивка, както се казва?
10: Не, не, нямам да почивка, ние спираме, имаме се участие, чакаме сега покана от село Голямо Асеново за фестивал. На 2 август ще бъдем в село Книжовник на селищния празник. На 28 август ще бъдем в село Николово на селищния празник.
9: Все близки села покрай региона на Кърджали и Хасково, в които да вземете участие. Нека да поканим тогава и на финала нашите слушатели, които ни слушат в този момент, да дойдат на вашите чествания в село Орлово, когато ще отбележите 189 години от рождението на Апостола на свободата, а и на някои тези участия, които споменахте в съседните села.
10: Винаги са добре дошли. Бъдете живи и здрави и много се радвам, че ви има.
9: Благодаря още веднъж и ви пожелавам хубав ден и весел празник.
10: Благодаря ви много и на вас.
9: До чуване. Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на читалище Васил Левски в хасковското село Орлово за отбелязването на 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Това беше Динко Кичуков.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На 16 август Момчиловци отново ще събере любителите на колоезденето от цялата страна, като ще бъде домакин на 6-то издание на националния велотур. Участниците ще преминат по традиционния 100-километров кръгов маршрут. Организаторите очакват силен интерес и тази година, като в проявата ще се включат колоездачи от различни краища на България. Миналогодишното издание постави рекорд по посещаемост с участието на 150 велосипедисти от България и Германия. Основната цел на велотура е да насърчи активния начин на живот, да популяризира колоезденето и да представи Родопите като привлекателна дестинация за спорт и туризъм, подчерта кметът на Момчиловци Сийка Суркова.
7: Национален велотур Момчиловци ще се проведе за 6-та поредна година на 16 август, като стартът от 8:30 часа от центъра на Момчиловци традиционно.

0: Велосипедистите, избрали и този път да се включат в нашия национален велотур, ще карат по добре познатия им маршрут, който те харесват и заявяват, че искат да изживеят още веднъж това предизвикателство. Тръгват от Момчиловци, минават през Соколовци, през Смолевския квартал, Устово, през Таран. После сливат наляво към община Баните през Стоянов мост. В Баните имат почивка за обяд, след което продължават към Момчиловци. Трасето е от 100 км по изключително живописен родопски път. Освен емоцията и удовлетворението от самото каране на велосипедите, велосипедистите ще имат възможност да се насладят на прекрасни гледки. Като национален велотур Момчиловци няма състезателен характер. Идеята, която възникна, за да създадем този велотур, е да можем да покажем красотите на Родопа планина през летния сезон и това, че тя е изключително гостоприемна и благоприятна за провеждане на подобен род спортни събития. С годините изградихме искрено приятелство с по-голямата част от колоездачите, които се включват в нашия национален велотур. Те чакат с нетърпение датата. Ние също готвим се за провеждането на националния велотур. Очакваме над 100 колоездачи, които ще се включат и тази година. И се надяваме всичко да мине безпроблемно и да бъде удовлетворяващо и за двете страни.
1: А какво включва самия тур? Някакви исторически забележителности? Има ли го в програмата?
0: Имайте предвид, че все пак това е велотур и велосипедистите идват за да карат. Всъщност не е туристически маршрут, в който да могат да разгледат забележителности и други такива атракции в Родопите, но пък мога да кажа, че след стартирането на първото издание, много от хората, участващи на велотура, се връщат за да карат за удоволствие тук в Родопите, така че тогава те имат възможност да разгледат това, което представлява интерес за тях.
1: Повечето участници от Южна България ли са или има от всички региони на страната?
0: Има от всички региони на страната. Има от Пловдив, от София, от Свиленград, от Хасково, от Варна и откъде ли не. Да, като че ли повечето участници са от Южна България. Надяваме се и вашите слушатели да проявят интерес и тези, които обичат този спорт, да се включат в нашия велотур. Велосипедистите са особена порода хора, от които аз съм силно впечатлена. Те са добронамерени. Те обичат и пазят природата. Никога сме нямали проблем с каквото и да е свързано с тях. Дисциплинирани са и наистина е удоволствие да се работи с хора като тях.
1: Колоезенето, разбира се, е удоволствие, особено ако е в Родопите, предполагам.
0: Ами да, за тях е страст, така че предпочитат да карат по подходящи терени.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която проследяваме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. След анализите за Кърджали, Джебел, Кирково и Крумовград, днес насочваме вниманието си към община Черночене. Какво показват данните от платформата Сигма за периода от края на 2020 до средата на 2026 година. Повече ще научим от репортера ни Илияна Типова, която е в студиото. Здравей, Илияна!
2: Здравей, Нахи! Здравейте, уважаеми слушатели! Още веднъж само да кажа, че тази платформа наистина е много полезна. Както за хората, които служебно се занимават с обществени поръчки, така и за обикновените хора, които могат систематизирано да видят къде се разходват
1: да,
2: средствата.
1: Да, проследят къде отиват парите им.
2: Да, точно. Първо искам да започна с една новина от вчера, която може би някои хора не са чували в Черноочене. Е подписан договор за ремонт на 30-годишно чакане за пътя за Стражица. Така че скоро хората там ще се
1: радват. Но в асфалта ще имат или...
2: Да, и е по европейски проект заедно с Фонд Земеделие за развитие на селските региони. Така и започваме с данните. Според данните, община Черночене е възложила обществени поръчки за този период, който каза ти, почти 6 години, на обща стойност 15,8 милиона евро или близо 31 милиона лева. За периода от ноември 2020 до юни 2026 година са сключени общо 240 договора с 60 различни изпълнители.
1: Къде са инвестирани тези средства, в кои сфери?
2: Най-голямата част от публичния ресурс, както и в останалите общини, е насочена към строителството. Над 72% от всички средства или около 11,4 милиона евро са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на водопроводи,

0: благоустрояване на населени места, ремонти на улици и други инфраструктурни обекти. Следват разходите за хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно, които вземат 7% от общата стойност на поръчките. Средствата за горива, електроенергия и други енергоисточници са 5,4%, а дейностите по чистота и околна среда 4,5%. Това са така систематизирани къде отиват парите, за каквито по-точно дейности.
1: Като каза строителство, спомних си за автогарата в Черноочене, но това е друга тема, да продължим.
0: Какво ние с...
1: Не знам как се използва просто тази автогара. Кои са фирмите получили най-голям дял от тези обществени поръчки?
0: Начело на първо място е Саварона ЕООД с 3 договора на обща стойност 1,9 милиона евро. След нея се нарежда 3 групи Инвест с 11 договора за 1,8 милиона евро. Почти малко се доближава до Саварона. А трета е НЕК Груп, която също е във всички останали общини с 4 договора на стоеност 1,7 милиона евро. Сред най-големите изпълнители са още едноличен търговец Здравец 2, Русица Чевилиева с 1,1 милион на евро. Този едноличен търговец е във всички общини и доставя училищните храни и плодове, доколкото си спомням. След това се нарежда Сенстрой ЕООД с близо 991 000 евро. Обединение АБ с 889 000 евро и ПСП Строй АД с 856 000 евро.
1: А как са разпределени тези средства между изпълнителите, фирмите?
0: Аз винаги гледам първите 7, но като цяло първите 7 винаги са получили близо най-големият дял от поръчките, така и тук в Черноочене. Близо 58% са получили първите 7 от всички възложени средства. Това означава, че повече от половината финансов ресурс е концентриран в сравнително малък брой изпълнители. Подобна картина се наблюдава и в другите общини от областта, макар че степента на концентрация е по-ниска в сравнение с Кърджали и Крумоград.
1: Извинявай, прекъсвам те. За другите общини същите фирми ли получават тези обществени поръчки или има и други фирми?
0: Почти същите фирми, с някакви малки изключения, но обяснимото е до там, че за такива строително-монтажни дейности, както всяка една община инвестира

0: с някакви малки изключения, но обяснимото е до там, че за такива строително-монтажни дейности, както всяка една община инвестира най-много в строителство, е нужно с стабилни и сериозни фирми, които да разполагат с необходимата техника, да, ресурси и така нататък.
1: Какви са най-интересните данни, ако трябва да ги кажем, свързани с начина на възлагане на тези поръчки?
0: Най-често използваната процедура е състезание. По този ред са възложени близо 80% от всички обществени поръчки. Откритите процедури са едва 10%, а процедурите чрез събиране на оферти близо 8%, съвсем минимален процент. Средният брой подадени оферти е 1,8, което показва сравнително ограничена конкуренция при възлагането, както при останалите общини, така и община Черноочене не прави изключение. Почти двама кандидатстват за една обществена поръчка, а най-високия коефициент, доколкото си спомняме, при община Крумовград за конкуренция.
1: Ако трябва да погледнем финансирането, кои са европейските в община Черноочене, каква картинка може да начертаем за европейското финансиране?
0: Тук община Черноочене е първенец сред общините, които сме разгледали по усвояване на европейски средства. Тя се отличава сред тези вече анализирани общини. Както казах, около 26% от всички възложени средства са с европейско финансиране. Това е най-високия дял сред общините Кърджали, Джебел, Крумовград и Кир, които вече разгледахме в поредицата.
1: Последните поръчки?
0: Сред най-новите са доставката на електроенергия за нуждите на общината, доставка на строителни и ВИК материали, строителен надзор при реконструкция на водопроводната мрежа в село Габрово и при ремонта на улица в на улици в Черно, на консумацията и на разходите за електроенергия, което е сравнително добра инвестиция.
1: Ако трябва да обобщим всичко това, какво можем да кажем?
0: Ако трябва да обобщим с няколко изречения, община Черноочене, подобно на останалите общини в областта, инвестира основно, както казахме, в строителство и инфраструктура. Данните показват сравнително висока концентрация на средствата при няколко изпълнители, но и значителен дял на европейското финансиране, което това всъщност отличава община Черноочене от останалите. Впечатление прави още, че голяма част от процедурите са проведени чрез състезание, макар средния брой, както казах, да остава под двама.
1: Илияна, благодаря ти за анализа за обществените поръчки в община Черноочене. Радио Кърджали продължава поредицата, посветена на обществените поръчки в региона. Кои общини останаха? Остана община Момчилград. Скоро ще предоставим анализа, предполагам.
0: Да, изготвя се. Скоро ще го предоставим.
1: Илияна Типова за обществените поръчки в община Черноочене.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Продължаваме темата с безплатните летни занимания за децата в област Кърджали. Сега отиваме в Ардино. И тази година ОДК Ардино се включва в националната програма на Министерството на образованието за безплатни летни занимания. Сега по темата ще говорим с директора на ОДК Ардино, госпожа Мюзеин Делиюсин. Здравейте, госпожо Делиюсин.
2: Здравейте.
1: Какво сте подготвили за децата през тази ваканция?
2: За 14-та поредна година организираме лятна ваканционна програма «Забавно лято». Тази година отново започнахме на 1 юли и ще продължим до 31 август. Всеки делничен ден от 8 до 12 часа децата се забавляват на разнообразни творчески, спортни, образователни занимания. Целта ни е да прекарат една полезна и незабравима ваканция.
1: Да. И то доста време, 2 месеца.
2: Да, 2 месеца. Цяло лято ще бъдат ангажирани.
1: Цяло лято. А какви възможности предлага програмата и към кои възрастови групи е насочена?
2: Програмата могат да се включват деца на възраст от 7 до 14 години. Давам възможност да творят, да спортуват, да играят, най-вече да общуват със своите връстници и да създават нови приятелства.
1: А какви са дейностите?
2: Различни са дейностите по интереси. Спортуваме най-вече. Творчески ателието организираме. Походи. Основно занятията са ни на открито. Имаме си обособени кътчета за занимания на открито и се забавляваме по този начин.
1: Чудесно. И то времето преди обяд е по-добре, отколкото
2: да,
1: след обяд.
2: Да, хладничко и е приятно за работа с деца.
1: Кои занимания се радват на най-голям интерес от децата?
2: Всяко лято обводяваме програмата с най-различни занимания. Гледаме да са различни. Те се включват активно с желание във всички занимания, но най-вече харесват творческите работилници и забавните спортни игри, които им организираме.
1: Подобни безплатни инициативи са много полезни за работещите родители.
2: Ами тези инициативи са много полезни не само за родителите, но и самите деца. Децата прекарват ваканцията си активно.

0: Ами, приключи период, в който бяхме обявили записването. 30 юни беше крайният срок, в който трябваше да се записат. Сформирали сме групата и се радваме, че и тази година интересът е много голям от страна на деца, родители.
1: Трудно ли се кандидатства по тази програма на Министерство на образованието?
0: Не е трудно, не се кандидатства. Това е програма, в която всъщност ние участваме доброволно, в смисъл такъв, че няма никакво финансиране във връзка с тези занимания, но пък държим да ги има като център.
1: Тоест от Министерство нямате финансиране, а само
0: не,
1: от общината?
0: Не, финансирането е от общината. Общината подкрепя летните занимания и основно материали, всичко ни се подсигурява от общината.
1: А в такъв случай защо пише в Министерство на образованието, че ОДК Ардино, например, не само ОДК Ардино, а има и доста клубове, които се включват в националната безплатна програма. Тоест някак си подвежда, че Министерството по някакъв начин осигурява някакви финансови средства.
0: Не осигурява. Общините по принцип осигуряват финансовите средства. Ние сме организаторите, които се планираме програмата и организираме и работим с децата.
1: Разбирам. Добре, благодаря ви много за този разговор. Приятно лято ви пожелавам.
0: Благодаря много.
1: Разговаряхме с Мюзиен Дели Юсин, директор на ОДК Ардино.